0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ljudje mislimo, da smo racionalna bitja in tudi pretvarjamo se, da smo. V nekaj se zaljubimo, a potem to opravičujemo in dokazujemo na 100 načinov, da ja ne bi povedali, da gre samo za ljubezen na prvi pogled, za občutje torej. Naši sodelavci, nadrejeni, lastniki, pa tudi naši partnerji od nas pričakujejo, da bomo gospodarni in pametni. In potem se igramo igrico, kjer ne priznamo svojih čustev, včasih še samim sebi ne. Hkrati pa si boste priznali, da ravno vaša čustva usmerjajo vse vaše razmišljanje in delovanje. Če vam je nekaj všeč, boste to delali odlično. Če vam ni, boste delali samo toliko, kolikor morate. Če vam je nekdo všeč, boste z njim radi in posledično dobro sodelovali, če vam ni, bo sodelovanje navidezno in prisiljeno.

0: Čujo v skupini veliko neraščiščenih čustev, ki si jih prisotni ne priznajo, bodo leta vseeno butnila navzven, a v obliki grdih konfliktov. Če imate pred seboj več različnih odgovorov na isto vprašanje, kako se boste odločili? Odgovor je vse navedeno, je rdeč klobuk. Pogovor o čustvih pomaga, kadar se lotimo nove zadeve, tako si povemo, kaj čutimo o njej in tako vemo, kje smo mi in vsak od naših sodelavcev. Prav tako preverjanje čustvene naklonjenosti pomaga tudi, kadar sprejemamo odločitev, saj vidimo, ali je doseženo soglasje ali ne. Poslušanje lastne intuicije bo bolj pomagalo kot vse raziskave prihodnosti, kadar se moramo odločiti za eno ali nekaj izmed mnogo nabranih možnih rešitev ali odgovorov. In najlepše pri rdečem klobuku, zanj je dovolj 30 sekund. Kaj ti ne razlagamo in ne opravičujemo ga? Čutiš ali ne čutiš? In kako čutiš, tako boš razmišljal. No, vprašanje torej partnerja, kaj misli o čem. Vprašajte ga, kaj čuti, tako boste prišli do realnega odgovora. Slišimo se spet naslednjič, ko vam bom predstavila naslednji vidik razmišljanja. Rumen klobuk, s katerim iščemo razloge, zakaj je neka stvar dobra.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Gazele Franceta Prešerna so nastale leta 1832. Išle leto kasneje z motom Ljubezen je bila, ljubezen še bo, ko tebe in mene na svetu ne bo, ki pa ga je cenzura črtala, moto je odpadel tudi v poezijah. Gre za orientalsko pesniško obliko, ki jo je Prešeren izbral, ker gre za eno od pogosto rabljenih oblik evropske romantike. Obenem pa gre za še en dokaz, da je pesnik slovenščino dvignil ob bok ostalim evropskim jezikom, saj je obliko povzel iz svetovne poezije in jo prilagodil govoru svojega osebnega doživljanja. V ciklu je 7 gazel, danes prisluhnite prvim 4. Pesem moja je posoda tvojega imena. Mojega srca, gospoda, tvojega imena. V nebo med slovenske brate sladki glas zanesel, od zahoda do izhoda tvojega imena. Na posodi v zlatih črkah slava se bo brala, od naroda do naroda tvojega imena. Z nje svetloba bo gorela še takrat, ko bova unstran Harunovga broda tvojega imena. Bolj kot Delije, Korine, Sintije ali Laure, bi bilo pozabiti škoda tvojega imena. Druga gazela. Oči sem večkrat vprašal, ali smem ljubiti te, odgovora ne zvem. Od deleč gledaš, draga, me prijazno. Prevzetno vihaš nos, ko mimo grem. Ako tebe so obrnjeni pogledi, odtegneš precej svoj obraz oči. Ala dekleta druge ogledujem, zakriti jeze niti moč ljudem. Tako, ali ljubiš me, ali me sovražiš, kak bi ti ustregal siromak, ne vem. Tretja gazela. Žalostna, komu neznana je resnica, da jo ljubim. V pesmih mojih vedna, sama govorica, da jo ljubim. Veže noč, ki britko sliši zdihovati me brez spanja. Veže svitla zarja, dneva porodnica, da jo ljubim. Veže jutro, veže poldne, veže mračnih lat večera, tiho tožbo mojega bledka vevga lica, da jo ljubim. Pribivalša mojega stena mirni je samoti znano, tudi v nepokoju mesta ni novica, da jo ljubim. Veže roža, ki pri poti, kodr draga hodi, rase. Veže, ki nad potjo leta tica, da jo ljubim. Veže mokri praknih hiša vsaki kamen blizu njega. In ove, ki mimo vodi me stezica, da jo ljubim. Veže vsaka stvar, kar vedet in kar slišat od mene, in verjeti noče, draga mi devica, da jo ljubim.
4: Četrta gazela.
3: Draga, vem, kako pri tebi me opravljajo ženice. Pravijo, da v ljubezni moji ni bilo nikdar resnice. Kak si brusijo jezike in ti štejejo na prste pri kofeti, kar jih nisem, kar sem ljubil jih, device. Al poslušaj mojo spoved, rekla boš, da sem nedolžen, da le sama ti si kriva, a ki je v temu kaj krivice. Dokler ne cvete še roža, so včasti pri nas vijolce, zvončiki, marjetce, druge tudi čislam od svetlice. Kdor ni slišal nikdar peti sladkih pesem Filomele, rad poslušal bo strnade, šinkovce in druge tice. Ali je moč na prvi prostor jo vzbiravših posaditi, moči prvo skazati, ako v njih je ni kraljice. Pred dekleta so imele, ali kar ti cveteš med njimi, vseh lepot nobena nima nam dopasti več pravice. To pomisli ne zameri, da ker sonce sem zagledal, od oči so tudi meni se vzdignile temnice. Slišali ste prve štiri in gazele doktorja Franceta Prešerna.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
5: V slovarju slovenskega knjižnega jezika je petek razložen takole. Peti dan v tednu, danes je petek, že od petka dežuje, pogreb bo v petek, veliki petek. Ej, vse drugo, kar petek v resnici je. Katera dva dneva pa sta med petkom in ponedeljkom?
6: Mogoče veste, na katera dva dneva v tednu pride zadnji vikend v septembru?
7: Katera dva dneva?
6: Prideta na zadnji vikend v septembru, dneva v tednu.
7: A v septembru? Ja, ponedeljek, ne?
6: Zadnji vikend v septembru bo ponedeljek in...
7: Ja, ponedeljek in...
6: In kateri še je ponedeljek in?
7: Ja, 30 je nedelja pol, ne?
6: Mhm. Nedelja, ponedeljek.
7: Ja.
6: A mogoče veste, na katera dva dneva v tednu pride zadnji vikend v septembru letos?
8: Zadnji vikend v septembru.
6: Na katera dva dneva v tednu?
8: No, moram tako del študirati. Jaz še za jutro ne vem prav točno, kje je.
6: Če bi ugibali, katera dva dneva bi to lahko bila?
8: Četrtek, petek.
9: Zdaj ste me dobili. Zdaj bi mogla prav razmišljati.
6: Če ugibate, recimo, na katera dva dneva v tednu pride zadnji vikend v septembru letos?
9: Nema pojma, edino da ugibam. 30, sobota, petek.
6: Petek, sobota?
9: Ja.
6: Dajte dobro poslušati. Na katera dva dneva v tednu pride zadnji vikend v septembru?
10: Aj, ej.
11: Kaj?
6: Letos, ne?
11: Ma čakaj, september.
10: September, gledi, ja.
6: A ne gre z glave?
10: Sobota, nedelja.
11: Ja, itak, sobota, ja, nedelja.
10: Ma ko sem neumna, Mona, tako je po mojem rojstnem, okej, okay, ne?
5: Vse najboljše, res, iz srca vse najboljše. In po prekrokani noči bo zadnji vikend v septembru, se pravi, sobota in nedelja.

0: spet sem poslušal o tem, kako ste ženske za vse same. Same kuhate, pomivate, pospravljate, perete. Perete. Sem vam dal fajn priložnost, da mi dokažete, kako se spoznate na pralni stroj.
1: Centrifuga ima približno 1600 obratov na minuto. Pa me zanima, koliko časa se mora boben vrteti za teh 1600 obratov?
2: Ne bi vedela. Res, nisem manjko o tem razmišljala.
1: Če ima 1600 obratov na minuto?
2: Zelo sploh res ne moram misliti. Ljuba, ti lahko misliš.
1: Aj, mi pomagate.
2: 1600.
1: Ja, koliko časa?
2: Kakšno uro pa...
1: Se vam ne zdi preveč?
2: 2 ure, no.
1: 2 uri za 1600 obratov na minuto. Centrifuga ima približno 1600 obratov na minuto. Vprašanje je, koliko časa se mora boben vrteti za teh 1600 obratov?
3: Ne vem.
1: Se da to zračunati?
3: Jaz ne znam.
4: Par sekund mislim, da. Ne vem, ene 4-5 mogoče.
1: Koliko časa se mora boben vrteti za teh 1600 obratov?
3: Ne vem, 5 minut.
1: Jaz vam ne zdi to preveč?
3: Ja, je malo preveč. Aj, ne vem, no res. Ne bi hecat.
0: Jaz se ne hecam. Nikoli nisem rekel, da sem za vse sam. 1600 obratov na minuto. V eni minuti 1600 obratov.

0: pokvarjeno mleko znova prekuhajo in še enkrat poskusijo prodati. Še vedno krožijo taka elektronska sporočila, zato smo rekli eno o mleko. A mogoče veš, katera žival daje sojino mleko v resnici?
1: Sojino?
0: Katera žival bi to lahko bila?
1: Ne vem.
0: Krava, koza, ovca?
1: Koza.
2: Sojino mleko, poznam, ja.
0: Mogoče veste, katera žival ga daje?

0: katera žival, krava, ne?
1: Zakaj pa se potem imenuje sojno?
0: Mislim, a soje je, ne, od, v bistvu, samo jaz tega ne pijem, ne.
1: Mogoče veš, katera žival daje sojno mleko?
2: Krava, verjetno.
1: Mogoče veš, katera žival daje sojno mleko?
3: Ja, ne vem. Obstaja soja. Krava.
1: Krava?
3: Ne.
1: Odkot pa je potem?
3: Iz soje.
1: Kakšno barva je to mleko?
4: Ho, to pa kar vprašajte moju mamo.
5: Sojeno koza, če je sojo.
6: Sojino mleko. Ne vem, samo tu vem, da zbirajo cike, to je pa avtohtona vrsta krave, slovenska avtohtona vrsta.
1: Odkot pa sojino mleko pride?
6: Ja, sojino mleko pa pride, ne. Zdaj, če bi te rekel, bi se te zlagal, ne. Lahko pa mi ti poveš.
7: Bom povedal, sojino mleko je iz soje. To ni žival, je rastlina, stročnica.
8: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
7: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
10: Srbske narodne pripovedke. Dekle, vdova in ločenka. Živel je neoženjen moški, pa so mu eni ponujali dekle, drugi vdovo, tretji ločenko. Sam ni vedel, katero bi poročil, saj so vse tri bile dobre in lepe, zato je šel nekega starca vprašati za nasvet, ali je bolje, da poroči dekle, ali vdovo, ali ločenko. Starec mu je rekel: Sinko, v tej stvari ti res ne znam svetovati. Teda pojdi k premodremu Salomonu, on ti bo svetoval, kaj je bolje. Potlej pa spet pridi k meni, da mi boš povedal, kaj je rekel. Ta je šel res na Salomonov dvor. Ko je prišel pred dvor, so ga služabniki vprašali, kaj bi rad, in odgovoril jim je, da gre k premodremu Salomonu. Teda ga eden služabnikov odpelje na dvorišče. Pokaže nekega otroka, ki je jezdil palico in tekal po dvorišču. Vidiš? Tole je premodri Salomon. Človek se začudi in pomisli sam pri sebi. Kaj pa mi bo tale otrok lahko povedal? No, ker sem že tu naj bo, bom videl, kaj bo rekel. Stopil je k Salomonu. Ko je prišel do njega, se je otrok svojim konjem ustavil in vprašal tujca, kaj bi rad. Ta pa mu je povedal lepo po vrsti, kako in kaj. Tedaj mu pravi premodri Salomon. Če poročiš dekle, veš ti. Če poročiš vdovo, ve ona. Če pa vzameš ločenko, se boj mojega konja. Zdaj se je obrnil, malo zadel človeka svojo palico po nogah in začel spet dirjati po dvorišču. Teda je človek pomislil sam pri sebi. Pa sem res pravo budalo. Zrel možak in grem vprašati otroka, s katero ne se oženim. Domov grede se je oglasil pri tistem starcu, da ga vpraša, komu ga je bil poslal po nasvet. Ko je prišel k starcu, mu je z vikom in jezo povedal, kaj je slišal od premodrega Salomona. Tedaj mu reče starec. Hej, sinko moj, premodri Salomon tega ni rekel tja v tri dni. Če poročiš dekle, ti veš. Se pravi, ona bo mislila, da ti veš vse bolje kot ona in te bo vsaki stvari ubogala. Če poročiš vdovo, ona ve. Se pravi, enkrat je bila že omožena, zato sedaj misli, da vse ve. Ne bo te hotela obogati, ampak ti bo zgolj ukazovala. Če pa poročiš ločenko, varuj se mojega konja. Pri tem te udaril s palico po nogah. To pomeni, varuj se, da te ne opeče tako, kot je opekla svojega prvega moža.
7: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
10: Srbske narodne pripovedke. Zlodej in njegov vajenec. Živel je lovec, ki je imel sina edinca. Sin reče nekega dne očetu. Oče, kaj bi počela? Tako ne morem več živeti. Pojdem po svetu, da se priučim kakšnemu rokodelstvu. Saj sam veš in vidiš, kako je dan danes. Kdor zna le količkaj to ali ono, živi bolje od vsakega težaka. Oče ga dolgo odvrača, češ da so tudi glede rokodelstva skrbi in težave in naj ga vendar ne pusti samega. Ker pa se sin nikakor ne da pregovoriti, mu oče na vse zadnje dovoli, da gre po svetu učit se rokodelstva. Nato gre sin na pot iskat dela. Potujoč pride do neke vode in ko hodi mirno kraj nje, sreča človeka v zeleni obleki. Ta ga vpraša, kam je namenjen. On pa mu odgovori. Grem v svet iskat mojstra, da me nauči rokodelstva. Tedaj mu reče človek v zeleni obleki. Jaz sem mojster, pridi k meni in uči se rokodelstva, če ti srce tako veleva. Fant si ne da dvakrat reči in odide z njim. Ko gresta tako dalje ob isti vodi, skoči mojster na vsem lepem v vodo, začne plavati in reče dečku. Daj, skoči še ti v vodo in uči se plavati. Deček mu odvrne, da ne mara, ker se boji, da bi utonil, ali mojster mu odgovori. Nikar se ne boj, kar skoči. Deček skoči v vodo in začne plavati v štric mojstra. Ko sta bila sredi vode, pa prime mojster dečka za vrat in izgine z njim pod vodo na dno. Bil je to sam zlodej. Odvedel je dečka v svoje dvore in ga izročil stari ženski, da ga izuči, sam pa se je vrnil na zgornji svet. Potem, ko je bil zlodej odšel in je ostala starka sama z dečkom, mu je rekla: Moj sinko, ti misliš, da je ta človek kakšen mojster, kakor so mojstri na vašem svetu? Ni takšen mojster. On je sam peklenski hudobec. Tudi mene je tako premotil in privlekel sem in tudi jaz sem krščena duša. Ali poslušaj me, kaj ti zdaj porečem. Jaz te naučim njegovega rokodelstva. Kadar bo prišel, te bo vprašal, ali si se že česa naučil. Ti mu vsakokrat odgovori, da se nisi še ničesar, če ti je kaj do tega, da se ga odkrižaš in da se spet vrneš na svet. Čez nekaj časa pride zlodej in vpraša dečka. Česa si se že naučil? On pa mu odgovori. Ničesar še. Tako minejo 3 leta. Kadar je mojster vprašal dečka, česa se je že naučil, mu je ta vsakokrat odgovoril, da še ni česar. Na vse zadnje ga vpraša zlodej še enkrat. Ali si se že česa naučil? Deček mu odgovori. Še ni česar se nisem, še to sem pozabil, kar sem prej znal. Tedaj se zlodej razjezi in mu reče. Če se nisi do zdaj ni česar naučil, se tudi nikoli ne boš. Zato pojdi in se poberi, kamor ti oči kažejo in te noge nesejo. Deček, ki se je bil že do dobra izučil vražjega rokodelstva, skoči precej v vodo in začne plavati h kraju. Ko priplava, stopi na breg in odide k svojemu očetu. Kakor hitro ga je oče zagledal, priteče že oddaleč k njemu in mu reče. Lej ga no, kot pa si hodil, moj sinko. Sin mu odgovori. Učil sem se rokodelstva. Po tistem preteče nekaj časa in pride dan sejma v bližnji vasi. Tedaj reče sin očetu. Oče, pojdiva na sejem. Oče pa mu odvrne. S čim pa bi šla, sinko, ko nimava počenega groša v žepu? Ne delaj si skrbi zaradi tega, mu odgovori sin. In tako sta šla na sejem. Ko gresta po poti, reče sin očetu. Ko bova blizu sejma, se bom spremenil v lepega konja, da mu na vsem sejmu ne bo enakega. Vse se mu bo čudilo. Prišel bo moj mojster, da kupi konja. In kar boš zahteval, bo plačal. Ali glej, da mu ne daš povodca. Ko prejmeš denar, snemi mi takoj povodec z glave in udari z njim ob zemljo. Ko se približa ta sejmu, se spremeni deček v konja, takšnega, da mu ni bilo enakega. Starec žene konja po sejmu in vse, kar je na sejmu, se zbere okoli njega. Vsi pa se le spogledujejo, ker si nihče ne upa vprašati za ceno. Zdajci pa se prikaže mojster. Spremenil se je v Turka, si zavil turban okoli glave in spustil haljo do zemlje. Ko stopi pred starca, reče. Ta konj bo zame. Povej, stari, kaj zahtevaš zanj? Kar starec zahteva, mu Turek takoj brez besede plača. Starec vzame denar, sname s konja povodec in udari z njim ob zemljo. V tistem hipu zgine ta konj in kupec. Ko se vrne starec z denarjem domov, pa najde tudi sina že za pečjo. Čez nekaj časa je bil drugi sejem in sin reče zopet očetu. Pojdiva, oče, na sejem. Oče mu ni hotel več ugovarjati in je šel z njim. Ko sta bila blizu sejma, reče sin očetu. Danes se bom spremenil v kramarijo. Stojnica bo polna blaga, ki ga ni lepšega in mikavnejšega na vsem sejmu. Toda blaga ne bo mogel nihče kupiti. Moj mojster bo prišel tja in plačal, kar boš zahteval. Glej pa, da mu ne daš ključev v roke, ampak ko prejmeš denar, udari s ključi ob zemljo. Tako je tudi bilo. Ko se sin spremenil v lepo kramarijo, se vse na sejmu začudi. In glej, spet je tu mojster, spet se je spremenil v Turka kakor prej in vprašal je starca. Za koliko daš? Kar starec zahteva, Turek takoj plača. Ko prejme starec denar, udari s ključi ob zemljo. V tistem hipu izgineta kramarija in kupec. Ali od kramarije nastane golob, od Turka pa Skobec in Hajdi za golobom. Ko se tako nekaj časa sem in tja sučeta, pride kraljična pred dvor in ju gleda. A golob zleti naenkrat ko puščica deklici na roko in se spremeni v prstan na roki. Tedaj pade Skobec na zemljo in se spremeni v človeka, stopi k kralju in se mu ponudi, da bi ga sprejel v službo. Služil mu bo 3 leta in dan, a ničesar ne zahteva, ne hrane, ne pijače, ne obleke, samo če mu da kralj tisti prstan na hčerkini roki. Kralj ga sprejme in mu obljubi, da ga bo dal. Tako je on služil, deklica pa je nosila prstan in zelo ji je bil ljub, ker je bil čez dan prstan, po noči pa lep fant, ki je govoril: "Ko pride čas, da me vzamejo od tebe, ne daj me nikomur v roke, ampak udari z menoj ob zemljo." Ko so minila 3 leta in dan, pride kralj k svoji hčerki in jo začne prositi, da mu da prstan. Tedaj vrže ona, kakor da je jezna, prstan na zemljo. Prstan prsne, a od njega se razprši drobna pogača, ena mrvica pa se zakotali pod kraljev čevelj. Tedaj se sluga mahoma spremeni v vrabca ter jame na vrat na nos zobati pogačo. Ako vse mrvice pozoblje, priskoči, da kaosne tudi tisto poslednjo pod kraljevim čevljem. Ali mrvica se pri tej priči spremeni v mačka, ki zgrabi vrabca za vrat in ga zadavi.
7: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
9: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
11: Pozdravljeni, danes govorimo o sankanju. Sankanje je vožnja oziroma drsenje po nagnjeni zasneženi površini. V tekmovalnem sankanju sta se razvila 2 tipa tekmovanj, sankanje na umetnih in sankanje na naravnih progah. V olimpijskem programu je le sankanje na umetnih progah, ki jo sankači delijo z bobisti in skeletonisti. Sankač leži na zadnjem delu sank s hrbtnim delom trupa ter s pritiski ramen, rok in nog na določene dele sank prenaša silo, ki je potrebna za krmljenje sani. V Sloveniji sicer vsako leto raste število ponudnikov dnevnega ali nočnega sankanja na naravnih sankališčih. Sodobno rekreativno sankanje zahteva ustrezno zavarovano pot, posebne sani, ustrezno zaščitno opremo sankačev ter osnovno poznavanje tehnike vožnje z novim tipom sani. Sankamo se lahko po dnevi ali po noči ob baklah, umetnih lučeh ali na glavnih lučkah. Dnevno sankanje je primerno za vse starostne kategorije, medtem ko je nočno sankanje bolj primerno za starejše starostne kategorije in predvsem tiste, ki poznajo osnovne tehnike sankanja. Ob primerni organizaciji in upoštevanju varnosti lahko predstavlja sankanje čudovit izlet z družino, druženje s prijatelji ali vsebino športnega dneva na osnovnih in srednjih šolah. Sankanje na umetnih progah pa je najhitrejši šport na ledu. Največja dosežena hitrost brez padca je 155 km na uro. Je olimpijska disciplina, kjer tekmovalci uporabljajo posebej narejeno tekmovalno progo z umetnimi nakloni, proga pa je povsem ledena, hitrosti so velike. Vsi tekmovalci uporabljajo enake sani.
9: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Sani oziroma transportni ali prometni pripomoček za vlečno ali samo težno uporabo na gladki podlagi, kopnem snegu, ledu, v najpreprostejši izvedbi z enim samim saniščem ali vzporednima brunama v izpopolneni obliki spredaj, ukrivljena navzgor in z nadgradnjo v celoti v leseni izvedbi z drsno oblogo kovinske, plastične in motorne. Začetki uporabe segajo v stari vek. V četrtem tisočletju pred našim štetjem so pod sanišča polagali okroglice za transport najtežjih bremen. S tem se je začel razvoj vozila na valih od kolesa in voza, ki se je izpopolnil v tretjem tisočletju pred našim štetjem, do današnjih dni, ko je kolo izpodrinilo sani. Sani so imele v začetku eno samo sanišče kot zelo široko smučo imenovano smuka ali vlačuge, ki je služila za težki transport. Na naslednji stopni razvoja sani je bila deska kot gredel s stranicama iz desk. Tri najstarejše ohranjene vikinške sani iz 8. stoletja našega štetja so imele vitke sanice za drsno oblogo in visoko razkošno nadgradnjo. Našli so jih leta 1905 v pokrajini Slagen v Oslofjordu v ladji Osberg. Vse sani so bile najprej narejene ročno, kot unikati, razlikujejo pa se po merah, po oblikah krivin, po sestavi in gradbenem materialu. Sani so poimenovali po namenu in po kraju izdelave. Tako poznamo indijanske, eskimske sani za vprego, Nansenove, Tobogan, Skeleton, Bob Bavarske, Davoške, Habenske, Bozenske, Halter, Solnograške, Matraj, Bohinjske, Tržiške in druge sani. Zgodovina sankanja se je začela tako kot pri Bobu in Skeletonu sredi 19. stoletja v Sant Moricu, kjer se po ledenih progah najprej drveli predvsem zelo bogati turisti, ki so obiskovali mondeno letovišče. Glavni pobudnik je bil podjetnik Kaspar Badrut, ki je v Sant Moricu spretno prodajal tako uživanje hotelske usluge kot športne aktivnosti. Angleški turisti so namreč izredno uživali v sankanju. Na Okeber so jim sanke vozili po streščki, v dolino pa so seveda sami drveli na sanih. Zaradi varnosti pešcev je dal Barduti zgraditi ograjeno in ločeno sankaško stezo, na kateri so bili vsi sankači, vozniki Skeletona in Boba. Zanimivo, da je proga še danes v uporabi in je ena redkih, ki je ni potrebno umetno zamrzovati. Prvo organizirano srečanje sankačev je bilo leta 1883. Leta 1913 pa so v nemškem Dreznu ustanovili Mednarodno sankaško zvezo. Prvo svetovno prvenstvo v sankanju je bilo leta 1955 v Oslu. Športno sankanje oziroma prva sankaška tekmovanja so se na Slovenskem organizirala že pred prvo svetovno vojno pri Tržiču na cesti Ljubelj Sveta Ana leta 1907. Sankanje je olimpijski šport že v leta 1964, ko so se prvič pomerili tako moški kot ženske. Tekmuje se v enosedu in v dvosedu. Proga mora biti dolga vsaj 1200 metrov.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Medicinska sestra je pripovedovala o 92 let stari gospe, ki je prišla v dom za ostarele ob 8 zjutraj. Bila je lepo rejena in izbrano oblečena. Pred kratkim je umrl njen soprog, s katerim sta skupaj preživela več kot 60 let in zaradi tega je bila selitev nujna. Po dobri uri čakanja v sprejemnici je nasmejano sprejela obvestilo, da je njena soba na red. Ko je schodulja počasi stopala proti dvigalu, je medicinska sestra opisala, kako izgleda njena mala soba. Odlična je, je dejala ostarela gospa navdušeno, kakor otrok, ki je dobil prvega psa. Ampak gospa, saj niti še niste videli svoje sobe, raje počakajte, je dejala medicinska sestra, ki jo je želela oborovati pred morebitnim razočaranjem. To nima nič opraviti s tem, je odgovorila gospa. Zadovoljstvo je nekaj, za kar se odločiš že vnaprej. Ali mi bo soba všeč ali ne, ni odvisno od tega, kako je urejeno pohištvo v sobi, ampak kako so stvari urejene v moji glavi. Že zjutraj sem se odločila, da mi bo všeč. Vsako jutro, ko se prebudim, se moram odločiti. Lahko bi ves dan preživela v posteli zaradi udov mojega telesa, ki ne delujejo več tako, kot bi morali. Lahko pa vstanem in sem hvaležna za vse, kar še lahko storim. Vsak dan je zame dar. In dokler lahko zjutraj odprem oči, bom živela za tisti dan in vse prijetne spomine, ki sem izhranila, je zaključila nova stanovalka doma za ostarele. Starost je kakor bančni varčevalni račun, iz katerega lahko vzameš, kar si van shranil. Kar pa shranjuješ van, je odvisno od tvojega odnosa do življenja. Kljub vsem tegobam in težavam življenja, se lahko odločiš in sprejmeš vse z zadovoljstvom. Tako si lahko na stara leta polepšaš marsikateri dan. Kaj boš torej shranjeval v svojo spominsko banko, ko boš zjutraj odprl oči?
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Ja, kdaj je dobro, da nas nekaj zadane in nam tudi pusti kakšno prasko, saj tako lahko postanemo bolj človeški. Podobno kot mladi John iz sledeče zgodbe. Pred 10 leti se je mlad, zelo uspešen direktor po imenu John vozil po soseski v Chicagu. Vozil je nekaj hitro in to v svojem zloščenem črnem Jaguarju, ki je bil najnovejši model. Med vožnjo je opazoval otroke, ki so se sem in tja prikazovali med parkiranimi avtomobili na ulici in upočasnil avto, ker so mu jo zazdelo, da je nekaj videl. Ko je peljal mimo, naenkrat ni opazil nobenega otroka več. Toda nekaj trenutkov kasneje je ob strani priletel zidak in paf, zadel Jaguarjeva bleščeča črna stranska vrata. Zacvilile so zavore in avto se je ustavil. Prestavna ročica se je premaknila nazaj in gume so kot pobesnele drsele po asfaltu v vzvratno smer na mesto, odkoder je priletel zidak. John je skočil iz avtomobila, zgrabil otroka in ga na silo pritisnil ob najbližji parkirani avtomobil. Upil je nanj. Kaj pa je bilo to? Kaj za vraga pa počneš? Njegov bes je naraščal, ko je nadaljeval. To je moj novi Jaguar in ta zidak, ki si ga vrgal van, me bo stal ogromno denarja. Le kaj ti pade na pamet? Prosim, gospod, prosim, oprostite. Nisem vedel, kaj drugega ne naredim, je moledoval fantič. Zidak sem vrgal, ker sicer nihče ne bi ustavil. Solze so mu povzele po licih, ko je pokazal na mesto na drugi strani parkiranega avtomobila. To je moj brat, gospod, je dejal. Izgubil je nadzor, padel iz vozička in jaz ga ne morem pobrati. Deček je hlipajoče vprašal direktorja. Bi mi pomagali dvigniti mojega brata in ga posedeti nazaj na voziček. Pretežak je zame. Ko je John poslušal dečka, se je na vse pretege trudil požreti velik cmok, ki se mu je nabral v grlu. S precejšnjim naporom je dvignil mladega invalidnega fanta nazaj na voziček, iz suknjiča povlekel robček in z njim narahlo brisal praske in odrgnine ter preverjal, ali je z njim vse v redu. Potem je opazoval njegovega mlajšega brata, kako je porival voziček po ulici nazaj proti njunemu domu. Pot nazaj do črnega, zloščenega Jaguarja je bila zelo dolga. Dolga in počasna. John ni nikoli popravil stranskih vrat svojega avtomobila. Odrgnine je pustil na avtu kot opozorilo, da nikoli več ne sme živeti tako, da bo moral nekdo, ki je v stiski, vreči zidak, da bi pritegnil njegovo pozornost.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Lestvica 30. I got everything I wanted.

Everything I Wanted in Billie Eilish. Tudi Billie Eilish se lahko pohvali z dvema komadoma na lestvici, tale ta nov je z 20. šu na 18. mesto Everything I Wanted, ta star, ki je bil dolg cajta čist na vrhu, Bad Guy, je pa ta teden šu z 25. na 26. mesto. Vsak cajt, 17. mesto, Ed Sheeran, Camila Cabello in Cardi B, komad South of the Border. Imeli smo tudi eno novost, Meduza, frišen komad Lose Control, edina novost je to, na 28. mestu, zdaj gremo pa proti enici. Kjer je Avstralka Tones and I? S komadom Dance Monkey. Zdaj pa na aktualno lestvico, tako kot sem rekel, 17. mesto. Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B, komad South of the Border.

0: The Night, Jack Jones, Martin Solveig in ženska, ki se mi fauš za priimek, Madison Beer. Ženska se piše pivo. Kaj lepšega? All the night z 19. na 16. mesto tega tedna. S tem ne zaključujemo spodno polovico lestvice, zgorno vsak cajt od 15. mesta naprej. Začenjamo s Shawnom Mendesom in Camila Cabello s komadom Senorita.
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: Zgorna polovica lestvice se zdaj začenja. 15 komadov nam je še ostalo, 15 tistih, ki jih ti največkrat hočeš slišati in jih mi največkrat predvajamo. Na aktualnem prvem mestu imamo že nekaj tednov Tones and I. In ko ima Dance Monkey. Bomo videli, je ta zadeva še zmerna enici ali ne. To bo jasen čez eno urco. Zdaj smo pri 15. mestu. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita. Senorita.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Post Malone in Cities, lušna zadeva, ki je v tem tednu prestala na 12. mestu. Lej, zelo počas gre sicer gor, ampak kar ratuje. Prejšnji teden na 13., predtem na 15. in tako. Lej, počas, počas, počas. Za naslednji komad pa velada, pa kar visi na istem mestu. Za Robina Šulca in Harlow All This Love, 11. mesto, že drugi teden zapored.
1: 30. Največkrat predvajanih.

0: 30.
1: Ena reciklaža, druga reciklaža. Gamber in Dadoni, Bittersweet Symphony, tole je bilo 10. mesto. Sound of Legend, Tell Me Why, tole pa zdaj tako kot prejšnji teden, 9. mesto.

0: 60 in Žan Frbeža.
1: Po urci pa pol lestvice najbolj popularni komadov zadnjega tedna smo prišli na 3/4, evo, kar pomeni pred zgornjo četrtino lestvice. Pogledamo situacijo prejšnjega tedna na trojki Freya Ridings in Castles. Na drugem mestu prejšnji teden je bil Dermot Kennedy. Outnumbered. Na vrhu pa Tones and I. Še pet zaporednih tednov Dance Monkey. To je to, kar se stare lestvice tiče, na novi pa takole. Gambar in Dadoni, Videos with Symphony 10, Sound of Legend, Tell Me Why 9, Vice Stars 9 in zdajle na sedmem mestu Maroon 5 s komadom Memories.

0: Potem, ko je po naši lestvici skakala s komadi Sweet But Psycho, pa so Am I, ne s komadoma, ker sta dva, ma zdaj še ta tretjega, Torn, Ava, Max. Tudi ta se lepo uspenja proti vrhu. Mo videli, no, prejšnja dva sta bila tudi na vrhu, tale pa, lej, še čakamo. Z osmega v zadnjem tednu na šesto mesto. Se pravi, dve gore. Enega dol, potem, ko je bil lep zajt na prvem mestu, pa komad High Love od Kaiga in Whitney Houston. V zadnjem tednu šterice na petico.
1: 30. 30.

0: pod vrhom tokrat Dermot Kennedy, Outnumbered, tole je bilo drugo mesto. Na petem Kygo, na četrtem Freya Ridings, na tretjem One Republic Rescue Me in na drugem Dermot Kennedy pravkar slišan s komarom Outnumbered. Zdaj pa čakamo samo še enico in kdor čaka, vsak cajt dočaka.
1: 30 in Žan Ferbežan.
0: Ne vemo sporajto ali pa porajtalo, da samo še enega komada nismo slišali. Mislim, 29 smo jih že slišali, tudi kakšnega novega naprem prejšnjemu tednu. Samo unga, ki je bil prejšnji teden na vrhu, še ne. Don't deny Dance Monkey. In se veš, kaj to pomeni, ne?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: To pomeni, da tudi ta teden nimamo spremembe na vrhu. Še en teden, še en zaporedni teden na vrhu Don't deny.

0: Terence Trent, Darby, Sign Your Name, 2:05, pojmo z vremenom, Lara je Tošič.
1: Ja, danes ne bo tako lepo kot včeraj, sprva še delno jasno, po nekaterih nižinah sprva lahko tudi megleno, potem popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami in pa najvišje temperature bodo od 18 pa do 23 stopinj, trenutno pa imamo od 5 pa do 12.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Mihaj na asfaltu.
3: V prometu gre lepo vse tekoče, tega v letu 2026 nisem velikrat izrekel in naj ostane takšno stanje, paste na sebe in na druge udeležence v prometu. Če se karkoli zgodi, pa saj veste, nič 80, 22, 55, srečno.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: V

0: 4 minuta čez 5, utorak 11, 19. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A smo dobro, smo.
1: Super.
0: No. Fantastično, da besta ste zeno igrca, že dolg časa se nismo šli ene igrce zjutraj.
1: Ja. Kaj?
0: Ok, šli se bomo barva, žival, voda.
1: Ok, kaj bo je to?
0: Najljubša barva.
1: Okay.
2: A od živali?
0: Ne.
2: Od nas?
1: Od živali. Od vode.
0: Ne.
1: Ok, najljubša barva, najljubša
2: žival. Žival nima najljubša barva.
1: Pa najljubša pijača.
0: Pa najljubša oblika vode.
1: Najljubša pijača.
3: Ja ne vem.
0: Najljubša oblika vode. Ali je to... morje, ali je to morje, ali je to sneg, ali je to led, ali je to reka, ali je to jezero, ali je to pač...
2: Slab mogoče.
0: Tudi lahko. Ne, tudi lahko. Najljubša oblika vode in tako naprej.
1: Ko to zbereš, polka je to, ki
0: zbereš. In za vsako stvar morate zraven povedati 3 razloge.
1: Okay.
0: Pravi, zakaj barva, najprej katera, pa zakaj.
1: Okay.
0: Žival. 3 razlogi zakaj in oblika vode in 3 razlogi zakaj. Imate 6 minut časa, da napišete, pa poveste pa.
1: Okay.
2: Okay.

0: I love you, Robbie Williams, something stupid. 5:11, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli v Skrivnostnem klubu od 5 do 6, ko govorimo samo o stvareh, o katerih kasneje ne govorimo, in če vas dobimo, da govorite o teh stvareh, vas izključimo iz Skrivnostnega kluba in nateramo, da poslušate radio Ars. Vprašali smo za barvo, žival, obliko vode. Če se nam ravno kar pridružil, to je neka taka igrca, s katero se gre, mislim, katero se greste lahko tudi vi, sodelavci, ali pa doma, ali pa na dopust, ali pa nekje s prijatelji, ali pa tudi pač mogoče sami sebe mal preverite. A ćemo začeti pri najljubši barvi?
2: Lahko.
1: Dejmo.
0: Najljubša barva, Miha, je?
3: Zelena.
0: Zelena, zakaj?
3: Najbrž zaradi dejstva, da me ta barva pomirja, je naravna barva, trave in gozdovi so zeleni, zdi se mi navdihujoča barva, spominja na nogometno zelenico.
0: Okej. Anja?
4: Jaz sem rekla bež barva.
0: Bež
4: barva, zakaj? Zaradi tega, ker je prinaša neko svetlobo, ampak vseeno ni bela, tako da lahko imaš v bistvu tudi na poroko, načeloma, če si povabljen.
0: Ja.
4: Vseeno je malo umazana, ni zdaj čist deviška. Ano, ni zdaj uno tako huda devica sem, ampak tako, če ga pa v resnici v meni je nekaj. In v bistvu, jaz imam pač, kaj?
0: To
4: je. To je sicher prihazna lisa zdaj.
0: Ne, povej.
4: No, in v bistvu veš barva, mene spomne na te tople mesece. Po zimi se mi zdi, da smo bolj v nekih takih, ne vem, vsaj jaz bolj temnejših, rdečih. Bež je pa tako taka poletna in hodo je, ko hodiš po mestu v bež oblekci, recimo.
0: Okej.
4: Da se vidim. A ja, lahko za menega dodam, da v bistvu, ko pričakuješ otroka, je ful velik bež barve za oba spola.
2: Ko? A ja, to sem pa dejansko pazila, da je po zadnje leto najbrž. Zakaj sem jaz to pazila? Moja je modra, iz teh razlogov kot pri Mihu, ker je pomirajoča, ker je barva neba in morja, in pa ker je v bistvu najljubša že od otroštva, ker od vseh ninja želu, je bil moj najljubši Leonardo in on je imel pač to modro rutko.
3: Meni je druga najljubša modra.
2: No, zato, super. Modra.
0: V studiju še tudi Nina Marčeta, naša producentka.
5: Živa.
0: Nina, povej, tvoja najljubša barva.
5: Moja je pa črna. Sicer zato, ker pač se mi zdi, spoh, po mojem, da ni smatrana za barvo in točno to mi je všeč, veš, tako malo porniško. Pol predstavlja moč in eleganco, se mi zdi, zato tako elegantna, močna barva. Pa všeč mi je, da ni tako kričeča, ampak še vsem se mi zdi, da pusti vtis, veš, kaj mislim. Jaz, ko se oblečem v črno, se počutam tako najjače.
1: Po fleki se ne vidijo.
0: Super.
5: Pa tudi to.
0: Njen opis mora biti, ampak super. Skratka, barva pomeni vašo osebnost.
5: Okay.
0: To ste vi.
2: Okay.
0: Kdo ste? Se pravi, Nina, ti si uporniška, rada bi bila močna, rada bi bila močna, ne kričiš, ampak pustiš vtis. Ne, rada bi pustila vtis. To je to, kar bi vi radi bili, se pravi, to osebnost. Lara bi rada delovala pomirjajoče, pomirjajoče, ampak v sebi pa en velik otrok, ne?
5: Ja, okay.
0: Prav ninja želve in tako naprej, ne? Miha ravno tako pomirja, obenem rad tudi navdihuje druge in rad ima šport. Nogometna zelenica. Anja pa prinaša svetlobo, ni devica, mali umazana.
2: Očitno.
0: In rada. In rada imam poletje.
5: Mislim, da smo ja vredno, da je ok, cool. Se drži, ja.
2: Ampak to ni sam, kar bi radi bili. Vse to smo bi jaz rekla.
0: Ja, no.
2: Zelo
4: težko govorim, da sem devica zdaj. Denis, kaj pa tvo, a kaj bomo potem lahko rekli?
0: Jaz pa vem za to igrico in lahko bi golfal. Nisem hotel. Žival, Miha.
3: Koni so mi top živali, terapevtske živali, lahko jih božaš, lahko te nosijo. Pametne živali so, pridne, elegantne. Koni so mi nek navdih.
2: Zakaj se spajajš?
5: Zato, kaj meni nekaj bi ne.
0: Koni, se pravi, terapevti božaš, jih lahko te nosijo.
3: Pametne živali.
0: Pridne, elegantne.
3: Pametne. Okay.
0: Ja. Lara, ti si.
2: Moj pes. Zato, ker so zvesti, ker je pes najboljši prijatelj in pa žival, ki sem jo že imela, ki sem bila mlajša in je od vseh živali ta, ki bi jo spet imela.
4: Spet spodoma ne rečem.
0: Ne, no.
4: Jaz sem tudi rekla pes, ker lahko gre povsod zraven, lahko ga pustiš tudi doma, v bistvu imaš v lopci, ne? Obenem pa pač ima veliko mladičko in lahko tudi zaslužiš z njim.
2: Oj, je to partner.
0: Povej.
5: Ja, slon. Slon.
0: Slon.
3: Slon.
5: Ja, slon, ja. Taka nerealno zvesta bitja, zelo ljubezniva. Uh-huh. Pa všeč mi je, da so tako ogromni, veš, tako. Uh-huh. Pa če bi enega slona imela, tazga mojhenga, pa bi se z njim igrala, pa bi pa pa zrastil in bi ga imela tako.
0: To je partner. Takšnega, takšnega partnerja, okay. Takšnega partnerja si v bistvu vi v podzavesti želite.
5: Okay.
0: Želite si takšnega partnerja. Se pravi, ti si želiš nerealno zvestega, zelo ljubeznivega, pa ogromnega si želiš. A vidve očitno, ne, psa, ampak iz drugačnih razlogov, ne. Lara je rekla, da bi imela zvestega, najboljšega prijatelja. In od vseh bi si ga želela spet imeti, ne. Imela si ga že, pa očitno si ga želiš spet imeti.
2: Ne vem, če.
0: Anja prav, da rab partnerja tazga, ki gre lahko povsod zraven, lahko ga pa doma pustiš. Ma veliko mladičkov in z njim lahko tudi zaslužiš.
5: Ja, v bistvu, tudi res.
0: Tazga partnerja. Miha pa rab v svojem življenju terapevta, ki ga lahko božaš, lahko te pa nos, ne, Miha?
3: Je, pametni živali.
0: Je hkrati priden in eleganten.
3: In pametni.
0: Mislim, da je Irena tle kar ustreza, ne?
3: Ustreza. Super je, ona.
0: Ok, oblika vode. Niham.
3: Vode, jaz sem rekel reke, da so mi cool, sploh Soča zaradi barve, ker spreminja razpoloženje, čista, čudovita, sprehodi ob njej so top. Tako da, taka, da je taka reka, ker menja razpoloženje, malo je deroča, malo se umiri, tako vse, da ima vsa ta stanja.
0: Hmm. Ok, Lara.
3: Mi je cool.
2: Okay. Moje je morje. Ker so tam najljubši spomini, ker spominja na poletje in pa ker najdeš tam moje druge najljubše živali in to so delfini.
0: Aha, ok.
3: Pingvini še ne tretji?
2: Ne, še ne peti.
0: Anja.
4: Jaz sem rekla reka, ker je voda tam zelo čista, deroča, ne, in me ne skrbi, da pes, ko pes pije ven, da bi bila kakaj pcijalo bakterije noter.
2: Ok, ja.
4: O, kakšen Ker pač osveži, to sem že rekla, poletje osveži, pa tudi, ker ni gužve. Običajno breka.
0: Ok. Okay.
5: Dobri razlogi, ja. Okay, moje pa Nina? Tudi morje, ja. Zato ker je nepredvidljivo, tako lahko je divje in mirno, pa pač všeč mi je ta kombinacija, torej miru in intenzivnosti. Okay. Pač tudi se počutim svobodno v morju.
0: To je pa tvoja seksualnost.
5: Okay.
4: Da ni gužve, o?
0: Okay. Dobar, no. Cool. Nina prav, da je nepredvidljiva, je pa kombinacija miru in intenzivnosti. Se prav, ja, Anja, zelo čista, deroča, kar je men pomemben, ni bakterij.
2: Deno.
0: Ni bakterij in ni gužbe.
5: Ni gužbe, najbolj. Vas pa dos, ne moram.
0: De best. Lara, ja, ti imaš počito, sam spomine še na seks. Ja. In to najboljše spomine.
5: Ne, no.
0: To to, ja.
5: A to je to, ali
0: ga? Ja, počitno. Ja. Neki,
5: to je res
0: neki
5: slabo,
0: imaš no. Delfini. Ja.
5: Nekaj pa delfin pomen.
0: Ne vem, ja. Ne vem. Ja. Nijem pojma.
3: Domišljija seksualna, ne?
0: Miha ja, poprav, ne Miha poprav, da... Malo je deroči, malo se pa umiri, no, tako,
3: reke, ja?
0: Ja, pa čudoviti sprehodi, tako.
5: Pa, v naravi, ne,
0: v naravi, ja,
5: tako. Okej, okay, super.
0: To je to.
5: Zdaj vemo, no, zakaj splačujem te v svoji terapijske.
0: Brez veze.
5: Res, brez veze.
0: Ali je dobra igrca, no?
5: Ful dobro, všeč, mimo jutr spet.

0: Hozier in Too Sweet. Miha, pri tebi?
1: Nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, sicer pa se strinjamo vsi s tem stanjem. Srečno!
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Več dobre glasbe. Na Radiu 1.

0: Sonce danes ne bo zdržalo dolgo, že popoldne se nam obetajo plohe in nevihte, tako da če se odpravljate od doma, ne pozabiti dežnikov in pa tudi jutri bo nekaj več oblačnosti, v četrtek pa bo spet več sonca.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, srečno.
1: Denis Audič Show. Danes v zjutranji kroniki.
3: Se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: In zjutranja kronika po treh v celoti. Ray, where is my husband? Connell 7475. Tole pa sta že Majestic in Bohemian. Rasputin, tri čez pol. Dobro jutro od nas.
5: Dobro jutro.

0: Ray in Where is my husband, še 16 po bo 6 zjutraj na Kronika na Enki. In kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že dom pozgraben. Najbolje, da kar poslušamo.
1: Ja, seveda, deva.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. 2 leti sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za 1 mesec malje zmedu, jo Janez vsen nazaj je vzel, iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim prišel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukal je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta, jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto 2 jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihral. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj zgubu bo ta malo. Ja, naši punci snupcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo nas skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: in tabu. 10 točno do 6, Miha pravi, da na asfaltu so neke informacije.
1: Ja, zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del, promet poteka izmenično enosmerno. Klaudija pravi, da v zastoju stoji že 20 minut, pojdite po kakšnem lokalnem obvozu, ki ga poznate. In pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, a tukaj pa vemo dela na cestah. Nič 80, 22, 55, srečno strpno.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. Vreme bo kako, Lara Praž, da tudi danes ne ide.
1: Tako, no. Spoblačilo se bo, pa popol, da bodo može tudi plohe in nevihte.
0: Miha?
2: Evo, gremo na moje konce. Radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola.
0: Darja v novicah ob šestih.
3: Ja, Svoboda bi imela tehničnega mandatarja, pre zdaj spovstrajajo, da oni bodo predlagali Janšo.
0: Se imajo glasove.

0: partner.si.
1: 6:00, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štransticom. Politični vrh išče pot izpad pozicije iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti neutralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strugi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašanjem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo. Sindikati pa medtem opozicijo obtožujejo maščevanja. Opozicijski stranki SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivavšek in Branimir Štrukel, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbrali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Neznanci na družbenih omrežjih pa množično zlorabljajo podobo in glas znanega kirurga Erika Breclja. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili izjemno prepričljive video oglase, v katerih lažni zdravnik ljudem ponuja čudežno kremo za sklepe in kapljice proti parazitom. Zdravniška zbornica in onkološki inštitut opozarjata, da gre za nevarno prevaro, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika, zato tovrstnim oglasom nikar ne nasedajte.
4: Ja, jaz sem včeraj dobil kar en SMS, da moram zdaj za nek prekršek odgovarjati, ker ga sploh nisem naredil.
3: To sem pa tudi jaz.
4: Ja, in sem takoj gladko sem delit naredil, ker jaz nisem nobenega prekrška naredil.
5: Ja, sem bil prepričljiv.
3: Kaj ti to rečeš?
4: Ja, ne, jaz sem bil zihar, vase. Jaz sem samozavestno delit pritisnil.
5: Okej. Okay.
3: Tam te problem ne obstaja več, ne?
4: Ne.
5: Bravo.
4: Zbrišeš in problema je.
3: Drugače se vidi že potem, iz katere telefonske je poslala in vsekakor ni slovenska telefonska.
4: Čudna cifra.
5: Ja.
4: Ljudje, izogibajte se teh čudnih cifr, ker je zelo, lahko zelo
1: nevarno. Razen naše, če vas kličemo.
3: Naša
1: je pa res
4: čudna. Je tudi čudna, ja, to pa res.
1: Zakaj pa odgovoriš, izogibajte se?
4: Pišuka, ja ne vem, zato ker nas skos upozarjajo, veš, razno razni strokovnjaki, da so te prevare tako v porastu.
1: Da, če ga že imamo, kot tukaj strokovnjaka, ki je zelo prepričljiv, te moram tudi vprašati, kaj naredi v tem primeru, ali tehnični mandatar ali Janez Janša?
4: Jaz mislim, da Janša že zihar, ne, a ni?
1: Ja, zdaj so te polemike, ne? Zdaj smo v novicah, Miha, tako da kaj predlagaš?
4: Mislim, da je brez veze, kaj predlagam, ker je ta opcija se že formirala.
5: Pa tudi brez veze, itak bo vse okej.
4: Okay. Tako, ja, vse bo okej. Okay, tako smo zvolili, to imamo in nimamo kaj zdaj jamrat, ali pa ne vem. Te so se povezali, te so naredili in evo. Pravico imajo, da to speljajo do konca.
1: Jaz res bil veliko bolj odločen, kaj zdaj.
4: Ja, dobro, jaz nijem tako pojma o politiki, no.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ja, pred nami je en bolj oblačen torek, popoldne bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte, tudi jutri bo še vztrajalo potem bolj oblačno vreme, od četrtka dalje pa bo spet večinoma sončno. In pa tudi toplo bo, vsak dan bolj, danes bodo termometri izmerili do 23 stopinj, ob 6 pa imamo Velike Lašče trenutno 4 stopinje, potem Šentjerne in Šentjur 6, Črnomelj 7, Cerklje ob Krki in Ljubljana 8, Šempeter pri Gorici 9, Portorož 10 ter Maribor in Križevci 11.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Zastoji so že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del promet tam poteka izmenično enosmerno. Imamo pa tudi že prvega radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola. Nič 80-22-55, srečno!
6: In
0: edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, budilka je opravila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Malo hrupa, malo smeha in malo takih, zaradi katerih boste rekli, se jim je zmešal. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Malo hrupa, malo smeha in pa veliko zaston kave. Vse to v tem torkovem jutru.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.

0: super dan bo danes, ko gre Lara čez 20 minut ven iz studia. Včasih še niso končal, no. Lara gre, ker vam bo osebno med 7 in 8 kuhala šel kafe kavo na šelu na Brezovci. Ja, in to bo fajn, ne?
1: To bo fajn, absolutno.
0: Ja. Takoj si skočila.
1: Če pa skos neki proti.
0: Pazi, 20 do 9 pridejo pa Joe Kraut. Praznujejo 10 let, imajo nov komand in bojo praznovali tudi z vami v živo, pa še povabilo z bojo na karneval.
1: Ja, no, se do takrat bom pa že nazaj, a ne? Se bom.
0: Ne vemo, no.
1: Pol
0: zagotovo boš pa zamudila dogajanje ob 8, ko pride pa še en obisk, ki se ga pa ne veselimo tok.
1: Aha.
0: Pride en človek, ne vem, kako bi to rekel, no. Če bi vse zlobne komentarje na internetu dali v en koš, bi dobili njega.
2: Oh. Okay.
0: Več o tem obisku.
1: To me pa še ne bo.
0: Oh. Okay.
3: Dobre glasbe.

0: How do you do in Rukset, več dobre glasbe 90-ih na Enki 6, pa 13 je tork. 19. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Do štarta dežele junakov je še koliko? 8 dni. Mi pa danes se že od 5. zjutraj po radiju eno obešamo česen, pa vse skrb škropimo z eno tako posebno vodo, ki nam je preskrbel Martin Golob, pa še malo soli smo posul pred vsaka vrata. Vse to zakaj? Ker nam je včeraj nekdo rekel, da bi rad osebno spoznal cene ta prevca.
2: Prvo je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? Tako da sem jaz našemu super junaku Cenetu pripravil leteči teden.
0: Leteči teden, ja.
2: Pa to pomeni? Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne? Ne pokaže, iz če se je narejen.
3: Leteči teden, to se čist predobro slišal. A to pomeni, da me boš malo treniral?
2: Ne. Nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič spoznava, ne.
0: Ja, on je kauna, je provetka za drek, sam za test, ja. To je sam za test, to ni za...
1: Provetka.
0: Ja. Evo, danes so bosmi, bomo priča prvemu srečanju med Gargijem in Cenetom, poleg tega bo pa predstavil še ta njegov leteči teden, ki bo poln pritiska in nepričakovanih situacij. Ugibamo, kama v planu.
1: Ja, ne vem, kaj mu bo spustil gume na kvadro.
0: To ne bo,
4: A mislite, da mu bo predstavil traso? Mislim, to vključuje tudi vožnjo po primorki.
1: Ne, recimo, ja, ali pa mislite, da bo Ceneta prijavil kakšni inšpekciji?
0: Ja.
1: Rekel
0: je leteči teden.
1: Ja.
4: Mogoče, ma po načrtu, da bo on ta teden vozil kvadrocikl. Cene bo pa letu zanima, veš, pa... To. Po primorki.
0: Ob osmih. Prvo srečanje med Cenetom, Prevcem in Gargijem. In kar kol se bo spomnil, jaz sem prepričan, da bo Cene temu kos.
4: Bo.
0: Mislim, da se Cene bolj veseli.
1: Aha, ja, najbrž.
0: Mislim, v prejšnji službi je ta tip skakal na 200-metrskih skakalnicah.
1: Ja.
0: Za sabo ima 2 milijona ljudi iz dežele junako, tako da mislim, da si Gargij ne more izmisliti neke stvari, ki bi mu prišla do živega, čeprav bo probo.
4: To pa zanima,
0: kaj, mene zanima res, kaj bo. Prdežil je skozi neki najdom.
1: Ja.
0: Tle.
4: Tle pa teži, ne?
0: Tle, ja, to hoče meš. Tle pa treba biti...
1: Karakter.
0: Kreativen. Zdajmo danes ob osmih.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.

0: Teris Wim Stones and I, Gone, Gone, Gone. 11 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden na Radio 1 diši kot še nikoli. Šel nam je priskrbel profesionalni kavomat in Lara je včer pridno trenirala, kako se naredi res dobra šel kafe kava.
1: Ja, in pa moja res obvlada, no, in od tega znanja bo se tudi vi danes lahko nekaj.
2: Obvladaš.
0: Med sedmo in osmo. Med sedmo in osmo na Šelovem medicinskem servisu na Brezovci, tam bo Lara kuhala kavo, tako, ne pa ne ja. Sam to. Dočastila bo to kavo.
1: Dočastila, absolutno.
0: Lahko postanete odvisni od Shell Cafe kave, ker je res dobra.
3: Če pa bi radi celoletno zalogo Shell Cafe kave, potem pošljite SMS besedo Shell in svoje podatke, torej ime, priimek, kraj, sporočilo pošljite na 051-300-300 in se v igri za jutranji klic. Potem slišite dve trditvi, ena je resnica, druga ni resnica, vi pa morate ugotoviti, torej katera je prava, katera je resnična. Trditve so pa take.
0: Samo to moš povedati, ali drži ali ne drži.
4: Okay.
0: Pred prvo jutranjo Shell Cafe kavo deželak vzame čistilki Mariji Sesavc in med pesmimi posesa studio.
4: Ne drži.
0: Čaki malo.
1: Ni oklevala.
0: Zakaj? Zakaj pa praviš, da ne drži?
4: Deželak je full faca, ampak ne verjamem, da se sa. Ker že tako poslušam, da se njegova žena namesto njega naredi, tako da...
2: No, vse, vreči na kjeva.
1: Lula,
0: gre sam, pa obleče, obleče
1: se
0: sam. Ej, tako le, Eva, včer dobila zalogo Shell Cafe kave in še za 100 evrov goriva za avto.
3: Tudi to je v nagradi. Ja, se pravi, dajemo energijo za ljudi in za napot. Potrebujemo pa besedo Shell in pa vaše podatke na 051-300-300. Larč pa zelo gre, ne?
1: Ja, res je. Ja, ob sedmih se vidimo na Shellovi bencinski na Brezovci, v bistvu grem spor domov, a ne? Kjer Shell Cafe kavo danes eno uro kuham, pa v bistvu tudi častim jaz.
2: To je ekskluzivno.
1: Tako, ekskluzivno.
0: Vi nas pa potem nujno obveščajte, a kuha, kako kuha, dober kuha. Slučajno ne pije kaj drugega.
2: O, te pence da naredijo, veš?
1: Pence.
5: Odkri resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše. Edini Loto. V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno.

0: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Haja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabluljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obe sta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
11: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
11: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
13: Kupujete nepremičnino.
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
17: Z več dobre glasbe.
18: Na Radio 1.
19: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Are you with me in Lost Frequencies na Radio 1, 2 minuti do pol je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, ovaj tole in sindikati ljudje so včeraj v državni zbor vložili podpise, ki so jih začeli zbirati v četrtek v podporo predlogu, da bi interventni zakon šel na referendum.
2: Okay.
0: A rabili so jih 2500 ali koliko? Okay. Prav ali 25000?
2: Res ne vem.
0: Skratka, dobili so jih 47 tisoč. SDS in NSI sta pa tudi včeraj vložila predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinilo obveznost obračunavanja in otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih. Pravijo, da je cilj zgolj samo in nič drugega kot zmanjšanje administrativnega bremena in da to nima nobene veze z nekakšnim maščevanjem glede zbiranja podpisov proti interventnemu zakonu oziroma s tem, da jim grejo pač sindikati na urac.
3: Edini legalni

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se z junijem obetajo višje cene številnih javnih storitev, če bodo mestni svetniki podprli predloge občine in javnega holdinga Maribor. Podražitve bi zajele vrtec, mestni avtobusni promet, odvoz odpadkov, odvajanje odpadnih voda, pogrebne storitve, parkiranje v garažni hiši Lent ter tudi uporabo nekaterih športnih objektov. Razlog pa je uskladitev cen predvsem zaradi višjih stroškov dela in energentov. Mestna občina Ptuj pa je objavila javno naročilo za vzpostavitev nadgrajenega sistema izposoje koles Bicikl 2, s katerim želijo razširiti in posodobiti mestni sistem trajnostne mobilnosti. Projekt predvideva vzpostavitev nove infrastrukture za izposojo navadnih in električnih koles na območju občine. V okviru projekta bodo prenovili 4 obstoječe postaje ter postavili še 4 nove. Del nadgradnje bo tudi nova digitalna aplikacija, ki bo omogočala pregled razpoložljivosti koles v realnem času ter hitrejšo in enostavnejšo izposojo.
2: Radijska mreža Radio 1. Po delno jasnem jutru in dopodnevu se bo sredi dneva pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa okoli 20 stopinj Celzija.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Pozdrav vsem na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj na cesti iz Gornji Lok Resnice zaradi del, promet tam poteka izmenično enosmerno. Prosim, da tam, kjer je megla in slabša vidljivost, ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste bolj vidni. In še radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola, pa tudi na Gorenjski avtocesti pri priključku Kranu vzhod v delovni zapori, smer pa Jesenice. Nič 80, 22, 55, povejte. Kje je tretji radar? Srečno!
5: Dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
5: Šakira ljudje ima dober teden.
7: Sem videla,
5: ja, najprej izvedla, da bo spet nastopila na svetovnem prvenstvu v futbalu, zdaj pa je špansko sodišče razsodilo, da ni utajila davkov. Zato ji mora špansko finančno ministrstvo vrniti 60 milijonov evrov.
7: Lepa, no, 6 milijonov evrov.
5: A ne? Nazaj dobi.
6: Jaz tudi ne bi tako utajeval davkov. Tako da, kako tako ne utajiš davkov?
5: Najprej moraš zaslužiti 250 milijonov.
6: Aha, pa se da, kako preskoči ta prvi korak?
5: Ne da
6: se. Direkt na druzga.
5: Rabeš, lepa rabeš prvi korak. Ampak kaj ni tako, pismo stari? Si to bi bila... Jaz bi z veseljem plačal 60 milijonov davka.
7: Ja,
6: da imaš tako...
5: A ni dobro. Kaj to pomeni, da si zaslužil kar, ne?
6: Kar orek. Dobro bi bilo, ja.
5: Dej, če te zanima, kako 19. oktobra je predavanje Psihologija denarja v hali Tivoli Morgenhausel. Tam zveš par stvari o tem prvem koraku, no za ta drugega si pa pol sam odgovoril.
6: Ja.

0: Tale Farmen, Baby Goodbye, 22 pa bo 7. Dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro vsem.
0: Dete si predstavlja tole, nedelja do povdne, človek ravno zaključi mašo, čez nekaj ur pa že sedi v rešilcu in hiti pomagati nekomu, ki ga sploh ne pozna. In to ni začetek serije na Netflixu, ja. To je Slovenija. To je eden letošnjih nevidnih junakov, dežele junakov. Dejan Pavlin, župnik na Krki in reševalec. On je ta zdrav duh v zdravem telesu resno vzel človek, ki je najprej končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem pa je postal duhovnik. Danes dela oboje, pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu.
2: Jaz tukaj vidim, da se to moje poslanstvo, ki je tako duhovnik, kot tudi reševalc, v enem tistem razmerju dopolnjevanja. No, se zadnje, obe dve, te dve poslanstvi nista zgolj samo nek poklic, ampak je bistveno nekako ena večja širina, ena večja pripravljenost pomagati, biti sočuten, na nek način biti ob nekom, ko ga je morda nekaj boli, ko ga je morda strah, ko je na vse zadnje tudi čuti neko osamljenost. Smo na vse zadnje, bi lahko rekli, župnik pa reševalc tista, ki sta prva na kraju, ne, pri kakšnih zadevah. In sta tudi tista, ki pomagata, krati pa tudi dajeta neko upanje, zaupanje.
3: Dejan je Cenetu Prejevcu med pogovorom daje občutek, kot da je to, da ima dve poslanstvi nekaj normalnega in v bistvu nič posebnega, ampak ni res. Ljudje, ki ga poznajo, bi rekli drugače. Cene Prejevce dni spoznava nevidne junake po celi Sloveniji, pride med ljudi in potem vedno znova gotovi eno in isto stvar, koliko neverjetno dobrih ljudi obstaja okoli nas.
2: Hvala Bogu, pa imamo pri Slovencih en ta čut, nekako privzgojen, da ko pa so kakšne te dobrodelne stvari, akcije ali pa neki dogodki, je odziv, bi lahko rekli, zelo na mestu ali pa zelo velik in verjamem, da bomo vsi tisti, ki bomo usmerjali tudi ta naša življenja v dobro vseh tistih, ki jih bomo srečali, se z njimi ali pogovarjali ali družili, verjamem, da takrat se nam obeta lepo življenje.
0: In to je letošnja dežela junakov. Ne zgodba enega človeka, ampak zgodba cele skupnosti. Zgodba ljudi, ki pomagajo, navijajo, darujejo, pridejo ob traso ali pa vsak dan potiho naredijo nekaj dobrega.
3: 27. maja pa vse to postane ena velika zgodba cele države, dežela junakov. 10 dni, ko Slovenija pokaže svojo najlepšo, najboljšo, najbolj srčno verzijo.

0: Irene Karajan, Flashdance, What a Feeling, 15 do 7. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Mika, Denis, zdaj boste slišali, kaj morate čutiti, da boste dolgo živeli.
2: Ja, Harvard je dal ven eno obsežno raziskavo, ki dokazuje, da eno čustvo podaljšuje življenje.
1: A je slučajno sitost?
2: Ne.
1: A veš?
2: Mislim, v bistvu je eno, ne smeš stradati, če bi bil rad živ, ampak ne gre za tak fizični občutek, temveč za čustvo.
1: Čustvo?
2: In bom povedala, no, hvaležnost. Hvaležnost je to čustvo, ki podaljšuje življenje in raziskava trdi, da občutek hvaležnosti ustavlja izločanje kortizola, to je hormona stresa, ki je glavni krivec za ta kronično vnetje v telesu. Ne? Torej, če povzamem, bolj kot si zadovoljen s tem, kar imaš, bolj kot znaš reči hvala temu, kar imaš, dlje živiš.
0: Hm. Ampak razlož Trumpa.
2: Ne, vedno
0: ta primer, ja,
2: na koncu.
0: 80 je.
2: Ja, okay.
0: Žre hamburgerje, nateguje ljudi za denar, zmer več hoče, pa ne vem, če je bil za katerokoli stvar kdajkoli hvaležen.
2: Čeprav po moje...
0: Jaz imam občutek, da če bi Boga srečil, bom rekel, men se zahvali.
2: Ja, zelo verjetno, ja. Pa obenem tudi mogoče pred spanjem se zahvaljuje za dejstvo, da so Američani tako butasti, da ga vsakič izvolijo, no. A što je tudi veliko hvaležnosti.
0: Aha, misliš, da zato je to?
2: Mogoče, ja, ne vem, recimo, skušam mu pomagati.
1: Ja. Ampak veš, kaj smo rekel sitost, ne?
2: Ja.
1: Se si tudi hvaležen, da lahko imaš pred sabo poln krožnik, ne?
2: A pa ti si
1: to ni kar samoumevno, ne?
0: Nekdo mora plačati.
2: Nekdo mora prinesti, nekdo mora plačati. Denis.
1: Pa, da smo hvaležni, ne?
0: Ja.
1: Za vsakič, kaj je na krožnik poln, smo hvaležni, a nisem?
0: Ja.
1: Saj jaz sem res.
0: Komu?
1: Ja, nekomu, ki je pripravil to, nekomu, da te plačuje, da imaš ti denar, da lahko plačaš. Skratka, en kup ljudem, Irena, ki skuha, ne vem, gostilna, ki skuha, mi smo hvaležni za to, da imamo dobro hrano.
0: Ja.
1: Tako da jaz bi vsem to mislil, da je...
2: Bi bil rad hvaležen zdaj, ne?
1: Ja,
0: bi bil.
1: Ja, zdaj le bi tudi pasal, pa je niti krožnika, niti polnega krožnika.
0: Hvaležno smo prav krul.
3: Denis Audi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
4: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje minus letce pika si. Vse najboljše.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva.
8: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo.si.
10: Avtostekla Pavo, Pavo.
9: 040-600-600.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilej in žurbo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
14: Ja.
15: Ne.
11: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
19: Mizarstvo Ognjen.
20: Želite pohištvo po vaši meri?
19: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Luka Seša, Ken Nipke, največja napaka. 6 do 7 je dobro jutro, Denis Audi Show.
1: Dobro jutro.
0: Sami tri, Anja, Miha, Denis. Lara je že na Šelovem bencinskem servisu na Brezovci, kjer bo čez 6 minut začela točet, strešt, častit kavo. Nas pa seveda zanima ena stvar, zanima nas vse. Če bo se naslednjo uro tam, nam na nič 5-1-300-300, dejte povedati, kako se je obnesla. Pa seveda tudi to, no, če se drži stran od alkohola.
1: 7 bura, no.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300. Ah, 7 jo, gre rekla Korošica, ki je nikljala na uro. Ne, ali je 5, ali je 4, ali je 6. Nehi.
2: Ali je 3 zjutraj.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300. Kličemo mi Laro 27, ampak je vse en fajn, če pred tem kaj vemo. Pa da nam vi poveste, no, ker meni lastni otroc laže, ok, mi Lara ne bo, ne, tako da. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, paparaci, vreme bo kako, Anja?
1: Aj danes pa jutr popovdne plohe in nevihte.
0: Miha, pri tem na asfaltu.
2: Nesreča na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Pred oviro tudi zastoj.
0: V novicah ob sedmih, Darja.
3: Ja, pripravite denarnice, obisk bencinskih servisov je danes spet nekoliko dražji, bom pa čez nekaj sekund povedala točno koliko.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Minuta do sedmih je. Dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovem odšteli dobra 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50 litrski tank. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi. Se so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so nam reč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Gasilci, žandari in droni po okolici francoskega Toulouse mrzlično iščejo pobeglo indijsko kobro. Izjemno strupena kača, ki lahko z ugrizom ubije človeka, je med domačini sprožila precejšen preplah, oblasti pa so območje že delno zaprle za javnost. Strokovnjaki opozarjajo, da so njen plen lahko tudi mačke in manjši psi. Policija poziva prebivalce, naj si kači nikakor ne približuje in v primeru srečanja takoj pokličejo pomoč.
1: Bi kaj dodal?
0: Jaz bi sam dodal, da pač neke stvari niso za...
1: Doma med.
0: Tako.
1: Ja. Ne? Se strinjam.
6: Ja.
0: A ne?
1: Ja.
0: Problem je rešeni.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Anja?
1: Danes in jutri bo sprva še bolj kot ne jasno, sredi dneva in popovdne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zdaj najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23, jutro pa je razumljivo bolj sveže, na Vranskem 6 stopinj, v Novem mestu 7, Črnomelj, Ljubljana Vrhnika, tudi Slovenj Gradec 8, v Novi Gorici 10, v Luciji 11, Maribor, Murska Sobota in Slovenska Bistrica pa ob 7. 12 stopinj Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura! Gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
2: Ne boste verjeli, pa je res, spet nesreča v delovni zapori. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Domžale, v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami, pred oviro imamo tudi zastoj. Zastoj je še na štajerski avtocesti od Lukovice, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, vir Domžale, avtocesta. Zastoj je tudi na cesti Zgornji Log, Resnice zaradi del prometa, poteka izmenično enosmerno. In preverimo še zadnji radar na gorenjski avtocesti pri priključku Kranu shod v delovni zapori, smer pa Jesenice. Nič 80, 22, 55. Srečno!
5: Edini legalni

0: jutro najboljši poslušalci na svetu. Če vam je zmanjkalo motivacije, jo bomo našli nekje med tretjim zvonenjem budilke in prvo kavo. Z vami se zbujajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Lara vam v tej uri časti kavo, Miha pa poroko.
2: Ne, počas pa, ej.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
3: Res lepo, Miha, bravo.
2: Čaki, no.
1: Dobro jutro, eni stavite konje. Pogovor, da že lako vzet, Rok Pintar. Včeraj, 15 čez 10, v Meško in Pintar šovu.
4: Ni bilo tako zelo pompozno, pač doma, preprosto, v spalnici, sem se potrudil. Mm-hmm. Je bil trenutek za zapomenut, no, je rekla. In sem pokliknil, ja. In je rekla, da nisem je pa tako, no, tradicionalno vprašanje, ja se boš poročila z mano. Mm-hmm. Jaz sem rekel, a boš zame punca v belem.
2: Ja pa!
4: In je rekla, da.
1: Pismo. Meško je tle zgledal, kada je on računal na te.
3: Dežo, si že kaj prevedel to?
2: Ja, v nedeljo sem bil v Železnikih, sta povedala, ampak meni je najbolj važno, da zdaj Denis to ve, ne? Ker poroke so dragi ljudje.
1: Ja, se kaj pa imam jaz tukaj, jaz ne vem.
2: Ja, pač ja, ti si ni spravil skup.
3: Ja.
2: Ne ima zdaj hrta obračati, Denis.
1: Jaz neč ne obračam, sem ti si potr od neveste, stari.
2: Ja, najlažje zdaj name vse prevaliti, ne? Mislim, ti si vse to skuhu, ali za
1: kuhu za kuhu.
3: Rok je tukaj, čestite
1: rok.
2: Bravo, čestite rok.
1: Kaj mislite, meni težiš, da je za dnar za poroko, jaz sem jih spravil, s kaj besa ti?
2: Ja, no, a nisi, ti si jih sve spravil, se pravi.
1: Ja, jaz sem jih povezal, se ko vidim, morda iti.
3: Ja, je pa Jana reka, da Denis je dobra priča, sam povem.
2: Ja, tako. Evo, vidiš.
3: Zdaj, če bi se še enkrat poročila Maja, bi se
1: poslovila.
2: Maja, bi malo... Dej se premisliti rok, no, jaz
4: sem. Vidva se sam zmenta, jaz bom od kjerega kot narozil.

0: Taylor Swift in Opalim te 7:12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I naš poseben gost od prejšnjega četrtka, skoraj uradno potrjen zet od Mihe Deželaka.
2: Skoraj.
0: Razlog, zakaj bo Anja Ramšak zdaj verjetno ponovno jokala. Rok Pintar je z nami. Dobro jutro, Rok.
3: Dobro jutro.
0: Ja.
1: Ja, pač naš Rok je včeraj svetovni Sloveniji razglasil, da se Pintari tudi uradno združujejo z nami Deželaki in da je zaprosil Manco, mojo hčerko. Zdaj pa lahko poveš, no, še tukaj v Denis Avdičovu. Kdaj, kje, kako, zakaj?
2: Zakaj je kar zelo očitno, no?
0: Kdaj? Ja, ne vem, če je očitno, stari, to še mogo razložiti pismo.
2: Ja, več kot očitno je razlog ljubezen, ne?
4: Okay.
2: Zdaj je pa več kot 3 leta že, ne? V glavnem, ona je imela par pogojev, kar se tiče te zaroke. Ona je rekla, da obvezno mora imeti zrihtane nohte, zato da bojo lepe slike. In jaz sem to dobesedno vzel, v četrtek je imela ob 8 nohte, ob 9:30 sem je zaprosil za čir.
4: Posluša, zelo ja, lepo. Okay. Lej,
2: to sem poslušal. Minimalno želje. In rekla je, da je važen namen oziroma kako to naredim.
4: Ja,
2: in jaz sem se to kar potrudil.
4: Okay.
2: Po stanovanju so je čakali namigi in je šla od enega namiga do drugega. Pri ta četrtem namigu sem pa rekel, od zdaj naprej si pa sama in sem šel jaz to spalenco, kjer je bilo že vse okrašeno, svečke prižgane.
0: Kako je bilo okrašeno? Zdaj si rekel okrašen, kaj smel, bunke, balone?
2: Ja, balone, srčke, potlehce, svečke po, na oknu, na postli.
0: Kje romantik.
2: Urejeno. In ko je prišla do...
0: A smo vnak, a si vnak,
2: ne,
0: tako je
2: si rekel. Ne, je pa rekla, da je pričakvala to.
0: Kaj, zakaj pa ne?
4: Te lo pusti, no.
0: Okay.
4: Je še lepo.
2: In je prišla do spalence, potrkala, ja. Z rekel, da lahko pride naprej. Okay. Na televiziji sem musko naštimal.
4: Kaj pa, kjer komad pa je bil odzad?
2: Uf, ne vem, nek romantik.
4: Vedno se sem, ja, dobro.
0: Čaki, ne veš, kjer komad je bil. Je bil Barry White, kaj je bilo?
2: Stari, ješ, da ne, prav ne vem, kjer komad je bil.
1: Ja, nisem bili flirti.
0: A so bili pehtari?
2: Ne.
1: John Gadej, ni bilo. A niso bili flirti, če si pol povedal?
2: Ne, ker to bi bilo preveč očitno.
0: A, okej. Okay.
2: Ja, in je prišla v sobo, sem imel nek govor mal, je rekel, da je bilo zelo lepo, da sem se zelo potrudil in sem šel na kolena. Zdravo, na pokleknil sem.
0: Govor, jaz bil napisan ga na pamet, okej, okay, dobro.
2: Prav na pamet, prav z glave.
1: Pa ful dolg govor je rekla, da si imel.
2: Ja, okay. Je bilo kar par minut, je stala tam in gledala.
4: Hoj, hohlopo.
2: In sem šel na kolena in sem rekel, a boš zame punca v belem.
1: No, zato flirti,
0: ja. A da nisi imel tako mat, punca v belem?
1: Ja.
2: Ne, ne. Nekaj pravim bilo preveč, bi bilo očitno, ja, pa okay. Bi že vedla.
1: Dobro.
2: Ker midva so se o teh stvarih pogovarjala. Ampak jaz sem šel v prejšnjem ponedeljek kupiti prsten, ampak sem rekel, da ga nimajo, da ga bojo naročili in da to bo zdaj par tednov še trajalo, ne. Sem pa seveda ta prsten vozil sabo v prtljažniku in tudi ona je bila parkrat v avtu, ker sem ga pozabil ven dati in nekam drugam skrit, tako da to je bilo kar pestro, no.
4: A si se kaj tresel, ko si to delal?
2: Mejhen.
4: Ja, ne?
2: Malo je bilo živčnosti, ampak ne velik.
4: Hodo.
0: Zakaj je? Lepo. Se pa bo rekla ne, ali kaj?
1: Stari!
4: Ja, vedno je upanje.
2: Tako ne veš, kaj je grelo oh, na robe. Ne vem, pač ono, malo nervoze, malo sem se tresel, pač to počneš načeloma enkrat v življenju, ne.
0: Ni mus, stari.
2: Ja, ni mus, jaz pa želim,
0: da... Te balone lahko...
1: Enkrat, Denis.
2: Ja, sem...
4: Enkrat.
2: Zdaj sem jih, sem so spravljeni, ampak...
4: Poklopo.
2: Upam, da nam več rabo, no.
4: Sem ful vesela tudi za Manco.
1: Jaz to ful vesel, za oba.
0: Zdaj me pa zanima, ful stvari me zanima, kako je Miha zvedel?
4: A nisi šel po blagoslov?
0: Kaj so bile njegove prve besede? A si ga vprašal, ali lahko tvoja hčerko, prosim je za...
2: Ne.
0: Nisi ga vprašal.
2: Nisem ga vprašal, zdaj ne bo mogel bil tebe.
0: Kako si ti to zvedel? Od koga si ti to zvedel?
1: V bistvu, povabil je v Železnike.
0: Ja?
1: Pa so prišla...
0: A to, kaj si tašči vrt zjebil?
2: Ja.
1: Ne. To je bilo pa slučajno. To je bilo pa, to se je pol zgodil. Je pač, Rok je glih usposobil koša, ne, in je ful to nova mrežca, jaz sem to kužil in sem pač metil na koš in Manca je samo eno stvar mi zabičala. Ne sme žoga past v flance za paradižnik, ne. In pač jaz ne morem vplivati na to, kako se odbije.
0: Zavrda,
1: sem
0: pa poslušal,
1: celo pot nazaj sem pol poslušal v direnje, pa, a si mogel ravno v flance, pač malo kakšna se je pol zlomila.
0: Ok, kako si izvedel, vi ste prišli gor in...
1: Ja, in potem smo se usedali, limonado, pa pivo natočili, pa kekse, smo jedali.
0: Ne pove, kaj je jedel, ja, kako je zvedel.
2: Lej, postregali smo ga.
1: Domačica, do, te imam red. Ne, ja, in pol pač sta povedala, v bistvu Irena, Manca je rekla, kako pa da nisi opazna mami, ne, Irena take detajle opazi, jaz ne, ampak prstanček, ne.
2: Ja, ja, ja.
1: No, in pol se je zasvetalo vse v njenim tem prstu.
0: Kakvi so plani za naprej, z datum, lokacija, bend, kdaj se poročimo, kdaj imamo, kje imamo?
2: Nič od tega še ne vemo, ker midva sva imela najprej nameniti zgolj in samo na upravno enoto podpisati in to je to.
0: A tako? Prav po gorensk?
2: Ja. Zelo, zelo pač po cen, lej. Nimava denarja trenutno in sva rekla, da bo poj pač crkveno poroko imela, pa ko bo va imela denar. In takrat bo poj po oran hohcet in vse. Zdaj pa ne veva, no, bi boje na isti dan, ker starši pravijo, da to moraš na isti dan.
1: Ja, ko bolj čutaš, se mi zdi, ne?
2: Ja, no.
0: To je posebno. 3 leta nazaj sem jaz roke šel narazen z dekletom, to sem mu tudi napovedal, da se bo zgodil.
2: Ja.
0: In jaz zjutraj pač njemu rečem, jaz bom pa tebe, pa zdaj želako bo hčerko skup spravil. In jaz naredim skupino na Messengerju.
4: Tako je.
0: Naredim skupino, dam roka, manj sploh se poznala nista, roka, manco, Jano pa jaz sem bil roten. In jaz ko vidva napišem, vidva morata iti skupine in zmenki in tako naprej, vidva sta za skupin, to je to. In potem grem ven iz te skupine, jaz sem šel ven.
2: Ja, ja.
0: Jaz sem se sama menila, ne.
2: Ja.
0: Skratka, don sta zaročena. Zdaj mi še eno stvar mi povej, ko sta šla na prvo zmenk, a si takoj vedel, da boš pol to za snubo?
2: Ne.
0: Ne, na prvo zmenku tega nis vedel.
2: Ni šans.
0: Nis vedel.
2: Zdaj... Sva se pa na prvo zmenku že zelo ujela, to pa moram reči.
0: Zelo ujela.
2: Ja.
0: Zdaj 3 leta je trajala. Zdaj pa tako med nama, ne rabeš. Zdaj pač ne rabeš Mika poslušati. Med nama, pa bodi iskren, ker vem, da znaš biti. A si jo zasnubo iz ljubezni, ali zato, ker ti je bilo neroden po tolkih kosilih pri deželakih?
2: Vada, da je iz ljubezni.
0: Ha, no, ok. Miha, super je.
1: Ja, no, jaz...
0: A pa kmal, dedek.
2: Ja, trenirava, delava tudi na tem, no.
4: Ne dela tam.
1: Kar počas, kar počas. Ne, v glavnem, Irena je bila kar ganjena, no, moram reči. In tudi nazaj grede, ki so se peljala, je bila debata sam to. In je rekla, ja pač, zdaj bomo pa pomagali, obljubila sva in to bova tudi držala. Tako da bova tudi mi dva zagotovo prmakrila za to.
0: Za poroko.
1: Ja.
0: Evo,
1: ja.
0: Tako da 50 evrov že imata.
1: To? Ne. Se poznaš Ireno.
2: Ireno.
1: Pa meni to.
0: Električni organ, bravo. Igra rock and roll, cela Jugoslavija.

0: električni orgazam igra rock and roll cela Jugoslavija. Radio 1 je tole, dobro jutro od nas.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: 6-7 pa bo pol. Včeraj so nam iz Šela poslali res hud kavomat za kuhat Šel kafe kavo in mi smo to hvaležni, da smo jim zamenjali poslali ja. Krlaro Tošič in so... Električni orgazam igra rock and roll cela Jugoslavija. Radio 1 je tole, dobro jutro od nas.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: 6-7 pa bo pol. Včeraj so nam iz Šela poslali res hud kavomat za kuhat Šel kafe kavo in mi smo to hvaležni, da smo

0: Te kaj pohvalil?
1: Tudi.
2: Vol, da me pohvalijo, če kle, sem zelo prijazna do vse, pa vem, da me tudi ti pogrešaš.
3: Je, pogreša.
2: Se bom potrudila tudi čim, ki treba prideš, ampak tukaj je pa lušno, no, prav v tem domačnem okolju sem še na Brezovci.
0: A je kdo znam prišel?
2: Ja, vaj, da bi še sprašal, ga nisem videla po moje od osnovne šole. Sem prav vesela, da srečam koga poznanga, sem mu tudi njemu skuhala kavico.
0: Kolik šel kafe, kao si pa skuhala?
2: Ne vem, ne štejem več.
0: Ah, Lara.
2: Dost,
1: 16.
2: Res, jo, kaj moram
3: šteti?
2: Ne,
3: ja.
2: Več kot 16.
3: A jo, res, ok, naval je.
0: A ti kdo še kaj drugega naroča?
2: Mislim, vzamejo valjda še kakšen rogliček za zraven. Jaz sem tudi enega si prvo še enega pistacijoga, ki pa
0: absolutno si si.
3: To bi.
2: Ja, če so mi dovolili, da vzamem, zato ker sem pridna.
0: Ljudje, še slabih 40 minut, Šel bencinski servis na Brezovci, Šel kafe kavo danes do 8 kuha in streže. Lara Tošič.
3: Šel pa vam lahko časti celoletno zalogo Šel kafe kave, pa še za 100 evrov bencina. Zato se morate prijaviti na nič 51300 z besedo Šel in vašimi podatki.
4: Odkri resnico. Radio 1 in Šel kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
8: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Kemoplast, svet talnih oblog.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
17: In to?
16: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. že na prodajnih mestih.

0: Bruno Mars in I Just Might It Večes Pol. Samo še 40 minut smo daljeni od srečanja Gargamel in Cene Prevc. V našem studiu pa še...
1: Ja, dobro uro.
0: Ja, do srečanja s Joker Out.
2: Ja.
0: Je bilo pa očitno prejšnji teden še eno srečanje, za katerega smo zvedeli včeraj. Golob in Janša sta bila na sestanku pri predsednici države, na katerem je predsednica predstavila idejo o tehničnem mandatarju, ki bi vladal 2 leti. Pol bi bile pa predčasne volitve. Zdaj Gibanje Svoboda prav, da idejo podpira.
1: Kaj pa Janša ni?
0: Janša je pa rekel, da... Hvala, da ne.
1: Ne, ja.
0: Mislim, sej, če bo dobo glasove, je to to.
1: Tako.
2: Bomo videli, ja, kako se bo to razpletalo.
0: Jaz ne razumem lih tega tehničnega mandatara, če nekdo ima glasove.
2: Tako. Ja, pol ni potrebno.
0: Zakaj bi ga imel? Ja.
1: Neki skušajo.
0: Če je nekdo nekaj sestavo, je sestavo.
1: Tako, ja.
2: To imamo.
1: To je dejstvo.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na mestni občini Ptuj so zaradi dolgotrajnih zamud pri obnovi grajske žitnice na Ptujskem gradu na Ministrstvo za kulturo naslovili odprto pismo. Kot opozarjajo, gre za enega ključnih kulturnih infrastrukturnih projektov v državi, ki kljub zagotovljenim evropskim sredstvom in pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju že več kot leto dni stoji na mestu. Županja Nuška Gajšek poudarja, da je bila obnova v nacionalnem programu za kulturo opredeljena kot prednostna državna investicija, začetek del pa je bil napovedan že za leto 2023. Za projekt je zagotovljenih 9,5 milijona evrov evropskih sredstev, vendar občina opozarja na nenehno predstavljanje javnega razpisa, dodatno usklajevanje in proceduralne zaplete. No, občini so posebej kritični do vodenja projekta in opozarjajo, da obstaja resna nevarnost izgube kohezijskih sredstev. Ministrstvo zato pozivajo k takojšnji objavi razpisa za izvajalca del, menjavi vodstva projekta ter pripravi jasne časovnice izvedbe.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Vreme kako bo, Anja Ramšak, ne preveč dobro, ne?
1: Torek bo dopoldne še lep, se bo pa popoldne pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte, dnevne temperature pa kot rečeno okoli 20 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
7: Zapr desni prometni pas na Štajerski avtocesti v smeri Domžal v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami zaradi nesreče pred oviro zastoj, ki sega do Bizovika. Še nekaj klasičnih zastojev, pa tudi zastoj na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del prometa. Poteka izmenično enosmerno, nesreča ovira promet na koncu trzinske obvoznice v smeri Črnuč previdno. Trenutno pa ne poročate o radarjih in kontrolah, ko opazite modre. Javite na nič 80 22 55.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro je bilo do zdaj, ne?
1: Ja, ja. Res, kaj
0: pa? SMS-om do Bogargi, Bigargi pride ob 8.
1: A ja, od 2 dni zapored, s čim smo se mi to zaslužili? Miha, si spet polil?
2: Ne, nisem jaz nič.
1: Okay,
0: rad bi testiral cene ta prevca, tako je rekel, če je pripravljen na deželo junako, zdaj kak test je to pa ne vem.
1: Hecno, da Gargi da bi testiral cene.
0: Neki je na umu.
1: Bizarno.
0: Je pa dobra stran njegovega obiska, cene tudi pride, tako da... Nismo samo posredniki, boste skup.
2: Bom dal cene to par na svetu, kako z Gargijem.
0: Ti pa raj ne, no.
2: A, možda ne, ali?
0: Ti raj.
2: Bom pa modro tiho.
0: Glej, da se vidi tudi na Radio 1 TV, po 8 boste tukaj cene, Prevc in Gargij. V nadaljevanju pa zjutranja kronika.

0: Še dobrih 20, pa bo 8, zjutrajna kronika Nenki. In kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Ja, slišali smo že svežen bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. Najbolje, da kar
1: poslušamo. Ja, seveda, da.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je danes za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabil Lojze. 2 let sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za en mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim pršel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukal je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta, jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto dve jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihral. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj izgubu bo ta malo. Ja, naši punci snubcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo ne skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1. Več dobro.

0: Žan Serčić, u sebi lo je pro 14 minut do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, ove tole, danas je tork, 19. maj.
2: Tako.
0: Anja, ja, kaj je to za ena oddaja, u kateri si ti gostovala ta teden?
2: A je to po tebi zlejo. Je že na YouTube, dobro je spadlo in tudi komentarji so zelo lepe, tako da hvala vsem, super ste.
1: Hvala.
2: Ja.
0: To si bila zadnjič, veš?
2: Zakaj?
0: A zakaj?
2: Ja.
0: Zato, posluši.
3: Kdo od vas bi pa rekla, da je največji ljubitelj knjig?
4: Po moje jaz, če pa tudi Lara veliko bere, no pa tudi Denis v bistvu veliko bere.
3: A res?
4: Ja, wow, pa to preseneče.
3: Sorry, Denis.
0: Kaj bo pa to?
2: Možda pojasna, da ti pač veliko bereš, pa ne znam, da bereš tudi za rojsten dan, poglanjaš knjige, nas izobražuješ, pa da so tvoje knjige, da imajo tudi kakšno kovertico, kdaj noter, no?
0: Ja, ampak pa res.
2: Tudi na koncu je meni rekla, ti si v bistvu čist v redu. Sem bila tako, ajmo, okej. Okay. Nisem vedela in sem bila tako ten. Ampak super, tako da potem zlejo, pokaj si.
0: Super.
2: Ja.
0: Kao ona misle, da sem bral sam sportske novosti, pa ekipo.
2: O moj, res, ja.
1: Pa se to je pohvala, če velik bereš. Zdi meni...
0: A res?
1: Ja, da, pa...
0: Ja, lepo, ti pa kam ste prišli?
2: Šli smo na Orle, torej pač en tak manjši vzpon.
0: Ja.
2: Prav lušno je bilo, no? Tako da res, če imate čas, si lahko pogledate.
1: Pol pa jest.
2: Dolgo pa so šli seveda jest, absolutno, ja. Ne? Tudi lep izlet za družinico, če pač greste, kam ni prav hudo, kaj? A ne moreš?
1: Ne, ne moreš. Je, to je bistvo tega planinarjenja, da je pol neka koča.
0: Zdaj si rekla, da si šla na hrib in je tako je rekel, pa jest.
1: Normalno.
0: Prej je mi vzeta tle, kaj razlagu, kako je zaročno, vse sem ga vprašal. Kako si ti izvedel, da se ti hčerka zaročila in mi je povedal vse, kaj je bilo na mis prej. Kakor kako je izvedel. Najprej se keksi, domačica, kaj
1: je
0: zapi.
1: Je pač povedala sta, kako vse, kaj ćeš.
5: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
7: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
11: Avtostekla pavo, pavo.
10: Nič 4 nič 600 600.
12: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
13: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
14: Avtopralnica Autoline. Spedeno v piko.
15: Pa kaj češ lepšega?
16: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na celskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
16: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
18: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
19: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
18: Preizkusite brezplačno.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
4: Tako te imam rada.
16: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
9: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
8: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
20: Oleo Sport je prišel v Maribor.
21: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
20: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
20: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.

0: Raymond in tonight, vreme bo kako.
1: Danes popoldne spet za dežnike plohe in krajevne nevihte.
0: Miha?
2: Ja, imam eno dobro novico. Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti, smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj za enkrat, če ostaja, upam pa, da se bo zmanjšal v kratkem.
0: Novica ob 8, Darja?
3: Janša bo danes vložil kandidaturo za mandatarja na zadnji dan v petek, ne bi potem lahko že odločal na tajnem glasovanju. Iz Amerike poročajo o novem strelskem napadu, pa tudi o enem misteriju, ki so se leta in leta spraševala, gre za vohunsko šifro ali kaj, pa je bilo nekaj čist navadenega.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Urej 8, dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisom. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko sta stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. Zdaj pa na tuje. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diegu ubila 3 moške, nato pa so ubila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem. In še, kriptografi so po več kot 10 letih končno razvozlali skrivnostno sporočilo, ki je bilo skrito v žepu 130 let stare svilene obleke. Dolgo so krožile teorije o vohunskih šifrah, resnica pa je precej bolj preprosta. Kanadski analitik je s pomočjo ameriške uprave za vreme ugotovil, da gre za staro telegrafsko vremensko poročilo iz leta 1888. Uradniki so takrat stisnili podatke v le nekaj besed, da bi prihranili pri stroških telegrafa. No, kdo je bila skrivnostna lastnica obleke in vremenskega sporočila pa ostaja uganka.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V četrtek bo znova lepo vreme, danes in jutri pa so popoldne napovedane plohe in pa posamezne nevihte. Poglejmo še po torkovem jutru, 9 stopinj Ljubljana, Vrhnika, Slovenjgradec in Celje, na Otočcu in v Metliki 10 stopinj, v Novi Gorici 11, Portorož, Maribor pa Slovenska Bistrica 13 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj ostaja in sega do razcepa Malence in na ljubljansko južno obvoznico, skoraj do priključka Ljubljana Rudnik ter na dolensko avtocesto do predora Debeli hrib. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev in pa zastoji po Novem mestu na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi od Krke do Revoza zaradi delovne zapore Zajdlove. Na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del saj promet tam poteka izmenično enosmerno. Še eno nesrečo omenjam in sicer na koncu trzinske obvoznice v smeri proti Črnučam. In pa zadnji radar na dolenski avtocesti pri počivališču Starine Jug v smeri proti Krškem. Nič 80 22 55. Srečno!
7: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno

0: sem še 5 minut. Brez skrbi, mi smo začeli brez tebe. Ampak še zmer te čakajo. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Ne, Lara Tošič več ne čaka. Lara Tošič je tudi od kofetkala šelkape kavo na Brezovci. Čakamo jo mi v studiu.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.

0: nemo brez njega, Gargi pride.
1: Oh.
0: Gargi pride, ja, kao uši, a veš.
2: Kao uši. Ja.
1: Se kar zgodijo.
0: Ja. En ga ima, pa pa kar nekrat imamo v sibi. A veš.
2: Ampak to res rabimo.
0: Ja, preprečiti pa tudi ne moramo.
2: Ja, težko, ne.
0: A, Cene, Prejoci z nami. Cene, čau, Cene.
1: Živjo.
3: Ja, dobro jutro.
0: Kako si pa ti?
3: Ej, prav fajn.
0: Prav fajn.
3: Se še dogaja vse živo skupaj, priprave od tega, da bo izven dežele junako se štimal, pa da bo dežele junako šla tako, kot se zagre.
0: Tud. Ej, spoznavanje teh naših nevidnih junakov, kako je te pa to?
3: E, bom rekel, da zame nekaj nogan, ker malo, ko ljudi sprašuješ, je že malo ta, ta novinarska vloga. Veš, jaz sem izmer na kontra strani in je po svoje izziv še izmeri tisto najbolje pa, ko slišiš, kakšne zgodbe imajo, je pa časih gre seško čustvo zadržati v sebi.
0: In ker so ti vsi ti junaki dali toliko dobre energije, očitno neko čudno vesolje reklo, zdaj pa še en test. Zdaj bo fizični, a kakšen ne vemo, Gargi ima neke pomisleke in je rekel, da bi ti rad to obraz povedal. Tako da, ja, znači, tle bi mogel biti čez približno 5 minut.
2: O, čutim nek mrzoval.
0: Gargi, Cene pa na Radio 1 TV, tudi mi smo tukaj. Čez 5, da začunam 5, ja, slabih 6 minut, Cene.
2: Ne.
4: In še več dobre glasbe.

0: Mama in tam, tam ping 8 pa 11 je dobro jutro vsem, ki nas spremljate tudi na Radio 1 TV, mahamo, Anja, Mika, Denis smo z vami. In pa dva gosta, ki bi lahko pisali kot angelčka in hudička v akciji Dežela junako. Človek, ki ga vedno radi vidimo, Cene Prejo, Cene, čau.
1: Živjo, dobro jutro.
0: In pa človek, ki ga opazimo pri nas na firmi, Gargamel, Gargi. Imamo pa razlog, ni skrtko tle, ne? Več, ne vem, imaš inventuro ali nekaj imaš. Kaj imaš?
2: Jaz te bom malo popravil, ne? Mi dva s Cenetom nismo nobeno nasprotje, ne? Mi dva smo skoraj isto, jaz tako rekel. Nismo niti nasprotnika, ne? Jaz sem tukaj zato, ker preverjam, če človek, ki sedi zdaj z mano na kauču, Cene, ne? Ki so ga poslušalci izbrali za junaka, bravo Cene, ampak preverjam, če je res pripravljen. A si pripravljen, Cene? Ker to ni izlet spletno po bledu.
1: A čakaj, dajmo postaviti pletno, ne. Jaz sem dokazal, da jo znam voziti in res ni lahko, no. Tako da, kaj pa dol pletnarjem, ti dejansko dvomiš v Cene, ali kako?
2: Ne, jaz ne dvomim v njegovo
1: portnika.
2: Voljo, recimo, ne. Ampak, koliko časa je, kar si zadnjič skočil, kar si zdal?
0: Ja, bolje eno telo je pa drugo, ne.
2: Ja. Štiri leta, ne. No, in kaj zdaj, pečeš tortice, ne?
0: Dobra kombinacija, ni
3: več. Zavdu, čem kodeš okrog, razumeš, s temi Janez v Sloveniji. Kje je trening, ne?
0: Jaz tudi odkar sem s tabo, se sam redim, stari.
3: Kje je trening? Ker kvadrocikl ni za frkanci. Ko sem dal Deželaka gor, 3-4 dni, mislim, ko ena stara harmonika je zvenel.
4: Ko, ne? Men zdaj ni jasen. Praviš, da mi dva sva si zelo podobna, kot ena ekipa, ampak zdaj mi nisem več prepričan, da ti mene bolj hočeš strašiti, a me prepričuješ v nekaj.
2: Ne, jaz sem sam realen. Veš, v bistvu si tukaj govori o Cene športnik, Cene je
0: bil.
2: Let, je bil.
0: Bil.
2: Mislim, ker to je tako, ne, veš. Koliko 4 leta praviš, da nisi, to je, Audič ima en motor v garaži 11 let.
0: Ja, res
2: kaj
0: je.
2: Se je zgodilo z njim zdaj?
0: Je gotovo, tudi užgene.
2: Tudi užgene.
0: Migovci ne delajo, neče
2: Ferrari
0: ne dela.
2: Ferrari ne zmaga, če si 3 leta v garaži, Ferrari tam ne zmaga.
4: Ta motor se je zdaj še malo premikal po temu planetu, tako da ga probaš malo bolj zalaufat, poš vidu.
5: Okej. Okay.
0: Sam Cene, gravitacija, stari. Kaj pa gravitacija? Gravitacija je pa kar ena taka stvar, ki pač, mem tega ne moreš, ne. A veš,
2: ja, gravitacija...
0: ti se spomneš, da znaš letet, ne?
4: Spomnim se, pač ja. Gravitacijo se pa zavedam, kakšna rampa viši, to je pač treba malo več za leta, zaradi tega, da tiste par kil več, ki jih zdaj nanesel, sploh obdržiš v luftu.
2: Ja, v bistvu s to gravitacijo, ne, jaz mislim, da veš, je treba preveriti to od gravitacijo, preden se ta akcija začne, ne. Jaz nočem, da se ti kaj recimo iztrošiš, preden boš...
0: Začnemo naslednji
2: čevi na kvadrociklu, ne?
4: Ja, ne vemo, greva kar zdele, malo ven probat, malo potrenirati, kakšne šplice narediti.
5: To je
4: ne vem,
5: ta
4: povej.
5: Aktivizam.
0: To je malo drugače.
1: Pismo, to je res, to je challenge.
4: Kipo ne konkretni, pej, greva, akcija.
5: Mogoč ne pred sredo.
2: Ne bova šla zdaj, ne bova klenega cirkusa delala, ne?
4: Zakvanje, se nekak včeri zgati začel delati.
5: Opala.
2: Ok, v redu. Pa naredimo po moje, ne? Dajmo se resno postaviti vprašanje. Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
4: Vetrovnik? Ta nov?
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
4: Ta, ki so ga pozabili marca zapred, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno sanske počitnice.
2: Ne, to ne. Jaz bi sam rad, da ti probaš, da vidimo, kakšen si, ne, in da se preskusiš, preden greš naprej, ne.
4: Bom rekel, da sam sebi zelo dost zaupam, če ni pogum, je pa tista suverenost, ali pa kak pravi včasih, pogum in pa neumnost se hiter skep butneta, ampak ta prava kombinacija bo zihar. Sej, mislim, da si skoraj malo bolj živčen zaradi tega, kaj pa jaz.
2: Ne, dobro, jaz sem bi rad preveril, da ti vse znaš narediti, da bo vse okej, tako da...
0: Ja, jaz tudi dvomim.
2: Kaj dvomiš?
0: Da on znaša letet.
3: Jaz tudi, ne. Zato sem rekel, da je treba to preveriti.
0: Ni šans, jaz ga ne bi pustil.
4: Letat.
0: Absolutno ne, sta pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, tudi tako, sorry.
4: Eh, a veš, ko mene ne
0: postrebi?
4: Če je dres še prav.
0: Dres, absolutno ti ni prav dres.
3: Preveč tortic, ne?
0: Dres ti tudi ni prav.
4: To je to, to je kar je nebolj.
5: Ja, a ni to, da ne pozabiš nikoli, tako kot ti motor, ko ga pač užgaš po 11
1: letih? Ja, to je spomin, mišice na spomin, ali kako je že nek?
0: Ne dela več mikrofon, Anji. Skratka, predcene tu smo, Anja. Pus motor je primer. Jaz pač motor, če, a veš, ta bo pa skočil.
5: Ja.
0: Ja, no, in se mu res lahko kaj zgodi. Ja. Tako da moramo pre, najprej v vetrovnik, stari.
3: Tako. Mm. In ta vetrovnik je tam, tvoj brat je tam, kolikor vem, ne, zrezervirano imaš vse, pet tja, ne.
4: Čak, kako greš tja, zdajle?
3: Ja, zdajle greš tja.
4: Zdajle gremo Žirovnico.
3: Ja, greš v Žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu, jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da.
0: In je to to, sveti, ne, hvala da dajaš, ja, pač nek preizkus mora biti.
3: Tako.
4: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
3: Zakaj?
4: Pošilaš, kakaj jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
3: A je še nisem spel priti, ja?
4: Ne.
3: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja. Res smo nasprotni.
0: Cene 27. maja, ko bomo štartali, moraš imeti vse te certifikate, da,
1: papirje.
0: Da znaš, vse papirje moraš imeti, da,
5: ja, ja.
0: Da
5: lahko telefon.
0: Štartamo. Ja. Ja.
4: Bom ga imel tukaj birokracijo na česa, so papirje.
3: Ja, jaz sem tako. Vse če je.
0: Zdaj pa sam še, te zanima, kje bo štart, pa kdaj bo štart?
4: Valjda me zanima.
0: Nas tudi.
4: A še kar ne smem zvedeti?
0: Jutar pa je.
4: Jutar?
3: Ja. Ja. Ne, še danes.
4: Danes pa Žirovnica.
0: Danes pa Žirovnica.
3: Srečno.
5: Srečno, cel.
1: Srečno. Tvoja najljubša jutranja zabava na radu.

0: take my pride.
1: Felix Jan in Pride na Radio 1. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
1: Gargis je sposodil ceneta prevca in ga je spodil, prav, da mora v vetrovni, da dokaže, da je še zmer fit, pa pripravljen na deželo junakov.
2: Ja, ali to je razlika med njima, cene pred akcijo spoznava nevidne junake, Gargi pa je vidno zlo. ampak razmišljam, če se cene slučajno poškoduje v vetrovniku,
1: ja,
2: en teden pred akcijo, pa, a ta model, torej Gargi sploh kaj razmišlja?
1: Ne bo se, če pa se bo, pa Miha šel, je pa itak rekel, da gre. Če se ceneta, če se ceneta, slučajno,
3: se nao, jaz v ceneta zaupam, vse bo
1: ja. Pustimo Gargi videje, vse bo na Facebooku, Instagramu, tam so tudi vsi junaki, ki jih je cene že spoznal do zdaj, včeraj je bil pri paste to duhovniku reševalcu. Dejan Pavlin, župnik na Krki, reši vašo dušo in tudi vas. Najprej je končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem je pa postal duhovnik, zdaj pa dela oboje. Pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu. Dejan Pavlin, reševalc in duhovnik. Ha? A ni
2: noro,
1: to dober?
2: Krasna kombinacija v bistvu.
1: Meni se to zdi, no, mislim, neverjetno mi je to, no, da je oboje.
2: Mm-hmm.
1: Zanimivo je tudi to, da sta z Martinom Golobom bila sošolca na teološki.
2: To, kaj? Tudi ja, to, okej.
1: Okay. Ne poznam veliko župnikov, no, mislim, te, ki pa jih so pa res cari. No.
3: Mm. Top kombinacija.
1: Cel pogovor ceneta prevca in župnika reševalca bo na našem Facebooku in Instagramu. V deželi junaku živijo res fantastični ljudje. In ko mi čakamo vsi skup naslednjo sredo, 27. maja, gre cene prevc na pot.
3: Pismo, ej.
1: A?
3: Tako kar nekaj mi dela, en teden pred dogodkom, res, to je blizu.
4: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audit Show. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Kupim 2.
9: Pa še fehtari.
8: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in zv... Kupim 2.
9: Pa še fehtari.
8: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz

0: Klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30€.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
7: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49€ na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Prijutro več dobre glasbe na Radio 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Ptuj bo tudi letos sofinancirala poletna letovanja otrok in mladostnikov, ki jih pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju. Višina subvencije bo odvisna od prihodkov družine, otroci iz rejniških družin pa bodo do letovanja upravičeni brezplačno. Za otroke, ki jih predlaga Center za socialno delo Spodnje Podravje, bodo starši prispevali le 8% stroškov. Prijave bodo od 20. maja dalje na voljo na spletni strani Zveze prijateljev Mladine Maribor. Prenova športnega parka v Trnovski vasi se bliža koncu. Obnovili so atletsko stezo, večnamenska športna igrišča, košarkaško igrišče in uredili novo igrišče za odbojko na mivki. Zamenjali so tudi športno opremo in reflektorsko razsvetljavo. Občina pa je bila uspešna tudi na evropskem razpisu, zato bodo park dodatno obogatili z otroškimi igrali, fitnesom na prostem in napravami za ulično vadbo. Uradno otvoritev prenovljenega športnega parka bo v začetku septembra.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Lara je nazaj, vreme bo kako?
5: Yes, ja, ta teden bo veliko lepše, kot je bil prejšnji, ampak brez plopa še vseeno ne bo šlo. Zaenkrat še marsikje sije sonce, potem pa se bo pooblačilo in popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
7: Nekaj zastojev še ostaja in pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi pokvarjenega vozila. Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smera Scep Nanos, Mečem Petrom in Selom. Pa preverimo še zadnji radar na dolenski avtocesti po čevelišče Starine Jug, smer pa Krško.
4: Dve čez pol deveto, dobro jutro,
8: Andrika,
4: Denis in pa Lara, ki je postavila rekord v vožnji Brezovca studio.
8: Bravo.
5: Prestežam drugače.
4: Seveda, da ne bi slučajno zamudila naših naslednjih gostov, se drugače ne bi bilo Joker Out za tukaj.
5: Ja, absolutno, mislim, spod se ne bom več pritoževala na tem, da moramo v petih že začenja, zrte, ja. Ker takrat je vse prazna cesta, tole zdele, joj, promet.
8: Bi komu tam štirih začel?
4: Gargija si zamudila, veš, Gargija je bil tukaj.
5: Oh.
4: Ja, a še smrdi malo tudi, ne de?
5: Mečkan, ja, nekaj slab zrak.
4: Zaudarja, ne?
5: Ja. Sem poslušala pa, da je cene ta poslov v vetrovnik.
4: Tako je, dve minuti in pol, potem pa ne zamuditi Joker Out, tudi na Radio 1 TV, pravijo, da slišimo nekaj novo.

0: In Don't Worry, enkaj tole 6 minut čez pol 9, lepo zdrav na 4.
1: Živjo. Dobro jutro, živijo.
0: Danes po Radio 1 TV bil veliko gledal za nazaj, vse, ki da zdaj ne morete gledati. Pač pri pouku so tudi, no, pri pouku, pa predavanja, pa službe, pa tako naprej. Joe Kraut so z nami, fanti, lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
0: Že dolgo niste bili pri nas. Lara Tošič prav, predolgo niso bili.
3: Ja, absolutno, no, to morate malo večkrat priti.
0: Večkrat.
3: Ja, absolutno, res.
0: Zdaj to moramo povedati, verjete, niste zgrešili, absolutno, če ste saj pač bili v Sloveniji, ste saj neke plakate videli ali pa na družabnih omrežjih, Joe Kraut, 10. obletnica.
3: Noro.
0: Že.
2: Wow. Ja,
0: men tako, bi se malo več čuden občutek, čeprav, a veš, mi smo stari, vse bi lahko delate komod reklamo za žilet, čisto si. A veš, tako da ja, 10. obletnica, tako je, ne?
3: Pač, ja, vsi se staramo, ti pa tudi ne.
0: Ti boš malo, ti boš naslednji tem prestara za DiCaprio.
3: Ja, res. To me ne spominja, jer je 25 se bliža.
0: Okrogla obletnica. Proslavili boste z novim komadom. Prvič ga boste pred publiko zaigrali na karnevalu, na Kardeljevi ploščadi. Pa ste to folk 20. junija. To je čez točno en mesec.
3: En dan.
0: Jaz rečem en mesec. Ok. Zdaj pa mene, ker je mene fascinira.
2: Ja.
0: Vidim, da jaz ful veliko govorim, ampak rad bi do nečesa prišel. Prišla je skica stage-a.
3: Ja, kaj pa to?
2: Ja.
3: Noro.
0: No, povej. No, zdaj pa, evo ta odziv.
3: Ja, ja, noro, res kot cirkus gleda. To bo res karneval, to ne bo sam nek koncert, nek odar in vi boste gor. To se bo res dogaja.
2: Pa
3: ne?
2: Cel dan, ne?
3: DJ-ji,
2: ne sam zvečer.
3: Akrobacije, ja. Mislim.
0: Ja. To zdaj one rečejo, ne? Ja. To je bilo tako noro. To je Lara reče, noro, viš kakšen stage, ti cel cirkus, viš kak
3: To
0: so gledali, so tako, kaj bojo pa oni naredili, to še nismo nikjer videli.
3: To
0: oni, v moji glavi pa. Tari, te bojo bankrotera. v moji glavi je pa, čak malo.
2: Finance.
0: A veš, ker pač vedno je borba vstopnice produkcija. Se pravi, kaj če naresti, dam rajš nizko ceno, ampak je pol preditev, ne, brez ta boljših zvočnikov, zvočenja, brez ta boljših luči, kamer, skrinov. Ali pa si rečeš, ok, demo nares. Noro dobro, delamo tudi konc koncev zase, delamo tudi za naš življenjski spomin. Radi bi neki dal ljudem, da bo fenomenalno, da bo spektakl. Ljudje doskrat pridejo, tako rečejo, ej, bili smo na Coldplay, ne vem, nekje v tujini. Veš, koliko nor koncert? Ja, se je izdal 300 evrov.
3: Ja.
0: Valjda, da ti lahko ponud in konfete in vse se sveti in vse šmiga in vse je dobar in ogen in ne vem, kaj še si in ognjemeti in droni. Vse to, ampak vse to stane. Zdaj pa glede na tale stage. Ali nas jebete, ali bo res tako?
4: Lahko rečem, da sta oba sentimenta zelo realna. In ta wow, ker je tudi nam wow in to smo želeli, pa tudi ta, da bomo bankrotirali. V bistvu, mi smo že praktično res od začetka vedno zelo veliko vlagali v to, da bojo naši izdelki pač na nivoju, kakršnem mi želimo, da je in da se pač ta scena razvija. Tudi ko nismo imeli denarja za videospote, smo pač napraskali toliko več, da bo pač res hud videospot, da bo produkcija res huda in tako naprej. In ta koncert je dejansko za nas en tak ogromen menik, teh 10 let praznujemo, ker tudi mi ne moramo verjeti, da je že 10 let minil, ampak to bo naš daleč največji koncert in v resnici smo si zaželeli, ker smo zamudili vsi koncert v Sedarte takrat na stadionu.
0: Stadion, ja.
4: Smo si takrat dali željo, ko smo se začeli o tem pogovarjati, da mi za 10 let naredimo en koncert, ki ga bojo mladi, stari in
0: čez 20 let
2: si zapomnili.
3: Se ga bomo zapomnili.
4: Nekaj, kar je naredil nov premik na sceni. Ne?
3: Oh, to da bom jaz lahko pol svojim otrokom govorili, ah, ta buskari, no, če veste, kaj smo mi imeli, kaj smo da jaz
0: mladili. ajde, demo cifre ven. Koliko bo stal?
3: Kaj bo stal? Jaz oni imamo
0: videl na stej, buten cifro.
4: Ne
3: uganete, ne uganete. No,
0: 400 jurjev,
3: ne vem.
0: 400
3: jurjev,
0: da bo
3: stal. Velik, ne vem, ne vem, jaz imam počutka za te stvari.
0: 400 jurjev bo stal odr pa to, kar bojo pripravili, pa
3: ne
0: luči.
3: Ne vem, pol milijona, ne vem.
5: Mislim, ti, Denis, lahko veš, koliko stane, ko gledate konfeti.
3: Sam res, koliko to stane, ali pa en ogenček.
5: Pa nek ogenček.
0: Da počejo konfeti.
5: Da poče, ja.
0: 3 jurje.
5: Okay.
0: Enkrat.
2: Tih je bolj pucanje problem.
0: Pucanje plačeš, ja.
3: Še varnost.
0: Enkrat počejo konfeti, pač tričuk.
5: Res se ne znam.
2: Ma jaz lahko čet vprašam, koliko to stane.
0: Ne. Ja. Ti povej.
3: Ja.
0: Čet. Valjda boš ti kaj razmišljal pa delal.
2: Ja, dobro, ja. Pa rečem, jaz tudi, ne vem, ajde, 300 tisoč evrov. Če, zdaj, skusili smo napitno.
5: Karkoli bom rekla, je pač na blef, ampak zagotovo več 100 tisoč evrov. No?
0: Ja? A je več kot pol milijona?
4: Je.
0: A je to res, kar pravijo okrog milijon evrov?
2: Wow.
4: krog milijon dolarjev.
0: Pa smo bliz.
4: Smo bliz, ja.
3: Enkrat več, kot...
0: Ja. To pa bo pol nekaj za zapomen, ne?
3: Ja, zapomen, da si res pa mi čakam, da gremo, res. Res. To bo vrhunsko, tako da ljudje morate prijeti pogledat to, ne?
0: 20. 26. Kardeljeva ploščad.
4: A vidiš tenzijo zdaj že v naših
3: očih? Ja, vidiš, včera se nekaj se malo sikera.
0: Absolutno vidim. Veš, kaj ti ljudje tudi mislijo? Da imate kakšnega strica v ozadju, ki to financira? A ga imate?
4: Strica v ozadju nimamo, imamo na, hvala Bogu, par dobrih partnerjev, sponzorjev, ki so z nami šli v ta projekt. So nam zelo veliko pripomogli, ampak še vedno je pač tak projekt, ki ga delaš zato, da boš v plusu tukaj noter v duši, bolj kakor v denarenci, no definitivno.
0: Še nekaj moram vprašati. Janez, smo prodajali halo Tivoline.
4: Ja.
0: In zdaj smo prodali tri hale Tivoli, kar je nekje okrog 12 tisoč kart. In zdaj ti greš lahko tam pogledat pod statistiko, ne, kje ljudje vse kupujejo karte. Zdaj, pač mi smo imeli tudi ene par, smo jih imeli iz Avstrije in Italije. In se nam je zdeli tako, wow, stav. Odkud imate vi?
1: Uf, ta je pa kar, se mi zdi, da je okoli 45 ali še več držav, a v katere smo prodali karte za ta event.
2: Čestitke.
3: No,
1: bravo. 40, ja.
0: So jih mi dva zdržala, ko vem, če jih znava toliko našteti.
2: Ja. Ne, res, kapo dol. Ja,
1: po, ne vem, po ene par sto jih bo prišlo sigurno iz Finske, iz Polske.
3: A ja, še kar, ja. Zapračaš
1: najmočnejše fan baze v tujini, ampak je pa tudi ene par res bizarnih, kot Japonska, ZDA, Kanada, Malezija je bila tudi vmes.
4: Jaz sem tudi nekaj otoke videl, ko sem prvi slišal za njih.
1: Zelenortski morda.
4: Ne.
3: Wow, to gdelač, no.
2: Mi smo vi ste res international.
3: Tega
4: ja, je kar neverjetno videti, da dejansko nekdo iz drugega konca sveta kup karto. Pa tudi večkrat se nam je to že zgodilo v Sloveniji, recimo, ko smo igrali v Kopru, nam nikoli pozabil dveh punc, ko sta prišli iz Teksasa na koncert v Koper, ki sta stali od 4 popovdne tam v koloni in poslušali koncert, tako smo se šli slikati spoznati in naslednji jutro ste šli nazaj domov.
3: Ja, vse je, jaz sem vam ene prijatelje, ki so vas šle gledati, ki ste bili na Nizozemskem in so rekli, da so tam čakali ne vem koliko ur in da so se ženske teple, da so vlopile v prvih treh vrstah, tako da to je crazy, no, bravo. Res.
2: Vi ste Dončić v Moski, ne?
3: To je to.
0: Joker out, 10. obletnica karte so na eventim.si, imate za parter stojišče, imate fan pit imate tudi, pa imate pa še neki, kar je pa ono, sneak peek.
4: Ja, to je, da lahko ljudi pridejo dejansko pogledati že dan prej na tonsko vajo pa na generalko, pa v bistvu tudi malo vidijo ozadje tega, kako tak koncert in dogodek poteka.
0: Ok, nam boste dali tudi malo zaprobati, kaj bomo slišali, ker inštrumente ste že vse postavili.
4: Ja. Slišali boste naš nov single. Včeraj.
3: Včeraj, tako.
4: Ja, imenuje se Od sebi sonca. In mislim, da je bilo jasno včeraj na socialnih omrežjih, da je to komad, s katerim želimo začrtati eno res nasmejano poletje, spet polno nekega optimizma, zaradi tega, ker se mi zdi, da nam zelo, zelo primankuje optimizma nasploh.
0: Ja. Smo v teh cajtih, ja?
4: Ja, smo.
3: Smo. Rabimo povezovanje.
0: Ja, pa ne sam to, kaj še slišimo? Gola tudi.
4: Ja, gola bomo slišali, v bistvu smo razmišljali, kjer komad bi bil drugi in se mi zdi, da glede na to, da imamo mi praznovanje rojstnega dneva, da moramo tudi dati en velik hvala vam, ker je bila v resnici gola leta 2019 hit zaradi Radija 1. Takrat, ko se je na Radio 1 začela rolati, se nam je to zdaj neverjetno, ampak dejansko je najhitrejši preskok, ko smo ga kadarkoli doživeli.
0: Je bilo s tem.
4: Ja.
3: Gol.
0: Super.
3: Wow.
0: Ljudje, pokarte še en mesec na Kardeljevi poščadi, gre za nekaj, kar se bo zapisalo v zgodovino in čez 20 let se bomo spominjali, a si bil ali nisi bil.
2: Spektakl.
0: Izvolite.
4: Najlepše hvala.
1: Hvala.
0: Tole so Joker Out, uživo jih boste zdaj slišali pri nas, se pravi gola in pa Od sebi sonca. In še enkrat ponavljam, 10. obletnica, karneval Joker Out, spektakl, open air spektakl.
3: Res imamo radi te fanta ne? In res si zaslužil najboljši.
2: Jo, se prav veselim dom.
0: Stage je bolan.
3: Ja, to je. In oni so pravi. Bolan. To bo res nekaj za zapomenci. Najbrž. Jaz sem sigura, ne najbrž.
2: Ko mi čakam?
3: Jaz tudi ko mi čakam.
0: Joker out.
6: Dobro jutro. Od sebi sonca. Kako ste? Ajde, fante.
7: Ajde, Jano je nekdo izmaknu stol.
6: Jano je nekdo izmaknu stol. Pa kabel, pa kitaro.

Zdaj pa še prvi hit iz leta 2019. Gola. Samo da naštimamo inštrumente. Če znate besedilo, pojte z nami. Če ne, se ga naučite.

0: Joe Krauce, bili tole, nova pesem od Sevi Sonce, ekskluzivno Radio 1 in Radio 1 TV, Trpakola. Prvič v javnosti pa čez en mesec, 20. junija na Karnevalu na Kardeljevi ploščadi, veliki open air koncert ob 10. obletnici Joker Out. Vstopnice so na eventim.si.
1: Denis Audit Show.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam D.O.O. In
6: sports. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: Ma kaj?
6: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh pika si.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
13: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
14: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
13: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
15: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
16: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
15: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
17: Autopralnica Autoline.
18: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
19: Ega, Štajerce imate varisija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilej in žurbo 22. maja. Varisi Maribor že 10 let dogaja.
20: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
21: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
20: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
22: Čistilne naprave minus deževnica.si.
23: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
24: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
25: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
26: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
27: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
28: Dermatološki studio Eden, Maribor.
29: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
30: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
31: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
32: Radijska mreža Radio 1.
33: To je Radio 1.
32: Dobro jutro.

0: pesma Tom Walker in Home Darja v novicah ob devetih.
1: Ja, ekipo dežele junako prihodnji teden čakajo kar fest vroče temperature, tako napoveduje meteorologi, ker se nad Evropo pomika afriški zrak.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9. ura, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štravsticu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zbor vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v Gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partneri, predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh šest njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta petek. Ruski predsednik Vladimir Putin pa danes začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Voditelja bosta govorila o krepitvi gospodarskih vezi, trgovini, gospodarstvu in mednarodnih vprašanjih. Srečanje v Pekingu pa odmeva predvsem zato, ker se dogaja manj kot teden dni po tistem, ko je Kitajsko obiskal ameriški predsednik Donald Trump. Peking s tem dokazuje svojo ključno vlogo v svetovni diplomaciji. Pred srečanjem je pozornost vzbudil tudi incident v Črnem morju, kjer je ruski dron zadel kitajsko tovorno ladjo. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živosrebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. Španiji in na Portugalskem meteorologi napovedujejo celo 35 stopinj ali več. Višje temperature, ki se bodo približale 30, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Ja, vreme na današnji torek bo tako. Pooblačilo se bo čez dan, bo potem spremenljivo s plohami in tudi s kakšno nevihto. Potem tudi jutri bo še bolj oblačno, se pa ta teden ne bo shladilo, v bistvu bo vsak dan topleje, kot je že Darja povedala. Čez vikend tudi nad 25 stopinj, najviše dan danes, temperature pa bodo od 18 pa do 23 stopinj. Tako da bo spet za kratke rokave, trenutno pa imamo v Ljubljani in na Vrhniki 10 stopinj, potem Slovenj Gradec 12, Celje 13, Semič 14, Nova Gorica in Slovenska Bistrica 15, ter Izola 17.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
10: Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smer razcep Nanos, Mečem Petrom in selom Pazite. Nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču, zastoji so iz vseh smeri. Imamo še kontrolo prometa na Brnčičevi na avtobusni postaji, smer pa industrijska cona oziroma cona. Nič 80-22, 55.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Dobro jutro. Poslušate šov, ki ne čaka, da mu koledar pove, kaj lahko počne. Bi radi videli prvomajski kres aprila? Pustite vžigalice nekje, kjer jih lahko najdejo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ja, koledar sicer pravi, da je pomlad, sam smo bili prejšnji teden kar v bundah.
8: Naj se vaša
12: najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Sicer pa so se ledeni možje poslovili, pa je pa prihaja konkretna otoplitev. Ne vem, Lara, če si slišala, v novicah je Darja rekla, da prihaja ta afriški zrak.
8: Naslednji teden, ja.
0: Sanda už ti stara 25, te afriški prihajajo k nam.
8: Ja, kaj naročeno za rojstni dan.
0: Ja, sa, te noro.
8: Temperature prek 30, lepo.
0: Tako, ja, prek 30, ja. Tudi mi...
8: Wow, ja, wow, lepa drugače.
0: Tudi mi se danes malo prej postavljamo, podelimo še 100 evrov vrhunskega goriva Shell in celoletno zalogo odlične Shell kafe kave, potem pa nas menjata Meško in Pintar. Ta Pintar je deželako zaročenc, mlajšo hčerko je zaročil, ne?
10: Ja, res, ja.
8: Romantično.
0: Ja. Odločil se je, da bo kar do konca lajfa z njo.
8: Pa ni to lepo.
10: Meni se to zdi lepo.
8: Zato je grozen.
0: Grozen. Dežo ni z njo zdržal več kot 25 let.
10: Ko? Kaj? Kaj nisem?
8: Ni zdržal. Ja, ti si zdržal več z mojto kot 25 let, pa je šla.
0: A veš, če bi, bila, če bi bilo tako dobro, bi bila
10: pre tebe. Moraš
8: si ti to zrišal. Če je šala,
0: ki je, no. Vi smo, ne dojamejo, veš, Anja.
8: Prsteže, mene so moji pre 19 vrgli.
0: Kar za res
8: znamejo. Dosti je bilo.
0: Zdaj pa ljudje res hitar, nič 5-1-300-300 vaši podatki in pripis Shell, 100 evrov vrhunskega Shell goriva in pa celo leto. Shell kafe kava za 100. Nič petena?
10: 300.

0: Avohaš, na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ja, prosim.
3: Meta, lep pozdrav, Idrijo, Denis Audič Show na tej
4: dan.
3: Strani.
4: Živjo.
2: Živjo.
3: Meta, kako si?
2: V redu, jutranje.
3: Jutranje, dobro, ja, imaš naporno službo, nimaš kaj težkega delaš.
2: Mlada raziskovalka sem, tako da
3: naporno. Mlada raziskovalka, kaj pa raziskuješ, Meta?
2: Lesarstvo. Delam obširno bazo analiziranih panjskih končnic na Slovenskem.
3: Ok, se pravi, ja. Več ali manj imaš opravka z moškim kolektivom.
2: Ja, no, niti ne. Mislim, smo kar dobro na lesarstvu, tudi ženske zastopane.
3: A res?
5: Prav, punce.
3: Pismo. Se pravi, koliko pa kav rabeš na tem šihtu?
2: Oh, še kar.
3: To pa kar.
2: Še kar. Tudi kolektiv smo kar pivo kavči.
5: Meta.
3: Bravo, Meta.
4: Mamo radi gozdove, a ne?
5: Kavoljubci.
3: Ja.
2: Kavoljubci.
3: Kavoljubci, okay. Tako. Ej, imamo pa zate tudi 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še za celo leto Shell Cafe Kave.
2: Ja, res, tako.
3: Ja.
2: To pa je novica.
3: Tako da imamo pa zate dve trditvi. Za nagrado moraš pravilno ugotoviti, če držita ali ne držita.
2: Ok,
3: pazi tole. Pred prvo jutranjo Shell Cafe Kavo Anja poboža svoj nosečniški trebušček. A je resnično to ali ne? Je, ne?
5: Absolutno je. Res je.
4: Potrjujem.
3: Kdaj to narediš?
5: To naredim ponovat takoj, ko ostanem, no, če
4: tako
5: ne drugega, že se božam.
4: Pa večkrat to narediš, jaz to pazim.
5: A bo fino?
4: Ja, vse prav.
3: Druga trditev pa je, pazi, po jutranji Shell Cafe Kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala fehtarje.
2: Absolutno ne drži.
3: Absolutno ne drži.
5: Zelo
3: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
2: Yeah.
4: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
2: Hvala.
3: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell Cafe Kava. Radio 1 in Shell bosta radodarna še cel teden. Prijavite se ljudje na nič 5 1 300 300 z vašimi podatki in prepisom Shell. A je bilo težko?
2: Absolutno ne.
3: Absolutno ne. Adio in uživajte v družbi Meška.
2: Hvala.
3: In Pintarja. Čau.
5: Čau, Meta.
2: Čau.
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: zbudil.
1: Meško in Pinter so tukaj na Radio 1 in prezevamo Denisa Avdićova. Sem Miha še tu, sta
2: Dežo.
1: Kaj pa ti?
2: Ja, nisem vedel, no. Mislim, baje, da so včerajne sestanku povedali, ampak jaz sem šel na intervju skupaj z Cenetom Prevcem v Škofje Loko in pač nisem ujel te informacije, tako da meni je čuden. Jaz tako gledam, se še ni 10 ura, valjda smo tukaj, delamo.
1: Če so vsi ostali, šli ven, ti si edini ostal.
2: Ja, pa se je malo klepetaš, Vesna je bila prej iz videoprodukcije, gled zraven mene se dela, so imela eno debatko. Jaz sem šele tik pred zdajci upazil, da,
0: mogli,
2: da se je ekipa tom, zamenjala.
0: Vidva z Meškotom sva 10 minut, če se dela v studiju, se pripravila lahko, da žak še ni dojel, da so vsi ostali že šli.
2: Star, jaz si promet pripravil.
0: Dobre, te pa bodi, se pa, glej, super, bomo mi furali naprej. Bomo. Ob pol desetih imaš promet, Dežo, vrede?
2: Pa dobro, ja, ni problema.
0: Ostanite tu, Meškem Pinter, in Deželak smo tu očitno. Do desetih, pa pa še do...
2: Se rabi en močen faktor, ali?
0: Tako, tako.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Midva.
7: Tudi midva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Perilo oprano v 15 minutah.
11: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
12: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si. Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
15: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
16: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.
0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Pomladni
2: super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.
0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Oplotniški občinski svet je po večurnem usklajevanju vendarle sprejel letošnji občinski proračun. Svetniki Liste za boljši jutri in SDS so vložili več amandmajev, zaradi katerih se je seja zavlekla, po več kot dveh urah pogovorov za zaprtimi vrati pa so skupaj z občinsko upravo in županom Matjažem Orterjem dosegli dogovor o prerazporeditvi sredstev. Paket amandmajev so svetniki podprli, niso pa podprli županovega predloga, s katerim bi del denarja iz proračunske rezerve namenili za nujne sanacije cest. Na občini pojasnjujejo, da bo največ investicijskih sredstev namenjenih zaključku gradnje šole in vrtca na Prihovi, naložbam v vodo oskrbo, sanaciji plazov, obnovi strehe športne dvorane Mileni ter tretji fazi urejanja turistične destinacije Partovec. Svetnik Liste za boljši jutri Aleš Weber je poudaril, da so z vloženimi amandmaji želeli doseči predvsem bolj uravnoteženo razporeditev občinskega denarja in vključitev projektov, ki jih občani najbolj potrebujejo.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Žal po sprva delno jasnem jutru in dopoldnevu, popoldnevu prihajajo oblaki, predvsem v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes pa še kar prijetne, do 23 na severozahodu bo kakšna stopinja manj. Jutri spremenljivo oblačno, zjutraj nekaj megle, popoldne spet plohe in nevihte, lepše bo četrtek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Deželak se je nekje zgubil, tako da promet prevzema Borut Andrejaš.
5: Dobrodošli. Počasni pas zaprt na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Jutranji zastoj še vedno Štajerska avtocesta pri delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani, pa na vseh ostalih jutranjih vsakodnevnih. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke. Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji proti Kotljam in Bela Škoda v Lahočah ob glavni cesti. Nadaljujemo z aktivnostmi, prometnimi seveda, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov.
3: Zdaj čez pol deseto, Meško in Pintar so tukaj na mesto Denisa Avdićova, potem pa še do dveh na mesto Ušeta, tako da danes dvojno delo pa pol plače. Praktično ista, ali pa polno.
6: Nič novega to
3: res. Vsak dan manjša.
6: Tako, tudi danes sicer najni klasiki, pivska novička, še v te pol ure glasbena zakladnica, pa tu če pred 11.
3: Sicer pa torek je dan za glasbeni trojček, koliko jaz vem pri Lošetu, tako da en drugemu bomo danes dali izziv in bomo ogibali skupaj z vami. Enega zelo posebnega ti pripravljam, drugeč.
6: Jezus Marija, ja. Nič 5-1-300-300. Tudi danes pa poveva, kako do brezplačne celoletne zaloge Shell, kafe, kave in 100 evrov za njihov ta najboljš benz.
3: Pa ne bi se branili, ne? Vse skupaj povežemo, kot le mi znamo z več dobre muzike, sicer pa najprej Kid Rock in David Guetta pa Kim Petras.
1: To je Dobro jutro šov.
0: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: 19.10. na mesto Denis Avdićova smo tukaj že Meško in Pintar. Dobar, če ste včeraj slučajno zgrešili ob 10. uri in 10 minut, kaj smo povedala, potem ste zgrešili verjetno najboljšo zgodbo po 50-ih otenkih sive in največjo dramo po zadnji predvoljivni kampanji.
1: Jezus.
0: Pintar je pokleknil pred svojo drago manco. In ko je padlo tisto vprašanje vseh vprašanj, ki se je v zraku obesilo kot najbolj napeta pauza v najlepši ljubezenski baladi, je iz njenih ust prišla beseda krajša od vseh besed, a težja od vseh romanov. A je rekla ja?
1: Rekla je ja.
2: Iskreno, čestitke.
0: Kolega Pintar, oddali smo te. Konc je. Oddali smo te, kolega Pintar. Ni začetek, šele začetek stroškov. Prstan je bil v bistvu sam pljunek morje, se mi zdi. No, kaj se to pomeni? Ne? Včeraj smo torej vse obdelali, kako je potekala za roka, kaj pa zdaj po roka imamo že datum, priče že vejo, da bodo priče in...
1: Ne.
0: Torej vse nekaj na pol, klasika. Jaz mogel skočiti, tako kot se... Prav vem, da bom po mojem mogel jaz skočiti, tako kot pri tvojem prijatelju Miho, vsi tisti, ki poslušate sobotni šov, veste, kaj se dogaja? Ko smo mu celo poletje lani rihtala ideje za fantovščino, ker se je on poročil, ne? In ideje za darila, ker je rok kot glavna priča mogel biti, ne? In mogel imeti on vse preko.
1: Ja, in super sva zrihtala tle na enki, kaj bi zvedel?
0: Samo spomnim te, da je Miha, tvoj najboljši prijatelj, ki si mu bil priča, takrat rekel zate, ko je bilo vsega konec, tole.
3: O, prasec. On se bo tudi enkrat poročil, upam, da mu vse vrnemo to nazaj.
1: Bom še premislil, če bo vabljen, ja. Ne vem, no.
0: Kaj je nekaj rekel, da rabi mojo številko, on, ne?
1: Ja, to je bila prva stvar, ki mi je rekel, ko sem mu povedal, da so se zročile. Rekel mi bo manca dala, če
0: ti daš pot. Bova vidva z Miha kar na vezi, ja. Ker kake si ti njemu delal?
1: Joj.
0: Tebe še pa čaka vse.
1: Jo.
0: Aha. Tako škod je. Phil Collins, you'll be in my heart.

0: To je Phil Collins, to je Radio 1, Neško in Pinter so tukaj na mesto Denisa Avdićova, danes do 2, počakali smo do 9 pa 47 minut.
1: Neško in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Ni še čist po pravilniku, ampak recimo, da je vredo, da rečemo eno pivsko, no za 13 minut.
2: Dobar, le, to je klasika Meško in Pinter programa. Vsak dan najdemo neko zanimivost o pivu, ker podpiramo hmeljarstvo in pivovarstvo. Strokovno sicer temu rečemo radijska fermentacija, ampak smo pač pa se odločili za bolj poljudno znanstveno, da je pač pivska novica.
0: Ampak kam bomo danes šli, kolega?
2: V Connecticut, se pravi v Združene države Amerike, tam se je zgodilo nekaj, ob čemer bi marsikateri pivovar verjetno samo globoko zavzdihnil in rekel, ne. Ena pivovarna je predstavila novo IPA pivo, v katero so med varjenjem dodali koščke štručk od hot dogov.
3: Koščke štručk od hot dogov?
2: Ne okus hot doga, ne arome, pač ta prav kruh. Več kot 30 komadov.
3: Zakaj je kaj noter našopal?
2: Ideja ne bi nastala med kosilom, ko so ljudje prišli do točke v življenju, ko en pogleda hot dog in reče, veš, kaj bilo dobro, da to fermentira.
0: Super, jaz se to se doskar, mislim, se tudi piva se najbrž tako začelo, pa vino, ne? Dajmo pustiti, pa ho sfermentira, pa ful boljš.
2: Lej, upisali so to pivo kot zelo unikatno, internet je pa reagiral predvsem bolj realistično in so se ljudje sprašvali, a smo šli mogoče kot družba mičkem predel?
0: Čist malo. Mislim, glede na to, da imaš koščke, štručk za hot doge, to je običajno, kaj se meni želodcu zmeša na koncu.
2: Tako, ja.
0: Drugače, ampak kaj to pomeni, da bomo imeli lazanja, lager, ali pa čevapčič, lager, ali pa sta, ja. Nedeljsko kosilo, pa pilsner, pa vse lepo zmešano zraven.
2: To je šlo tok predeleč.
0: Ja, hvala lepa. Ne? Se, želodcu se vse zmeša, rekla moja babica.
4: Neško in Pinter na Radio 1. Dobro jutro šo. Ja,
5: še več energije in dobre volje.
0: Drugač pa, tole, v kratkem. Kolega Pinter, danes se gremo Lovšetovega trojčka, prevzemava rubrike in danes sem rekel, da ti bom dal en izziv, veš, ugotoviti mrš tri komade,
2: ja.
0: Ampak bodo povezane s poroko oziroma za roko, take najbolj zaročne, poročne, ljubezenske komade ti bom zbral na kup, no? Da ti bo malo lažje.
2: Michael Bublé.
0: Ne.
2: Ne?
0: Dobr, ne.
2: A to zdaj ne bo.
0: No dobro, vsi črtaš si eno, no vsaj to, no vsaj to.
4: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
6: Od kdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Daj ne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Radio 1 Štajerska.
8: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Ko zgodi se avto steklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
12: Avtostekla Pavo, Pavo.
11: Nič 4, nič 600, 600.
13: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
14: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
13: Redmi 15. Več za manj.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejna žurba 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
17: Ja, ja, ja, ja.
18: Ne, ne, ne, ne.
19: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberk. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, Janez, dvojka danes.
19: V soboto 26. septembra, Dom kulture Lenart.
1: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
20: Kaj stai? A še tebe non rišemo! Barvanje-oznacp.si.
21: Imate kovinske odpadke?
22: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
21: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
22: InPoint.si.
23: Mizarstvo ognje.
24: Želite pohištvo po vaši meri?
23: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognje.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, to je Stay. In novice ob desetih, Ula, kaj slišimo o njih?
1: Ja, zdaj pa bo, ne? Janša danes vlaga vlogo za mandatarja.
2: A? Tam.
0: Gre za res?
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: 10 ura, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih, vemo, 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
5: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta projekt sestavljena koalicija zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade. Bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
1: Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Trumpova vlada pa želi na hitro odpreti vrata belim južnoafričanom. Medtem ko ZDA za številne druge begunce še vedno močno omejujejo prihod, v Washingtonu pravijo, da so belci v Južni Afriki diskriminirani in da zato potrebujejo zaščito. Zdaj mora denar za ta načrt potrditi še kongres, predvidenih pa je $100 milijonov. Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno, 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipice. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjanju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ob 10.13 stopinja Ljubljana in Vrhenka, Cele, Slovengradec 15, Vinica, Nova Gorica 17, Maribor, Polčane 18. Sprva danes še delno jasno, čez dan bo vse več oblakov, predvsem v notranjosti, krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri, čez celoten dan spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megla, popoldne spet plohe in nevihte, zrihtal naj bi se v četrtek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Borut, na poti težave kje?
9: Zastoj predvsem tovornjakov je na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, gneča tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do delovne zapore in čez njo. Zaprt počasni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkama Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu nasproti bencinske črpalke proti Vojniku, Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji smer Kotlje in Sivkedi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
7: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
4: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
2: Okay.
4: Miško in Pintar.
0: 10-4 minute, Meško pa Pintar tukaj vse tja do dveh, ponavadi se ta termin začne v tej uri, ampak kdo se zdaj že prav ogrelo, no, te prejšnje pa ure, tak da.
2: Si kar lepo to povedal, jaz sem imel delo že malo po 8 dan zjutraj, je bilo treba malo studio spucati, križe omakniti pa česen in že kar malo zaudarjal.
0: Kakaj križe pa česne si imel?
2: Egar ga mi je bilo tle, ne?
0: Ega, veš, je bil točno, ko smo ga napovedali.
2: Hudiča se najlažje obranš pa teh stvari s česnom.
0: Kaj pa je delo zdaj sirmak tu?
2: Pa jasnjava, po dveh šlo je za prvo srečanje med njim in Cenetom Prevcem, ki je nov obraz, da želejo enako. To veš, da nikoli ni dobro.
0: Dobro ni, ja.

0: Stari dobri, Robbie Williams, pravkar na Enki, tukaj smo Meškem Pintar, še danes namesla v Šeta, jutro se vračava nazaj v prometne novičarske vode in vse ostalo, kaj imamo, ne?
1: Lepo si to povedal, v svoje naravne zlobne vode pa se je danes vrnil. Tudi naš Gargamel, seveda se je. Človek, ki ga bolje poznamo, recimo kot...
0: Glede na to, da regresa firma še ni izplačala, bi jaz smo sicer zbiral besede na tvoje mesto, jaz pa tako več, da ne dobim.
1: Absolutno, ne bo nihče od naju zbiral besede. Danes sta se prvič iz oči v oči srečala s Cenetom Prevcom. Cene je nov obraz dežele junakov in pa torej Gargamel, stari obraz zlobe in preračunljivosti. In takole sta povedala.
2: Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočit, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Tata, nov?
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno islamske počitnice.
2: Ne,
4: ni šans, jaz ga ne pustil.
3: Leta.
4: Absolutno ne star, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi star, je to tako, sorry.
2: Pet tja. Ne.
3: Čak, ko greš tja? Zdajle?
2: Ja, zdajle greš tja.
3: Zdajle gremo žirovnico.
2: Ja, greš v žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako.
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošiljaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
2: A je, še nisem spel priti, ja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro.
1: Ja. Ja, ne vem, tole...
0: Na koncu me lahko rekel sem hvala, ne? Ker ga nam pošilje tja, kamor se je, tako on že ful dolgo želel. Tako da ne, do odprte vetrovnika bo še ni prišlo, mu še ni uspelo priti, tako lahko me je rekel sem hvala, ne?
1: Misliš, da bi mi šla tudi probati?
0: Absolutno ne bo šlo mi tudi probati.
1: Zakaj ne?
0: Mislim, ja,
1: pojdi, no. Jaz bi ful šel, to sam jaz malo težek.
0: Ti pa dobro, sej v mojem vetrovnik ti bo gor, tebe vetro vedno gor dvigne, ne?
1: A vetrovi mi pa kar,
0: vetrovi,
1: bolj moje dvigne, moje.
0: 27. maja se vse skupaj začne.
1: Jutr teden.
0: Jutr teden. Dežela junakov na pot krene. V sredo, 27. maja, ko torej začnemo pisati novo dobrodelno pravljico za počitnice otrok.
1: Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9, 1-9.
5: Meško in Pintar na Radiu 1.
6: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: To je Žan Serčič, to je Radio 1, 20 čez 10. Tukaj so Meško in Pintar na mest Lovšeta. Ne vem, če veste, motivacija prihaja tudi že v kratkem.
1: Ja, dobra muska na poti. Ne?
0: Na poti, ampak še pred tem pa ne vem, če veste, da papež je vse bolj priljubljen med mladimi.
1: Kaj si je naredil osebni TikTok?
0: Blizu, ne še, ampak okay. Obnorel je pripadnike generacije Alfa, ki je hodil, to so ti čist, mislim, mlajši, ki je hodil mimo množice mladih in je z njimi naredil 6-7 gesto. 6-7. To je zdaj, to če, ne, če imate doma 10 let starega otroka, ziher veste, kaj je 6-7. Mislim, noben ne ve, kaj je 6-7, ampak... Vi poznate pa to.
1: No, jaz nima blage, kaj to
0: je. Glavnem papež je star 70 let in ve, kaj je 6-7, ti pa ne. Yeah. Glavno, da veš, kak je bil včeraj rezultat neke skrajno nepomembne tretje pakistanske lige, to pa veš, ne?
1: To pa vem.
0: To pa vem.
1: To pa

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedika.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. Saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku kepa.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
15: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
16: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
18: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Kupujete nepremičnino.
20: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
16: Od Avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
17: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
18: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
19: Kupujete nepremičnino.
20: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.

0: Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Obiđite najveću pop-up trgovinu Bosanoge u Budve s popusti do 30%, samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ure se same ne nabijajo. Sprva danes delno jasno, popovdne bo več oblakov, krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri pa skozi celoten dan oblačno, spet popovdne plohe in možno tudi kakšna nevihta. Zrihtal se bo v četrtek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z

0: Pa je, ko imamo šel kafe kavo tu in potem ja. Kolega Pintar na mest, da bi se kaj za program pripravljal, pa kar še potem kafe zdravn. Pa vse
1: ti mi očitaš, da se ne pripravljam za program, gospod, ki je prišel ob 8, jaz sem bil tle ob 6. Hvala lepa.
0: Pa kot me nam rigal, kdaj si ti bil. Bo bodi v petih, pa meni audiča, kaj me briga?
1: Dej.
0: Sam da ure, ja sam ure.
2: Kratek.si

0: kako se kaj vozimo?
1: V zastojih, predvsem tovornjakov, na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano tudi gneča. Promet urejen izmenično enosmerno ostaja na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Sivke Edite pozdravi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem, na Homcu so proti Kamniku, na Zgornjem Brniku pa pri Jezeršku. Prijetno pot še naprej.
2: Miško in Pintar.
0: In hvala, da ste tukaj na drugi strani, tudi vi, dajte se malo pohvaliti. Službo dneva iščemo tudi danes.
3: Samo eden oziroma ena bo delala oziroma delala reklamo svoji firmi, nič 5-1-300-300, javi se z SMS-om, napiš, kje delaš, pa kjer komad zavrtiva, da boš lažje.
0: Drugač pa, kaj boš ti zdaj odprl glasbeno zakladnico, že pa?
3: Podobil bi se, ne?
0: Ja, gre drugače, kolega Pintar, tudi danes v današnji dan v preteklost glasbe, to rad dela.
3: In pa pomam še eno idejo, ki bi jo red delil z vesolno Slovenijo, jaz mislim, da bi bilo fajn.
0: No, na skrbi.

0: za Huntrix Golden, to je Radio 1, 15 do 11, Meško in Pinter so tukaj. Dobar dan, dobro, došli.
1: Stari, ko je zdaj gledam, 118 milijonov je euro jackpot vreden. Jutar žreba. Danes je žreba.
0: No, ja, seveda.
1: Končno. Ne vem, če ste vjeli te dni, ampak imam še eno boljšo. Naša predsednica države, Nataša Pirc-Musar, je predstavila briljantno idejo, da bi Slovenija imela tehničnega mandatarja. Ne vem, če si to vjel, dragi kolega.
0: In kaj to pomeni? Tehničnega mandatarja?
1: Ja, to pomeni, da bo naredila vse, da ne bo pač Janša mandatar, zelo preprosto. Predlagala bo nekoga, jaz mislim, da že brska med starimi vizitkami, pa išče, kdo bi bil lahko potencialni mandatar, ki bi ga ona predlagala.
0: In
1: jaz imam par idej.
0: Je že kaj, ali kaj?
1: Jaz imam par idej. Recimo, men se zdi, da bi bil super Luka Dončić. Je rekel, da polet ne bo igral za reprezentanco, pač ja, razumem, bori se za skrbništvo, ampak on mislim, da bi bil dobra ideja. Pošten, delaven, garač, športnik. Mm-hmm. Mislim, da bi bila to super ideja.
0: Sklepam, da še ni konec, ha?
1: Ne. Ponuja se kot ideja recimo tudi naš teflonski Karl.
0: Ne, ja.
1: Ne vem, koliko bi kaj naredil, ampak bilo bi pa ekstra zabavno.
0: Teflon je drugač ful stropen, ne?
1: Ja, ampak on je sam sebe označil za teflonskega Karla.
0: Ja, in jaz sem tu mislil, da to pomeni, da si ful stropen. Rakotvoren, praktično.
1: Zato ni prišlo.
0: No, še kaj imamo?
1: Kot najboljša rešitev pa jaz mislim, da se ponuja samo sebe Martin Strel.
0: Zakaj že pa se, oj. Zakaj mu dajemo pozornost, takrat, ker ni treba?
1: Ja. Mislim, žal je Chuck Norris umrl in jaz mislim, da je edina opcija, da nas reši.
0: Rezus, Marija, ja. Ni dovolj, da je Stevanović. Demons, čez par minut.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Gospoda, pardon.
3: To, ja.
4: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj
5: da tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja.
5: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno. Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1 Štajerska.
8: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje -letce.si, vse najboljše.
2: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
2: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
11: Autopralnica Autoline.
12: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
13: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, dvojka danes.
14: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
16: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
17: Čistilne naprave -deževnica.si.
18: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
2: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
6: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Še v 80-ta smo pokukali, to je Michael Sembello in to je Radio 1, minuta do 11. Ula, kaj slišimo v novicah ob 11?
1: Ja, informacija za tiste, ki so mogoče namenjeni v Bosno. Mejni prehod Stara Gradiška je trenutno zaprt. V novicah pa pojasnim tudi zakaj.
0: Sicer pa še pred tem, tale oglas.

0: Picasso.
1: Ob zadnjem znaku bo ura 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova medtem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Na meji med Hrvaško in Bosno pa se je ponoči zrušil del mostu pri Stari Gradiški. Odpadli so deli betonske konstrukcije in zaščitna ograja, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Promet čez most je v obe smeri trenutno popolnoma ustavljen, zaprt ostaja tudi mejni prehod. Oblasti voznike preusmerjajo na druge poti. Nevarni požari medtem spet ogrožajo območje Los Angelesa. V predmestju Simi Valley so oblasti zaradi hitrega širjenja ognja že evakuirale več tisoč prebivalcev. Po podatkih lokalnih oblasti je požar že uničil najmanj eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa vse obtožbe zanika.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Tako danes kot jutri v popoldnevu plohe in nevihte, temperature do 23 na severozahodu, bo mečkan hladnej tam okrog 17 stopinj čez dan, v četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Ljubljana 16, Slovengradec 17, Izola 18, Maribor in Ruše 19, Metlika Nova Gorica 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu. To z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Borut, na poti, kje ste žabici?
7: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Domžalami in Zadobrovo, pa vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radarji pa aktivno delajo v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, na Homcu smer Kamnik, na Zgornjem Brniku pri Jezeršku, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče in Modr Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer center mesta. Nič 80 22 55. Dobrodošli žabice, srečno pot.
2: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. S dobro voljo in najboljšo glasbo.
1: 11 pa 3 minute, dobrodan, dobrodošli. Meškem Pinter so tukaj po dveh poveva, kako do celoletne zaloge šel, kafe, kave in še 100 evrov dobiš za najboljše šelovo gorivo. Po 12 pa prihaja glasbeni trojček, dvojček. Zakaj tako? Ker bo imela vsak svoj trojček in bo preizkusila znanje en drugega.
8: Ni drugač,
1: vas.
8: Kaj, ni košarki glih obratno?
1: Trojni dvojček, ja.
8: Presenečal, ne?
1: Gremo na
8: puska. Ja, res presenečal.

0: Če se preklopite na Radio 1 TV, boste videli v našem studiu, v desnem kotu, eno Shell kafe mašino.
1: Taka kar velika mašina.
0: Velika kafe mašina, ki nam, bomo rekli, res popestruje čisto vsak, popestri nam čisto vsak dan že.
1: Največji vrhunc je, jaz pa Meško znava na tem avtomatu skuhati kavo, ne? Ne. Ker je pa, je kar, nekaj znanja moraš pokazati, ne? Uh-huh. In pa pride kdo noter in, a zna kdo skuhati to kavo? In tako, ja. Daj.
0: Ja. In tako, da to je zdaj ena izmed najboljših in mi smo zdaj že preventivno probali, tako da tudi vi pol probate in jaz lahko dam svojo besedo, da je ta Shell kafe kava ena najboljših kava, kaj sem pil kadarkoli.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: V svoji Shell kafe za celo leto in še pol tank vrhunskega goriva Shell.
0: Res diši že ves teden in lahko diši tudi pri vas. Dajte si pač seveda privoščiti na najbližjem Shell bencinskem servisu tudi vaša Shell kafe, oziroma Shell kafejo na koncu konca, ne?
1: Absolutno.
0: Kafe, vrhunsko kavo.
1: Lahko pa poslušate Radio 1 in dobite celoletno zalogo Shell kafe kave, pa ne sam to. Da se to lahko še malo fjačkali na okroh, še za 100 evrov benza vam damo in to najboljšega šeloga.
0: Tako, prava kava ne laže, pravijo tudi Denis Audičov, kjer bodo vsako jutro odkrivali resnico. In kdor od vas odkrije resnico, prejme bogato nagrado, kot je Rok rekel, Shell kafe kavo za celo leto in gorivo za jeklenega koničko vrednosti kar 100 evrov. Torej, slišali bomo dve zgodbi. Ena je bila pred Shell kafe jutranjo kavo, druga pa po Shell kafe jutranji kavi.
1: In ti samo moraš ugotoviti, kaj je res.
0: Tako, sam to. Če ste pred tem, pa se moraš samo še prijaviti. Na nič 51 300 300, to številko notor upišeš, od besedilo SMS-a pa napišeš SHELL Shell.
1: Tako,
0: pa svoje, svoje podatke.
1: Tako.
0: In to je praktično vse, kaj moš narediti. Morda te že jutri zjutraj pokličejo Denis Audičov in dobiš, 100 evrov.
1: Koga smo danes imeli?
0: A danes smo imeli Meto, čakaj.
4: Po jutranji Shell kafe kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala Fehtarje.
5: Absolutno ne drži.
4: Absolutno ne drži.
6: Zelo
4: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
5: Yeah.
7: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
5: Hvala.
4: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell kafe kava.
1: Oh. Pa to? Pa tok simpel. Simpel kot pasul. Pač nič 51 300 300. Shell, se pravi SHELL, svoje podatke. Čau, zdravo.
0: Čau, zdravo. Čau, zdravo.
2: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Ale farben prav, ker na Radio 1 tukaj sva Meško in Pintar. Jaz presežem, da sam še enkrat povem, Pintar je v četrtek zaročil svojo manco, poročila se bosta. Ampak to je cool. Ti si 28, ona je 24. Se mi zdi čist neka normalna leta.
1: Zelo normalna leta, tudi absolutno legalno.
0: No, zakaj to govorim?
1: Ja, ne vem.
0: Britanski boksarski zvezdnik Tyson Fury je pred oltar pospremil svojo najstarejšo hčer, 16-letno Venezuelo.
2: 16.
0: Ta je zvestobo obljubila 19-letnemu Noahu Priceu.
1: Okay.
0: In zaročila sta se, pazi to, na njen 16. rojstni dan, pol leta nazaj. Torej, v momentu, ko je bila ona 16, sta se ona poročila.
1: Kao legalno, kaj se je to šlo v Afganistan poročiti, ali kaj?
0: Na otoku Man, kjer družina, pač ne, britanski, ja. Ne, kjer družina živi, in je očitno starostna meja za poroko o pisnem soglasju staršev 16 let.
1: Ja, krasno, no. Mislim, jaz sem zelo vesel za njim, ampak nekako se mi zdi malo premal pri 16 letih se poročiti. Nima še čisto vsega urejenega do popolnosti na podstrehi.
0: Ja, podstrehi, res ne. Konc
1: koncu, pri 16 letih, da sem bila na gimnaziji, jaz sem igral rokomet, ti si igral na rokomet. Mislim, ni še to, ne.
0: Mogo si zdaj to. Prav ponosen si, ne, da si rekel, da si ti rokomet igral, jaz pa na rokomet. Super, hvala. Kak ti je? Ti je rad.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. Kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
15: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.

0: Freeman Supergirl, to je Radio 1, 12:30, Meška in Pinter so tukaj, dobro dan.
1: Lepo
0: pozdravljeni.
2: Škratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: V popodnevu spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri oblačno skozi celoten dan, popoldne tudi deževno, v četrtek spet bolj sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Šef prometa Borut Andrejaš.
3: Dober dan. Vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod. Pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprt pa oziroma zastoj pa na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Radar pa pozdravi v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, v Daleni vasi v Sevški dolini pri Silosih, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče, Modar Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer Center in pa radar oziroma policijska kontrola v Desklah na avtobusni postaji proti Novi Gorici Soška cesta. Nič 82.55, lahko nogo in ubogljiv volan. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Pol 12, tukaj smo Meško in Pintar. Dobro dan, dobrodošli na mesto Všeta. Še danes poln teden vsega imamo in tudi zadnji teden pred štartom akcije Dežela junakov s Cenetom Prevcem na čelu.
1: Danes nas je spet obiskov, sedela sta iz oči v oči z Gargamelom na našem modrem kauču. Vse si lahko gledate za nazaj na Radio 1 TV in na Facebooku Radia 1. Cene med tem še spoznava nevidne junake, tiste, ki so med nami ves čas, pa jih morda ne vidimo. Koga je Cene spoznal na zadnje, izveš čez par minut.

0: V Deni Saudi Čovo nas je danes spet obisko cene Prevc, ki bo očitno zamenjal Miho Deželaka na kvadrociklu.
1: Ja, kar očitno.
0: Je pa že, zdaj pa je že res, ne? Je pa tako, da pred akcijo cene spoznava nevidne junake, ki pomagajo potihoma in tega večino časa spohne obešajo na veliki zvon.
1: Zdaj, med drugim smo spoznali župnika, ki je veliko več kot samo to. Je tudi reševalc, ste pa ta nevidni junak v celotni akciji lahko tudi vi. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Dajte si predstavljati tole, nedelja dopoldne, človek ravno zaključi mašo, čez nekaj ur pa že sedi v rešilcu in hiti pomagati nekomu, ki ga sploh ne pozna. In to ni začetek serije na Netflixu, ja. To je Slovenija. To je eden letošnjih nevidnih junakov, dežele junakov. Dejan Pavlin, župnik na Krki in reševalec. On je ta zdrav duh v zdravem telesu resno vzel človek, ki je najprej končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem pa je postal duhovnik. Danes dela oboje, pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu.
3: Jaz tukaj vidim, da se to moje poslanstvo, ki je tako duhovnik, kot tudi reševalc, v enem tistem razmerju dopolnjevanja. No, se zadnje, obe dve, te dve poslanstvi nista zgolj samo nek poklic, ampak je bistveno nekako ena večja širina, ena večja pripravljenost pomagati, biti sočuten, na nek način biti ob nekom, ko ga je morda nekaj boli. To je Deni Saudi Show,
4: Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Kako sta se spopadla Cene Prevc in Gargamel danes zjutraj? Radio 1 TV, pejte nazaj, če imate časovni zamik, sicer pa Facebook Radio 1.

0: Savage Garden, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj 11 do 12, kmalo prihaja glasbeni trojček, ne en, ampak dva glasbena trojčka danes.
1: Lej, tradicije so zato, da se jih spoštuje, samo občasno, da se jih prekrši in glasbenega trojčka bomo spoštovali. Jaz bom prvi preizkusil tvoje znanje, cenjeni kolega, in znanje naših poslušalcev, potem boš isto naredil tudi ti.
0: Drugač imam danes enega tako zelo ekstra trojčka, no, glede na včerajšnjo situacijo.
1: Dobro. Okay,
0: in podobno, treba en tak zaročni, poročni trojček, no.
1: Ok.
0: 12 v 13, čez par minut, še prej imamo tole. Mira pa Sofija, prideta.
1: Se veš, da Mira, Sofija pomeni glej, Sofija.
0: Zdaj si pameten, ne? Zdaj, ko boš poročen, boš lahko sam tu pameten, doma boš tako mogel tiho biti.
1: Absolutno, se torej ne bo nič spremenilo.
0: Absolutno se nič ne bo spremenilo, ja.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Pardon, če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj?
5: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja?
5: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno. Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
13: Avtostekla pavo, pavo.
12: Nič 4 nič 600 600.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
15: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
16: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
15: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
17: Ega, Štajerca imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilej in žurbo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
18: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
19: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
5: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
6: Tako te imam rada.
7: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
1: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
7: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
20: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
21: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje -oznacb.si.
22: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
23: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
24: Dermatološki studio Eden, Maribor.
25: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.

0: Alvaro Soler, Ines, Sofia, ura bo počasi 12, čas bo za prvega od dveh glasbenih trojčkov, danes še predtem novice, Ula.
1: Ja, v novice tudi o tem, da so organizatorji letošnjega Gira d'Italia kolesarjem izdali, rečemo, precej nenavadno opozorilo.
0: Dobro.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: 12 je, dobrodan.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V državnem zboru bo danes vložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS, NSI, SLS, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa ima 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj pa v hrvaško prestolnico. Tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno eno leto. Hkrati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnji nadzirali tudi z umetno inteligenco in pametnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije na cesti. Na podlagi teh zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
0: Ja, jaz sem jih pobiral. Dirka po Sloveniji je šla enkrat čez železnike in
6: spokoj.
0: Ne, so bili pa na srečo prazni.
6: To ti nekajš, ja.
0: To je pa tudi nekajš.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vremenska napoved in leva roka branete, Gregorčiča, ma ti smeš.
6: Ja, smrn.
0: Ja, ti moraš, ja. Ja, zdaj si na kaot, lega.
6: Čakaj malo, no, da si, kaj moram že jaz tu?
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Na boru, da se lahko zanesemo ceste.
6: Vej, lahko prosim povem vreme.
0: Ne,
6: že tu za...
0: ne so že
6: danes
0: tesne
6: jutri večinoma oblačno, popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte od 19 do 23 stopinj.
0: Borut, ceste.
8: Slabo. Zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi deli in pa radari. Dobar dan, komu kam?
9: Dobar dan, Janja tukaj. Zdravo. Rada bi sporočila za radar med Bičem in Ivančno Gorico, se pravi na avtocesti Novo mesto Ljubljana, kjer je seveda omejitev 60 in stacionarni radar ob tem postavljen.
8: Hvala, Janja. Na stojalu rada tudi v Novem mestu Bršljinu pri Vrcu, v Doleni vasi v Sevški dolini pri Silosih in policijska kontrola v Desklah, Soška cesta, avtobusna postaja smer Nova Gorica. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
6: Slabo. Borod, slabo.
5: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
10: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pinta. Glasba, zabava in najboljša družba. Radio 1.
0: In skrajni čas je tudi za torkovo klasiko ob 12. Prvi od dveh glasbenih trojčkov te Juri, enega je zastavim vsem ven, ki poslušate na drugi strani in seveda kolego Matico Meškotu.
6: Dobar dan.
0: Pa da vidimo, če bo znal Borot, ti lahko pomagaš, ampak ne smeš pa povedati rešitve, v redu?
6: Okay.
0: Današnji glasbeni trojček, številka ena je...
6: No,
0: Fejs
6: je nisi potrudil.
0: Ekstra lahkega sem dal.
11: Ja, pa res je lahkega.
6: Te tri komade poznaš.
11: Ja, ena
6: to,
11: prva Slovenka,
6: ja.
11: Pa dva tujca.
0: Ja. Jaz teta druge ne bi poznal.
6: Ja, ja. Naslov tega komada bi ti pa jaz dostkrat povedal po obraz.
0: Ja, se zdaj, ker vem, ker jaz to, kar mislim. Nič 5, 1, 300, 300. Pohvalite se, da veste tudi dvi, po dveh pa razkrijemo in boš imel mogoče celo priložnost Meško enega izbrati.
6: Ja, se zdaj bom.
0: Mogoče, mogoče.
12: Meško in Pinta.
13: No fighting. We got the refugees.
14: No fighting.

0: In George Ezra. Green, green grass, 11 minut, čez 12, Meško in Pintar na tej strani in pač torkje v Lošetovem terminu smo. Čas je za glasbeni trojček in lahko rečemo prvi od dveh glasbenih trojčkov danes. Jaz sem bil ekstra prijazen, to ja, moram reči.
1: Ti si bil ful prijazen, ti si dal enega zelo, mislim, jaz bom rekel, da jaz sem tebi dal takega bolj tematskega, takega za roka po roka.
0: Ja, ti bom dal, dal pa pač enega zelo generalnega.
1: No, dobro, no.
0: Ampak nisi ga še? Jaz, seveda, zdaj je skrajni čas, da oganeš. Glasbeni trojček danes? Ampak gremo lepo po vrsti. Se pravi, ta prvi je, spoštovani kolega, bil Kerkovat.
1: A moram jaz, da je...
0: Ja, seveda, da moram.
1: A SMS?
0: V SMS-ih, tako samo trenutek, da odprem SMS-ov je mali milijon. Najbolj me je pa nasmejil od Milovana, ki je za ta drug komad samo emoji, a sam smiley je napisal.
1: Sam smiley
0: je
1: napisal.
0: In je vse povedal.
1: Ok, ok, kaj?
0: Prvi komad.
1: Najprej prvi. Bil bi hvala za vijolice. No, ti pravi.
0: Ok, ta drugi, daj zapakiriti, tako da ne je navija prepovedal, no.
1: Mislim, to je naslov komada. Mislim, cenzurirana verzija je Silo Green F You.
0: Tako. Lepo se.
1: Silo Green. No, čakaj, da slišim kakšen je. Cenzurirana verzija.
0: Tretja?
1: Tretji, The Proclaimers 500 Miles.
0: E, to zdaj ni bil cel naslov, ne?
1: I'm gonna... I'll walk 500 miles.
0: Ne. Ampak...
1: Zdaj, če me boš hotel... Ja, okej. Kaj? Kaj pa je?
0: I'm gonna be. Je urad naslov komada.
1: In kaj mi boš zdaj?
0: Ja, ne, sam povej, kjer ga v teh treh zavrtimo zdaj v celoti.
1: Ja, kaj boš dal? Bilbi. Ali kaj?
0: Ja, ne vem, povej.
1: Je bilbi dan.
0: Bilbi?
1: Ja.
0: Ne.
1: Pa nič.
0: The Proclaimers si sa tole, prvi glasbeni trojček je rešen. Hvala vsem, ki ste sodelovali na nič 5 1 300 300. Čez, kaj, 15 minut 5.
1: Daj mir.

0: Marko in Pintar na Radiu 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: A vohaš? Na Radiu 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
1: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Žurko bi imel.
9: Kdo pa pride?
8: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
9: Mi dva.
8: Tudi mi dva.
9: Šank bo?
8: Ne sam šank, šank rok.
9: Ok, kupim karto.
8: Čak, še parni valjak.
0: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
18: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
19: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
18: Le do 22. maja.
19: Hišni sejem Lip Bled.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
0: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Torkovo popovdne. To je Bruno Mars, I Just Might, to je Radio 1, kolega Pinter, zdaj žena, modri Zofi, udobno?
1: Ja, me zanima, kaj si mi pripravil. Jaz sem bil zelo prijazen do tebe z glasbenim trojčkom, tudi ljudje so na polno uganili na nič 5-1-300-300.
0: Moramo malo presekati, veš, sektor.
1: Ah, hvala lepa.
2: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
3: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
2: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
3: Preizkusite obute v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
2: Škratek.si.
0: Imaš nam iz fraj glave vreme zapovedati?
1: Seveda, jaz to vse vem. V popodnevu prihajajo plohe in nevihte, jutri oblačno, prav tako plohe in nevihte čez dan, v četrtek pa ne bi bilo večinoma sončno.
0: No, kaj pa temperature po Sloveniji?
1: Pol je tako, da jih ne beremo. Hvala lepa, dragi kolega, gremo.
0: No, koliko je zdaj?
1: Ja, ne vem, Ljubljana je na 18.
0: 19, dobro, je vredno, je super.
2: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: se pa vidi, da je desna roka Braneta Gregorčiča, no? Ali pa leva.
1: Tako, no? Tako, ali pa daj moja šola mogoče.
0: To je tudi res.
1: Hvala lepa.
0: Borot na poti.
1: Tako, zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi del in pa Modri. V škatli še vedno na dolenjski avtocesti A2 med Bičem in Ivančno Gorico smer Ljubljana. V zožanju namreč omejitev 60 km na uro. Na stojalu radar v Novem mestu Bršljino pri Vrcu. Na stojalu tudi v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji nasproti nekdanje gostilne proti Ljubljani in pa Modr Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC omejitev 80 km na uro. Strpno, srečno in varno še naprej.
2: Glasbeni trojček.
0: Zmeš kot Tomin Pinterjem. No, zdaj pa vidva Borotova šola, no? Da slišim, če sta vidva tukaj pametna zdaj glede komadov. No? No, da vaju slišim zdaj oba Borotova šola.
3: Dej.
0: No, v glavnem, današnja tematika trojčka, ki sem tega pripravil zate, kolega Pintar, je seveda v zaročnem poročnem slogu. To zdaj že vemo.
3: Bi si mislil, tako da ajde,
0: no, to ti je lahko tudi en dober namik, no?
1: Ja.
3: Ok, zadnja, ja. Dajmo te še enkrat, prosim.
1: Vse tri.
0: No, evo, Borotova šola, vidiš. Borotova šola.
1: Pa vsi neki o prstanu pojajo.
0: Ja, no, se zato.
3: To bi si kar mislil, ampak poznam pa sam da zadnjega.
1: Pred zadnjega.
3: Samo zadnjega poznam.
0: Pa poroka je, no.
1: Mi smo na zemlji, on je pa...
0: Halo bi bok, no, se si mislim. Borot, ne, to slabo šola. No. Nekaj to. Čez par minut. A če
1: na
0: pa Marsu.
1: Vidiš...
3: Ja, ja, vse to sem zdaj dojel, samo ona še razmišljam drugo.
0: Razmišljam, on se sem dela. Če vi veste...
3: Ja, a mi vsaj dobro gre?
0: Ne. 051-300-300, zapište v SMS-u, iščemo tri komade, vse so na zaroko ali pa na poroko. In to bi ti še posebej mogel vedeti, ker eni od te... Take boš ziher mogel vrteti tudi na svoji poroki, veš, ko bo DJ. Ene od teh boš ziher mogel se odsprati.
3: Ne.
0: Ene seveda, ker jih ne pozna. Dobro, a vi poznate? 051-300-300 SMS-u, čakamo vas.

0: maj. Spet te slišim, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter na mesto Matjaža Lovšeta, kar pomeni, da imamo danes ekstra trojček. En trojček smo že imeli, zdaj pa imamo še enega zaročnega. Kolega Pinter bi jim zdaj mogel že vedeti. Ampak zdaj smo rekli, koliko od treh imaš zdaj?
1: Ja, jaz mislim, da dva, no.
0: Ok, daj moš tamo slišati. Maja, Nika, Ana, Jure, Tomaž, Nejc, dobro, ste trofili, no?
1: So vedeli vse tri.
0: So vedeli vse tri. Prva je z 80-ih, ta druga je...
1: Za ta prvo sem je že imal sanja sam.
0: Mal mi je žal, da ti ni znal naslednje u trojčka. Še ena taka. Mal še 3 minute bomo pa razglasili. Where is my husband? Tale bi bila tudi močna. Ampak ni. To je tudi na mi.
1: Jaz sem tle.
0: 051-300-300.

0: Where is my husband, to je Ray, to je Radio 1. Ta bi tudi lahko pa so zdaj v Pinterju za ročni trojček, ampak ostali trije so zdaj, ki jih ugibamo na 051-300-300. Mal se ti svita, imam sklepam, kolega.
1: Ja, z drugega, tretjega vem. Prvo se mi pa tudi počaži malo dogaja, malo brskam po spominu, kaj je povezan s poroko 80-ih.
0: Torej, drugi, tretji ni problem.
1: Drugi, tretji vem.
0: Torej, prvega?
1: Ja, mislim, da tudi sem... Ne vem, po mojem, da vem, no. Sam nisem pa siguren.
0: No, dobro, ti dal že 3 minute.
1: Okay.
0: Tudi če vsem vam, ki še ne veste, čeprav večina, Andrej, Gregor, Sara, Katja, Urška sicer napol.
1: Ste se ful neumega počutim.
0: Ni tako hudo, no. Pa dobro, 80-ta so tvoje. Samo to rabimo. Imamo. Po pinkici, pa razglasimo. Še imate 3 minute, 051-300-300 v SMS-u.

0: je Pink, Leave Me Alone, I'm Lonely, to je Radio 1. Tukaj smo Meško in Pinter. Pinter še vedno lepo tukaj na svojem kauču. Zelo udobno. No, ampak še vedno imaš ti glavno nalogo, da uganjuješ, da ugibaš trojček, zaročni trojček, ki se sliši takole. Kaj bomo?
1: Parkiri začneva.
0: Ja, dajva začeti pri tem, kaj ti je bilo najbolj najlažje.
1: Najlažje je bila ta zadnja. Kaj? Ta je res ikonična. Na toj Beyoncé, You Should Put a Ring on It. Že video spot in ples je fenomenalen.
2: All the single ladies. All the single ladies.
0: Ok, bravo. Vastitke.
1: Ja.
0: Kaj gremo?
1: Številka dve je Bruno Mars.
0: Ja.
1: I just wanna marry you, nekaj tako.
0: Bravo. In zdaj še v bistvu čist talet, ki pa ti je iz 80-ih delal največ težav.
1: Jaz prisežem, da sem šel razmišljati, kaj vem, da je povezano s poroko iz 80-ih.
0: Že si jaz nisto razmišljal.
1: Ja, no, wedding, nedeljni, ki se ga spomnil, pa še rekel iz 82-ga leta.
0: Ja.
1: Je pa je lahko edin Billy Idol, White Wedding.
0: Ja pa. Ja pa. Presenečen, no?
1: Ja pa.
0: Zaročni trojček smo rešili, hvala vsem za sodelovanje, čestitke vsakemu posebej. Ja, popademo tega, ki ti je največ težav dajo.
1: To bi deli. Billy Idol!
0: Billy Idol!

0: več dobre glasbe in zabave. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.oo.
9: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
10: Avtostekla pavo, pavo.
9: Nič 4 nič 600 600.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
16: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
17: Ega, Štajerce imate varisija, Gorenca pa ne. Za švasa ne in reza ne, dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varisi Maribor že 10 let dogaja.
18: Ja, ja, ja, ja.
19: Ne, ne, ne, ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
14: Karte eventim.si.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
10: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loček.

0: so Queenie, A Kind of Magic, Meško in Pintar tukaj ostava tudi po 13.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ure, ena, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Janša je uradno v igri za sestavo nove vlade. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo Janše za predsednika, prvo podpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, dodatno še stranka Resnica. Koalicija ima zdaj 43 glasov, za izvolitev jih je potrebni 46. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janšo je podprl tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki poudarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. Ključno bo, ali bo Janša v parlamentu zbral dovolj dodatnih glasov. V naslednjih dneh se bodo nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Zdaj pa v nemški Grlic ob meji s Polsko, kjer se je včeraj zvečer zrušila stanovanjska stavba. Reševalci še vedno iščejo 3 pogrešene osebe, ki naj bi bile ujete pod ruševinami. 2 osebi so že našli živi in nista poškodovani. Kaj se je zgodilo, ni znano, policija pa zaenkrat preiskuje možnost eksplozije plina. Hrvaška jadrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. No, v podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V popoldnevu spremenljivo oblačno, jutri bo tako skozi celoten dan, seveda danes in jutri tudi plohe in posamezne nevihte. V četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Izola in Velenje 18 stopinj, Boh in Maribor 19, Ljubljana, Brežice 20, Radenci 21, Metlika 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov obišči Baby Center.
7: Borut, na poti težave kje?
9: Brezkompromisno stanje, zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del in pa tudi gneča med Uncem in Postojno proti Kopru na primorski avtocesti A1. Gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Radar, Sašo pravi v Semiču pri pošti, Bevklijo v Idriji na Arkovi ulici v coni 30 km na uro, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana, Modr Berlingo pa še vedno Ljubljanska vzhodna obvoznica za predorom Golovec smer BTC, omejitev tam 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
10: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
10: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Meško in Pintar. Glasba, zabava in najboljša družba.
0: 3 minute čez eno, Meško in Pintar so tukaj in preostane nam do 2 še veliko dobre muzike, pa moramo že razglasiti današnjo službo dneva, ne?
7: In seveda se ostaviti tudi pri Laško glasbenem poligonu.
0: A še to ima?
7: Ja, pa se še imamo in eno bomo te juri slišali.
0: Sicer pa, če želite vi biti v službi dneva in pohvaliti svoj kolektiv, ja, manjka te v bistvu sam še vi. Pošljete na 051 300 300, kdo ste in morda v kratkem vas pokličemo nazaj. In to pomeni v kratkem.
7: 5 minut 38.
0: Dobro, to zračujem.

0: Matjašlu še išče službo dneva.
1: Ja, živjo, lepo zdravo, Meško in Pintar iz Radija Ena Kličeva. Kaj je to, Stanko?
2: Ja, drži.
1: Stanko, zdravo. Kje te motimo? Kaj delaš?
2: Ravno sem na delu. Delam v podjetju Engeni Žirovnice.
1: Okay.
2: Prodajamo sončne elektrarne, hranilnike, polnilence, dobavo elektrike, Krk dol doželi.
3: Okay. In kaj točno je tvoje delo v tem podjetju?
2: Moje delo je pa, da sem prodajni svetovalec, več ali manj sem na terenu, hodim od stranke do stranke, gledam, kje imajo že sončne elektrarne, ponujamo nadgradno z baterijskimi hranilniki, ali pa če imajo lepo hišo, lepo streho, toplotno črpalko, električen avto, ponujemo celoten sistem, ker s tem stranka lahko znatno privrčuje, znatno prišpara, pa še sonce nam kakšen kilovat naredi.
1: Koliko se lahko pozna pri elektriki tak, če ni skrivnost? To se kar lahko pozna, ha?
2: Pri elektriki se lahko pozna, bi rekel, tudi od 60-80%.
3: Ide!
2: Ja, tako da večja kot je položnica za elektriko, bolj se splača obiskati podjetje Engen in prostit za ponudbo.
1: A tako, okej.
3: Okay, povej, kako pridemo mi do tebe, kje te dobimo?
2: Najbolj, da se kar oglasite, se pravi na engen.si, pogledate, kakšna ponudba obstaja, pa bojo fantje iz prodajnega oddelka bojo odlično poskrbeli za kakršno poli željo.
3: Pa če rečemo, da bi Stanko tam semenil, ne?
1: Ja.
2: Aha, okej. Okay. lahko.
1: Ej, Stanko, kaj pa drugačka je, kako je, kaj je tvoj teden zdaj?
2: Da, moj teden je odličen. Zdaj, če ni preveč dežja, potem sem na terenu, če je malo dežja, sem tudi za Marelo, gremo od vrat do vrat, ni problema. Drugače pa teden je lep. Boljše kot je sončno, bolj so stranke tudi razpoložene, več ponudb gre ven, več ljudi se odloča za te stvari, ne, in to je to.
1: Ej, kaj pa, kaj kolektiv tvoj?
2: Kolektiv je zelo dober, zelo dober.
3: Koga bi pozdravil, daj malo povej.
2: Pozdravil bi vse iz prodaje, pa tudi vse tehnike, ki odlično skrbijo za tehnično podporo in vse ostale.
3: No, vrhunsko. Stanko, kako spati kaj z musko, kakšno glasbo najraj poslušaš?
2: Dejva Ed Sheeran, Azizam, evo ti.
3: Ed Sheeran, Azizam, vrhunsko, Stanko, dobiš, ker danes je ti v službi dneva. Iskrene čestitke.
2: Hvala lepa, pa lep pozdrav sem skupaj.
3: Uživaj še
1: in
3: naprej.
1: Nazaj.
2: Ajde, srečno, živaj.
3: Ajde, čau.
2: Miško in Pintar, Radio 1.

0: Jedám, že užívať o tých fajn temperatúrach zdaj za enkrat, dokler nebo spät, dokler spät nebo to ploche, pa nevihte. Kolega Pinter je sveda zapr, hermetično zapr celotno studio, temperatúra trenutno se gible med 42 in 58 stopin, ker seveda pri njem ne smemo imeti klime. Tudi sred največjega poletja,
1: ko... A bi rad sam delal.
0: Učitno bom, ne? Bolo, ne? Ker sem danes že bogokletno pržgal klimo, ker smo jo uradno morali zalaufati, ker so že tu naši tehniki leteli pa začeli...
1: Ačkaj, dragi kolega, v puloverju si za mešalko. Obstajajo kratke majice.
0: Ja pa popa se dole sledeči, kaj me briga.
1: Ampak če meni je vroče, tebi
0: je. Ja pa meni je vroče, zdaj tega, ker ne morem ene klime tu boge prežgati, že komaj ventilacijo prežgaš. Niti ne hladi, ampak sam ventilira. Pa že to preveč tebi.
1: Pa meni je vroče.
0: Pa tebi je vroče, seveda je vedno vroče. Zdaj že vem, kaj bo ta, veš, to je tvoj, mislim, ti si bil priča svojemu najboljšemu kolegu Mihi.
1: Ja.
0: Tebi, da damo nekaj, kar ti, da ti damo za, na fantoščini, da boš trpel, je, da te damo na hudo, hudo hladno. Da te damo na minus 20.
1: Nagega. Pa še drugega žene,
0: znajte. Bom na vezi z Mihajem, ja.
1: Ne boš vati.
0: Ja, bom.
1: Hvala, lepo.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. Kupim 2.
7: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
10: Perilo oprano v 15 minutah?
11: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
18: Obesta v sredo, še posebej druga.
17: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
6: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
20: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
20: Vredo je.
21: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
22: Pašta Fešta. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kaj? Je rekel? Ne bom. Lepo zdrav, dobro dan. Dobrodošli. Vreme.
1: Dobro.
0: Cesto.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
0: Tako danes kot jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borac, preden odjadraš domov na poti, kako?
1: Misliš sp domov, ne?
0: Da, ja.
1: Vozni pas je na pomurski avtocesti A5 smer Lendava med Turničem in razcepom Dolga vas pokvarjeno vozilo. Zastoj primorska avtocesta proti Kopru, predvsem tovornjakov, je to zastoj med Uncem in Postojno, pa na cesti Slivnica Hoče Maribor še vedno nekaj šraufajo, prenavljajo, delajo. Radar pa v Semiču pri pošti, bel Clio vidimo, oziroma ste ga videli v Idri na Arkovi ulici v coni 30 km na uro. Siva škoda Rums star v Čičarah pri Kranjski gori pri Porentovem domu in pa na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji še vedno meri proti Ljubljani oziroma meri v obe smeri stoji proti Ljubljani. Nič 80 22 55 popodansko prometno krmilo prevzema Igor Kukovec. Lep dan še naprej.
5: Meško in Pintar.
7: 13.31, Meško in Pintar smo tukaj.
0: In ja, Borut mahamo, ja.
7: Tako, ja, tudi njemu mahamo.
0: Je mogo povedati, pa se pokazati, če malo, ne?
7: 19. maj je, kar pomeni, da smo še en dan bliže zdaj tudi festivalu Laško pivo in cvetje. Letos prav posebnim preobratom, saj se v bistvu lotevamo Laško glasbenega poligona že kar nekaj časa in zdaj smo prišli do 8 finalistov, ki se bodo potegovali za nastop na največjem odru tega poletja.
0: In vsi od teh 8 finalistov so mogli narediti cover, oziroma priredbo.
7: Aha.
0: Eno slišimo po dveh. Sicer pa danes 19. maj, kot si rekel, tudi dan, ko slovensko hokejsko reprezentanco čaka tretja tekma na svetovnem prvenstvu, nasprotniki bodo Slovaki. Škaj je to fajn, ker pol Evrope bo tako, zakaj pa igrajo med sabo?

0: Da, Riemen, to je Radio 1, 22 do 2, Meško in Pinter ostava tukaj. Še preden greva, moramo nujno opozoriti, da smo tik pred... Ne, ravno tik, ne. Najprej imamo deželo junakov, pol malo še do stvari, pa pa prije, pa časi polite, pol pa čas za...
1: Pivo in cvetje.
2: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
3: Jaz bi samo rad povedal, da finalisti, 8 finalistov Laško glasbenega poligona, ne bodo vsi mogli igrati na Laško pivovarni. 4 izbranci bodo pa oder delili s Parnim Valekom, Šankrokom, Midva, Fehteri, Dejan Dogaja, Vlado Kreslin, Vili Resnik in še in še in še.
0: Ja.
3: To je once in a lifetime.
0: Tako je. Čim prej si zagotovi tudi ti svojo vstopnico. Vse bliže je poletje, vse bliže je pivo in cvetje. Zato si zagotovi svojo stopnico na piva in cvetje pika.si. Medtem pa se 8 finalistov bori za to, da bo lahko verjetno nastopalo na verjetno najboljšem poletnem odru Laško piva in cvetje. Jan Barej. Upam, da sem to prav prebral. Tole, tale komad so prijavili. Moji ljudje so pa imeli potem nalogo narediti cover, ne?
3: Vsi finalisti so imeli nalogo narediti cover, v King večeru jih počasi spoznavamo in odkrivamo. Prve smo odkrili torej včeraj.
0: Tako je.
3: Tole, katera je bila pa priredba, cenjeni kolega?
0: Od višine se zvrti. Pa
3: da slišimo
0: zdaj.
3: Zavrtivo celotki.
0: Celotki.

0: Jan Bere, pravkar na Radio 1 še ena rockere smo imeli dan zjutraj in sicer Joker Out so obiskali Denis Audit Show in vse to lahko še enkrat ponovno slišite na Radio 1 TV kot tudi na radio1.si pa tudi na Facebooku pa na Instagramu, vse posod smo.
1: Absolutno pa lahko Joker Out ujamete 26. na Kardeljevi ploščadi, open air spektakl. Če pa to zamudiš, pa mislim, ne vem.
0: Show domov pride čez par minut, končno,
1: ja.
0: Mi dva greva domov.
1: In jutri sva.
0: Sva nazaj na istih.
1: Ne, jutri sva pa nazaj na prometnih in novičarskih obratih.
0: Ja. Matjaž Loše pride nazaj.
1: Tako.
0: Naj še uživa. Lepo, da smo tukaj in lepo, da ste bili tukaj in lepo, da ste tukaj še naprej, ko prije šel domov. Naslednje sreče.
1: Uživajte, lepo zdrav.
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, oškavo.
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Denis Audit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Ko zgodi se avto steklu, to mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo.si.
8: Avtostekla Pavo, Pavo.
7: Nič 4 nič 600 600.
6: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni. Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
7: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
6: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
9: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
10: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
12: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
17: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
18: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
19: Radio 1 Štajerska.

0: kar zahladilo zala, ha? Moš imeti kar pulje, pa je obce čez
1: ramo. Dergač, ko mi klima tle piha, zato da teb, dragi, da mi ni vroče, meni ni toplno.
0: Morate vedeti, da naši mladi praktikantki, da ona kar zmrzljiva, ne, in da nosi večino časa deke debele čez rame, joj, ker ona komaj živi, ne. In ona tu gre, a veste, ona gre tak zavita, pa zaključena, Jezus Marija, in počasi z rokami po tipkovnici, ker je čist, ne, omogla živeti.
1: Ja, vrti.
0: Ko boš 30 poleti, boš imela še vedno debele pulje, gor pa termoflise.
1: Ne, pa bom pa v kopalkah, vrej?

0: Picasso.
1: Dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V Ljubljani se s prižiganjem sveč in polaganjem cvetja spominjajo 17-letne peške, ki je umrla v petkovi prometni nesreči z mestnim avtobusom. Ker pa so se v javnosti pojavile različne interpretacije te tragedije, je direktor LPP-ja Rok Vihar danes izpostavil nekaj dejstev.
3: Če zagledate reševalca motorista, ki hiti na intervencijo, bi vas prosili, če se lahko varno, lepo počasi umaknete na varno stran.
4: Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov od skupne kapacitete 150 potnikov. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda. Podatki iz internega sledenja vozil pred prometno nesrečo kažejo, ni hitel in prav tako se je tudi na semaforju ob rdeči luči ustavil na tem križišču.
0: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, je še dodal Vihar. Posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno vpletene. Z majem pa so novo sezono intervencij začeli tudi reševalci motoristi. V ljubljanskem UKC-ju poudarjajo, da so ključni pri hitrem dostopu do življenjsko ogroženih pacientov, zlasti poleti v prometno obremenjenih območjih. Zdaj pa prava izjava vodje reševalcev motoristov Luka Uršič.
3: Lahko reševalec motorist vas obvozi, kajti takrat lahko pričakujemo, da reševalec motorist hiti na intervencijo, kjer so zelo pomembne minute in lahko na samem kraju pričakujemo tudi srčni zastoj ali pa kakšne hujše prometne nesreče, ker bi zelo hitro potrebovali našo pomoč nesrečenci.
0: Več o aktualnih razmerah na cestah pa že čez nekaj trenutkov.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zala, mala požrana brala.
7: Ja, drugač, načeloma je kar sončno, no. Krajevne plohe so možne, pa padavine, zaradi tega, ker je par oblačkov na nekaterih kamerah, pa tudi na sliki radarski vidim, da zna, tu pa tam malo dežja biti, ampak nekih večjih nalivov pa ta teden ne rabimo pričakovati. Vedno proti koncu, bolj ko gremo proti koncu tedna, vedno lepš bo, vedno bolj sončno in vedno toplej. Me pa zanima, Roškar, kaj je smešno?
6: Ja, gledam te oblačke, ampak to so take razpršenje, to bo malo, to ne od dolgo, ne, to hitro gre mimo, to so take puhci.
7: Ja, se sem rekla, pač mini krajevne padavince.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Poglejmo ceste.
10: Dobar dan, gremo na pomursko avtocesto A5, zaprti vozni pas proti Lendavi med Turniščem in razcepom Dolga vas, pokvarjeno vozilo. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, zastoj tudi na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Na štajerski avtocesti A1 naj opozorim, da sta proti Ljubljani zaprta vvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. In še en radar je na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
8: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
8: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
6: Veš, kaj me zanima? Jaz sem bil ta vikend z nekaj hodil, pa sem bil tudi v šumi, pa me zanima, kaj če imam klopa, ki je na kakem določenem mesto?
7: Jaz sem se pogledal.
6: Ja, kako? Vse posod, ne morem videti sam, ne? Kak vrat te ti misliš, da jaz imam?
7: Kaj ti pomagam, no.
6: Zanima me, če bi mi kaj pogledala, ja? Če imam kakve problematične pozicije, kje?
7: Mislim.
6: A ja, nisi rekla, ne? Jaz sem mislil, da še apsolutno tako rekla, ne. Ja, te pa prigljaču pa.
7: Za dobro ceno.
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
7: Dan sem pripravljena.
6: Ja, to si rekla tudi včeraj. Se pravi, ti v bistvu za 20 euro gledaš riti ljudem.
7: Mislim,
6: in direktno se ti razkrečajo šupak in ti pogledaš riti.
7: Zakaj razmišljaš, da bi ti klop šel v ritno?
6: Zato, ker tam je najbolj do, najmanj... Naj,
7: no, najbolj sta... verjam, da ne bi rad bil tam.
6: Vete, kaj vam jaz povem? Točno tak se mora začeti popodanski program. Hvala.
2: Šov domov.
8: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: torek je dan za bitko generacij. Z našo praktikantko Zalo, ki je imela prokar valeto, sva vsak druga generacija, seveda ne, ona je rojena v tem tisočletju, jaz sem rojen v prejšnjem, sicer ob koncu prejšnjega, no,
1: ja, pač tik pred zdaj,
0: tik sem ulovil. In zato mene vedno znova zabava, ko Rebica ne pozna legendarnih melodij iz prejšnjega tisočletja, ki so nam recimo čist samoumevne, in prejšnji torek se je Reba matrala s temle.
1: Matrala.
0: Omega, ti veš?
2: Ja, upam, da je to za komati.
0: Ti veš?
2: Ja, a je?
0: Čakaj za malo. Zdaj pa tak, če ti slučajno veš...
2: Aha, bom ti.
0: Če veš, bi te prosil, da zdaj ne poveš.
2: A daš nekak... sem še enkrat.
0: Kaj pa če... Daj veš, kaj bomo tak rekla. Nekak mi moraš dati vedeti, ali veš, ali ne. Pokaži mi fizično prvo črko izvajalca. Aha, veš, ja. Ok, dobro.
3: Jaz pa bom ostal... Sebi zakopal ta silvestrski poljub.
0: Zdaj pa imam zate še en naslednji posnetek, ja, iz prejšnjega tisočletja.
2: Ne mora izpaditi pametno, ne?
0: Sodelujte, ja. 051 300 300.

0: Reklama?
1: Tako je. Reklama za kaj? Zala reklama za kaj? Če ne, zdaj tako je rekla, ne? Se mi bo snelo sket, ne? In bom ko Rottweiler začel tle vse nastrgavati.
0: Zdaj moram povedati.
1: Kaj veš?
0: Ne.
1: Zala, veš, zakaj je bila to reklama?
0: Ja, Bibitar, pijača, ona bi fanta iz koja Jugoslavija, ali ne vem.
1: Predvidevam. Je rekla z Jugoslavije, zveče Bibita še vedno v trgovinah?
0: Ja, ja.
1: Je pa res iz tistih časov, se strinjamo.
0: Vedeš?
1: Tokrat, prejšnji teden je bilo edinkrat, da je Zali šlo.
0: Ja.
1: Tudi po pol sekunde silvestrskega poljuba.
0: Mislim, šlo mi je brutalno, mislim, šlo.
1: Bomo pa danes seveda spet šli nazaj na stara.
0: Pometla sem s konkurenco, če bi jo imela.
1: Pridušte se kasneje v šovu domov, ko bomo naši pravkaršni valetnici vrteli pesme z prejšnjega tisočletja in ne bo vedela, kam jih naj da. Hvala.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: хитроцени дам без коментарија, зала. Само штилка.
1: Осем. Седен попо.
0: Окей.
1: Виш скор.
0: Кук па гри, кај вам данес торе, код 1 до 10, напишете ми на 0-5-300-300. Лак сам цифро. Веем до веем, можемо Богу се нада типкат. Ампак цифро па лак напишете. СМС ето па така мате неумејено.
2: У служби. Дома. Али на поти. Видно је час за шоу домов.
3: Само на радио 1.
0: А те лако прашам, Ника, како би ти оценила данашње торе код 1 до 10?
4: 9.
0: За кај па?
4: Видно је лакше бојш. Је па кар у реду, не.
0: Ампак, кај је рецимо у реду? Наште ми три ствари ке се трудно у реду?
4: Рока ме були мао мнка вчерај.
0: О, окей.
1: Те лако погледаш на позитивно, добро?
0: То је зло позитивно, ја?
4: Ја, ја. Jutri, ko sem pila kavico, je sonček sijal.
0: In tretja?
4: Jutri bom videla mami po dolgom času.
0: To, prodano, sprememo devetko.
2: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na bolje.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabluljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Super sreda, super cena.
14: Umeko kepa.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Tok, tok.
15: Kdo je?
16: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
15: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Belarom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
13: Ja.
10: In to?
13: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Zdalo smo se prej pogovarjali, kaj bilo, če bi šla pač kar domov. Problem je v tem, da nikdar še nismo kar šli domov,
1: ja.
0: In da mi dva v bistvu ne veva, kaj bi bilo, kaj bi te lahko, pač če bi se zastala pa še kar malo domov.
1: Mislim, verjetno bi dobila ene 6000 klicev.
0: Ja, pa se ne bi javila. Hočem reči, aj kdaj je že kdo probal, kaj je, če kreš domov? Ker ni, mi samo mislimo, da bo slabo. Lahko se ne zgodilo nič.
1: Kaj pa če se tam zmen, maja dan, pač kaj sam gremo?
0: Kaj pa če greva danes ob treh? Greva domov.
1: Oh.
0: Ti idi k temu nekam psom na sprehod, jaz pojem trgovino.
1: Ja, všeč mi je, imam ful stvari za zrihto doma.
0: Kak ti, kako lahko kdorkoli z naše firme ve, da kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, da kaj bo, če ni še...
1: Se nam ne morajo reč zagroziti, sit! To meni nič rekel.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Organizatorji festivala Lent bodo tudi letos obiskovalcem omogočili brezplačno uporabo avtobusov Marproma

0: Saj bo med 21. junijem in 4. julijem vsaka veljavna festivalska vstopnica hkrati služila kot vozovnica za mestni avtobusni promet. S tem želi obiskovalcem olajšati prihod na prizorišča in povratek domov ter hkrati spodbujati trajnostno mobilnost. Poleg avtobusnega prevoza priporočajo še uporabo sistema M-Bike in prihoda z vlakom. Vodenje policijske uprave Maribor pa je prevzel Damir Ivančič, dosedanji direktor policijske uprave Murska Sobota. Ivančič je Murskosoboško policijsko upravo vodil od leta 2014. Mariborska policijska uprava pa je brez direktorja ostala po odhodu Bena Megliča na mesto namestnika generalnega direktorja policije. Do zdaj pa je upravo začasno vodil Sebastian Javornik.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Vem, da je tu pa tam še kakšna ploha, mogoče še jutri, ampak a te generalno zala naša radosti, mala, da bo, je poletje tu?
3: Ja!
2: Posadila!
3: Kakšno vprašanje, veš, kako je bilo danes fajn, ko sem šla drugič na sprehod, pa nisem rabila imeti jakne sabo.
2: Ti nisi imela jakne sabo?
3: Sem imela pa pulover.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brez plačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Igor, poglejmo prometne zadeve.
6: Lep pozdrav in gremo na Štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani previdno pred predorom Jasovnik, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Koper predvsem tovornjako med Uncem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever in na tej avtocesti še proti Celju med Zadobrovo in Šentjakovom, kjer potekajo cestna dela. Srečno in varno na poti.
2: Torej, kaj dan za gužva kviz in če boste slučajno kje v prihodnjem popodnevu, ni pravilno rečeno, pri prihodnjem popodnevu, nadaljevanju popodneva.
3: Ja.
2: V gužvi na cesti se javite na 051-300-300 pa napište, kje ste. Zato, ker imava mi zalo nekaj Radio 1 paketa, no mi to delamo ob torkih. Nič globokega ni v tem, pa ne bomo rešili življenja, ampak vam bo manj tečno, kot te čakali. To je spoh tam 3-4 je zelo problematično. Čeprav se ob dveh so že gužve, ne?
3: So že ob dveh gužve tudi, jaz sem se ob 4 večje, veš.
2: No, v glavnem, javite se, da vas razvedrimo. Hvala.
1: Šov domov. Radio 1.
4: In še več dobre glasbe.

0: Ko človek že misli, da letos pa ne bo tako, da letos bo pa domir, da bo pustil akcijo, da lepo teče, tako kot mora, kot se tudi spodobi. A ne, to bi bilo pa prelepo, da bi bilo res. Seveda govorimo o Gargamelu in deželi onako, poslušajte, tole je bilo včeraj.
1: Prvo je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? In tako da sem jaz našemu super junaku Cenetu pripravil leteči teden.
2: Leteči teden, ja.
1: Pa to pomeni? Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne pokaže, iz če se je narejen.
3: Leteč teden, to se čist predobro slišal. A to pomeni, da me boš malo treniral?
1: Ne. Nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne.
4: Ja, tako le pršo, ne, včeri grozit v studio, zjutri. Sicer je res, da se ne sliš tak fejst grozen, ne, ampak pri njemu nikoli ne veš, no. Ni pa zdaj, nas zanima, ko ste izgodili, ko ste se pa uradno srečala, ne.
1: Meni se ne zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne, ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne, ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne. Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne, da boš poskusil v njemu, kako je.
5: Vetrovnik? Tata, nov.
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
5: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Dobesedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno sanske počitnice.
1: Ne.
6: Ni šans, jaz ga ne pustu.
5: Leta.
6: Absolutno ne sta, pa najboljši. Ni pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja. Ne.
5: Čak, kaj greš tja?
1: Zdele greš tja.
5: Zdele gremo Žirovnico.
1: Ja, greš v Žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da, kako.
5: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
5: Pošiljaš, kakaj, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
1: A je še nisem spel priti, ja?
5: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro.
0: Ja, cene, jaz ne bi rekel hvala, ne, zato, ker opustite. Načeloma to, da letalca pošleš leteti, se v teoriji zdi dobro. V teoriji, ama mi Gargamela poznamo. On ne dela stvari, da je ugodno ljudem. Nič ne dela, da je ugodno.
4: Smarija, sam čakam, kaj bo z tega.
7: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: ko so naši mladi praktikantki iskrijo oči, bi rada razsvetlila slovensko nebo z novim NNDD-jem.
1: Ja.
0: Najbolj neuporabnim dejstvom dneva. Zalči, kaj imamo danes?
1: Sploh ni neuporaben, drugač.
0: A, okay.
1: Prebrala sem, da ostanki testenin, zdaj, beseda ostanki, s tem mislim te, če ješ jih naslednji dan, no?
0: Kdo te je testenine naslednji dan?
1: No, poslušaj, mogoče jih boš ponovem. Imajo dodatne zdravstvene koristi.
0: Misliš stari špageti?
1: Ja, pač.
0: Kakve pa imajo zdravstvene koristi?
1: Pač zaradi tega postanega škroba itd. Uravnavajo krvni sladkor in, sladkor in črevesju pomagajo.
0: Kako se to sploh dokaže?
1: Ne vem jaz. Pač, probaj sem jim dati.
0: Zdaj, jaz ne vem za špageti, jaz bi mi rad povedal, da jaz drugače sem priznan je jedec stare hrane. Morate vedeti, da moja mama ne vrže stran nič. Recimo, moja mama hrani tudi račune z parkirne hiše.
1: Ko?
0: Ne zavrkavam se. Ona vse hrani in predvsem pa hrani hrano. Ker hrana se pa ne obek metala. Ne? In ona mene naučila, da se mleko pije, dok ne smrdi. Mleko to je tako skompresirano in halerizirano in hororizirano, da tudi če 5 dni po koncu še ono vedno dela. Da merilo je, da smrdi in jaz se tega tudi jogurt jem stare. Navadni jogurt čvrsti jem 10 dni starega, pa ni nič. Nič, ne vem, da tebe to moti. Tudi čokolado, kot veš, zadnjič, ne, sem jedel.
1: Yes.
0: Prvi je imela rok. Prvi.
1: Ja.
0: Je bila normalna. Tista, ki je bila bolj bela.
1: Bela je bila.
0: Ene niso bile bele, ene so bile dobre. Jaz bi rad povedal, da jaz itak jem skozi stare stvari, pa z mano vse v redu. Tak da.
1: Pa je res?
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Štajerska.
7: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
8: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
8: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Spletna trgovina s fijaki.
13: Kam.doo.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
17: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
16: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
18: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
19: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov. Do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
18: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
16: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
1: Autopralnica Autoline.
15: Ne peci spucat avto, no?
11: Pa kaj češ lepšega?
8: Ega, Štajerce imate varisija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilej in žurbo 22. maja. Varisi Maribor že 10 let dogaja.
12: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
4: Nastopajoči, Jan Prestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
12: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
13: Tako te imam rada.
20: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
21: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
22: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
23: Oleo Sport je prišel v Maribor.
24: V naši poslovalnici v Europarku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
23: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano.
25: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
26: Radijska mreža Radio 1.
27: Radio 1.
28: Več dobre glasbe.
27: Radio 1.

0: Spoštovani kolega Sergej iz novinarske redakcije, kako pa mislite, da bomo sprejeli te novice, ki sledijo ob treh?
1: Z radovednostjo, ne?
0: Kaj pa bo v njih?
1: Vidiš, ne, si že radoveden. Povemo, kje stojimo z prihodnjo vlado?
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je tri.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43, zato računa tudi na podporo poslancev resnice. Nadaljujemo smrtno delovno nesrečo. Drevo je ubilo voznika osebnega avtomobila v Javorju na območju Črne na Koroškem. Med sečnjo je padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik je umrl na kraju nesreče. Policija še preiskuje okoliščine. Romunski lovec Zveze NATO pa je nad jezerom v južni Estoniji sestrelil ukrajinski dron, ki je zašel s poti. Po besedah estonskega obrambnega ministra je bil dron namenjen ciljem v severozahodni Rusiji, a so se mu pokvarili sistemi za navigacijo. Civilnih žrtev in škode ni bilo. Junija bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni, vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo tudi nekoliko dražji, namesto dobrih 36 evrov bo stal slabih 54.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Zala, mala boš vreme brala?
8: Pa vedno rajš ga bom prebrala, zaradi tega, ker zdaj smo dočakali, da se je...
0: Se zdela bundo dol?
8: Padel mi je polover, ja, pa me že hladi, ko mi piha tle. Zdaj smo dočakali, da se je zemlja mal napila, zdaj bo pa spet sonce posijal, tako da jaz mislim, da bojo tudi kmeti zadovoljni, ker jim bo ful vse hitrej rastl. Tako pa proti koncu tedna vedno toplej, pa celo 23-25 za vikend, pa pol naslednji ten celo do 30 mogoče?
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, gremo ven! V baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V baby centru in na babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
10: Dobar dan, promet oviran na štajerski autocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasovnik okvara vozila. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaki so med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever. Na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. In še tole, na cesti Hoče Pesnica je zaprt vozni pas med Tujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju zaradi prometne nesreče. Varno in previdno.
11: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
11: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
13: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
14: V teoriji sem pripravljena.
15: V praksi pa... Poslušajte.
8: Pa dej, no, kar neki, no.
0: Ja.
8: To ni res.
0: Daj, no. Zalči.
8: Pa dej,
0: no. A veš, da danes svetovni dan uživanja majskega sonca? Res je.
8: Ko?
0: Res, svetovni dan uživanja majskega...
8: Ja, mislim, jaz sem
0: že
8: bil na
0: soncu,
8: ti si
0: že
8: bil?
0: Ne, mislim, bil. Šel sem od zgradbe do avta.
8: Ne.
0: Ja.
8: Ti opra...
0: Veš, kaj, nimam psa.
8: Ne.
0: Ti imaš psa.
8: Ne.
0: Ti
8: si šel od stanovanja do avta in ti imaš avto pod streho pri stanovanju, tako da sploh nisi šel po soncu.
0: Ti imaš...
8: Ja?
0: Psa.
8: No, tej, povej.
0: Če bi jaz imel...
8: Nikaj!
0: Dobre.
5: šov domov.
16: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, kot veste, se nama zelo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, mimo je Filip, jaz sem mu dal človeške lastnosti.
1: Ej, nekaj me zanima, pa Filip je bil tle pred mano že,
0: pred tabo, ja, on je bil že eno leto pred tabo.
1: Zanima me, zakaj je Filip?
0: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel.
1: Aha.
0: Hotel sem, da ga, veš, da ne bom videl te osebe skozi pred sabo. Ja, jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem, zdaj pa imamo enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti, zdaj okay, je Filip. Jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra. To pa sem zatega, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski na glas. Vse malo, malo mu vleče, tebi se ne zdi? Bolj ima primorski kot mariborski ali pa selski.
1: Mislim, kot mariborski, ja.
0: V glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip Skopra, 33 je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeška lastnosti.
1: Pa se je postaral za eno leto ali je še kar star 33?
0: Mi da nisem nikoli o tem govorila, on sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil tako, kako ti je, ker jaz sem rada tudi moje starosti postijo primera.
1: Pa se vidi, da je
0: tvoj. V glavnem, zdaj sem pa mi dva zala rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem mi da rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive. In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj, daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
2: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže nadaljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
0: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit, ki nas povezuje. Je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim, enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon?
2: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
0: Bravo. Si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da
1: ja, tako da so bili včasih malo neumni, pač kot da je vradi...
0: Malo jim, recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
2: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam omogoča, da potujete po cestah, brez ropota kopit, le s tihim brenenjem, kot bi vas peljala sama prihodnost.
0: Oh, on je res skor vse nadil, kaj mi rečemo. Kaj pa če on mes ne najtuj plača položnice?
3: Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Je pa mi pa že kar fajno odštevamo, a ne, Robert Roškar?
1: Absolutno.
2: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
0: Zdaj, sicer še vedno pojma nimamo, kje bo. Mislim, jaz ne vem, pa po mojo tudi tene, to tudi
1: Lubica,
0: zelo zanima.
1: Mi damo zadnjo.
0: Ja, itak. Ko mi že čakam, da bova hodila naslednji teden po terenu, me pa zanima, no, kaj je cene dejal o tem, ker še tudi on ne ve.
3: Lahko vsaj okvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
2: spraviti. A ja, kje bo štarte zanima? Miha, moš ti razložil?
4: Jah, takole je, ne. Zveš, takrat, ko moraš.
1: Torej, zelo pozno.
4: Je to enkrat sred noči. Ponovat to vključuje še kakšno zabavno zadevo, v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, cene, ti se sam sprost. Vse boš zvedel takrat, ki je najbolj prav.
0: Ja. Kaj Miha reče, ko je, sprost, toliko.
2: Ej, ti pa moram reči, med tem, ki si bil na dopustu, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, deželak junako, oziroma dežela junako. Si rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstajati.
3: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre, je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko, zaradi tega tudi gremo v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
1: A ste nor, kako bodo ta maliča fatalija?
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
11: Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 22. maja.
20: Hišni sejem Lip Bled.
21: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Dio 1.
25: Več dobre glasbe.
26: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Javno podjetje Marprom mestni občini Maribor predlaga več sprememb v mestnem avtobusnem prometu, o katerih bodo mestni svetniki razpravljali na prihodnji seji. Med ključnimi predlogi je ukinitev plačevanja vozovnic z gotovino pri vozniku. V podjetju menijo, da bi brezgotovinsko poslovanje izboljšalo pretočnost, povečalo varnost voznikov ter prispevalo k manjšim emisijam in bolj učinkovitemu javnemu prevozu. Potniki bi lahko vozovnice pri vozniku še vedno kupovali z bančnimi karticami. Cena enkratne vožnje za odrasle bi se znižala z 2 evrov na 1,50 evra in bi se izenačila s ceno vozovnice v predprodaji, medtem ko bi otroška vozovnica ostala 1 evro. Po drugi strani bi se kuponska vozovnica za 10 voženj podražila z 10 na 13 evrov. Marprom obenem predlaga tudi uvedbo posebnih dvodnevnih in tridnevnih vozovnic za turiste, ki bi jih lahko povezali tudi s ponudbo vožnje z mestnim vlakcem.
0: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, mala bi vreme brala?
6: Trenutne temperature Celje 15, Slovenjgradec 16, Koper, Ljubljana 20, Radovljica hoče 21, Novo mesto Črnomelj 22 stopinj. Jutri nekaj podobnega, možno na Primorskem tudi do 25, pa tudi za vikend bo zelo lepo. No, pa proti koncu tedna vedno lepš bo.
5: Ja, pa Jezus Marija, kako si ti za to povedala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Igor, pogleva ceste.
8: Lep pozdrav in gremo na štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani. Je promet oviran pred predorom Jasonik, okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, in pa še promet oviran v Ljubljani v rondoju Tomačevo, tam se zgodila prometna nesreča. To je to, varno in srečno. Napoli.
5: Sem Smit ima rojsten dan, ne? Kjer ga ima?
6: 19. maja.
5: Ja, kjer ga ima?
6: Ja, kjer rojsten dan ima?
5: Ja.
6: 92. ga je rojen.
5: Se pravi, ima danes 34. ko ima? Ok, dobro. Kaj, zavrtimo nekaj? Ja, pa ta je dobra s Calvinom Harrisom, Promises. Oh, to je to. Happy birthday, Sam.

0: Aha, ja, čak ste mali spomenuti, ja sam mali, kaj, aha, zjutrane, ja se vada ja.
1: Čas je za njo, veš
0: čas
1: da.
0: Čas je za zjutrane, Donko Zgraben, mame, da, novo pesem, Veronika, kaj pa je za s tem?
2: Ja, Donko Zgraben je vedno vroč.
3: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju Ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
4: Ja, slišali smo že svežen bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. No, najbolje, da kar pustim.
2: Ja, seveda, da.
4: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. Dve let sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za en mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel, iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim pršel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukov je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta. Jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imel na čez, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto dve jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihral. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj izgubu bo ta malo. Ja, naši punci snupcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo nas skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več. Jaz pa...
2: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Zala, naša mala, Zala, mala, zakaj smo si izmislili gužva kviz?
1: Razlogov je več. Zaradi tega, da imava midva malo več stika s poslušalci, zaradi tega, da prikrajšava čas tistim, ko stojijo v gužvi.
0: Pa jaz tebi rekel, da jim ga prikrajšava, misliš, da jim ga skrajšava?
1: Skrajšava, se upravičujem, skrajšava. Pa zaradi tega, ker je pač v gužvi res bedno stati in... Pač, zakaj pa ne bi se malo poveselili?
0: Šef je rekel, da imamo darile.
1: Aj, ja, pa še pa darile potajmo, podavamo, veš da?
0: Mi dva je tako ne smeva vzeti, te vsej drugim dama. Nama ne odal doben darini paket Radia 1, jaz sem ga dan dobil leta 2010.
1: Jaz pa nikoli. Prel?
0: Tega za njih zanam, da je suho klobaso za novo leto. V glavnem, mi dva imava darilne pakete Radia 1. Rada bi jih podelila tistem, ki čakate v gužvi. Mi dva veva, da je zdaj trenutno po Sloveniji vsaj 20 gužv, kot na različne lokacije.
1: Ja, pa še več.
0: Več, 50 jih je. 051-300, a ja, pa avtoceste Štarka, pa Primorka, a, ljubi Jezus, sto jih je. V glavnem, napište, kje ste ta tutek v gužvi, lokacijo pa ime, pa vas pokličemo, pa imamo paketa za vas. Hvala lepa.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: A jo še tebi skuhamo?
4: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
5: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
8: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo Picasso.
12: Avtostekla Pavo, Pavo.
13: Nič, štiri, nič, šesto, šesto.
14: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
15: No kaj?
14: Čistilna naprava.
16: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
17: Vodateh.si.
18: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
19: Ega, Štajerca imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilej in žurbo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
6: Ja, ja, ja, ja.
16: Ne, ne, ne, ne.
3: Svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
9: Karte eventim.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
7: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
13: Dermatološki studio Eden, Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
6: Imate kovinske odpadke?
15: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
17: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
15: InPoint.si.
2: Radio 1 Štajerska.
20: Radijska mreža Radio 1.
2: To je Radio 1.
20: Več dobre glasbe.

0: Spoštovani kolega Sergej Furlan, ko bo konec tvojih novic, da je ob štirih, a bomo rekli a bomo rekli
1: Dajmo reči, da bomo oboje.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ura 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
4: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si znam predstavljati, kako je, kaj zgubiš otroka. Sožalje srca družini, sošolcem in sošolkom na gimnaziji Poljane. Niščem nobenega opravičila, ker ne vem, kaj bi opravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. Jaz sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
1: Preiskava nesreče poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju podarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno. V zbirnem centru v občini Puconci so zaposleni med odpadki našli 4 ročne bombe. Odložene so bile v plastičnem vedru s pokrovom, prevzeli pa so jih pripadniki protibombne zaščite. Policija zdaj išče neznanega storilca in opozarja, naj občani ob najdbi eksplozivnih sredstev vedno takoj pokličijo številko 113. Nekdani smučarski skakalec Robert Kranjec po hudi kolesarski nesreči očitno dobro okreva. Njegova žena Špela je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri Kranjec nasmejan pozira hčerko. Pika. Objava je med navijači sprožila številne odzive podpore in želje po čim hitrejšem okrevanju.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala mala, de povej jutrišnjo sredino vreme v treh besedah.
6: Podobno kot danes.
0: Mater.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Poglejmo prometne zadeve.
9: Lep pozdrav. Na Vipavski hitri cesti H4 je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega. Potem imamo še na primorski avtocesti A1 pneumatika na vozišču in oviran promet med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Poglejmo še en radar, ste opazili, in sicer v Tenetišah sporočate, da je. Hvala za sporočene informacije, srečno in varno pot.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
11: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
12: A lahko jaz danes vodim?
0: Veš kaj lahko ti? Sanjaš. Ej, Zala, lahko pa tudi vodiš odpravo proti kavnemu aparatu.
12: A boga ti, to pa ja.
0: Pa če si že tam malo cukra notno, hvala lepa.
12: A še eno kavo, ali kaj?
0: A ja, se tam si mi že eno skuhala.
12: Ja, mislim, še eno?
0: Sam pena še ostala.
12: Ja, kaj ti še, zlijem eno not?
0: E, zdaj, če te povej, kaj bo dan zvečer.
12: Zelo bo zanimivo, jaz študiram, če bi kar malo dle ostala danes na šihtu, zaradi tega, ker malo če šest.
0: Oprosti, kaj te prekinem, preden poveš, a za tem kar ritem?
12: Dajmo,
0: oprosti.
12: Ja, malče šest pride. Petar Grašo pride malče šest, Kingom, torej Istako in Tomažo in jaz mislim, da bo zelo zabavno.
0: Mi imamo džumbus cel dan, no? Mi imamo cel dan džumbus.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe. We

0: Dini Quiz Gerse Gujvas Placia Roșcariu Gujva Quiz Samona Radio Ena Gerstoimo da se imamo fine
1: Yuri Yuri tu ca șodomau se gramo Gujva Quiz ala Roșcar pe telefonu
2: Ja živ ja živ ja kako
1: Ke čakaš Gujvi spoštovani kolega mladi
2: Ej spoštovani kolega še mlajši jaz čakam v Gužvi pred Škofjo Loko, ej, če jaz pridem v Škofjo Loko, bo ej, tudi tam zapir pa pol.
1: Zdaj bomo mi nekaj čarobnega naredili. Zdaj se bomo igrali ful zabavn kviz, ker ni nobenih napačnih odgovorov in ko bo fertih, bo naenkrat Gužva se kar premaknila samo od sebe naprej. In boš ti rekel, pokaj, zdaj to.
2: Ej, če ti to rata, glej, še pir za vaju naročim.
1: Vprašanje številka ena. Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
3: Hvala lepa. Ok, ko vozi tvoja žena, partnerka, kakorkoli, zelo zaupaš, ali si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tis na tla, malo živčno?
2: Jaz sem se to že kar navadil, da ka pridem, pa ne jaz vozim, kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam, ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
1: Zdaj pa kako pogosto pereš avto, iskreno?
2: Ej, iskreno, lih kar zamujem na termin pranja avta. Ne berem jaz avta, ampak dam pa avto oprat.
1: Tak, ja, tudi to se šteje pod to isto vprašanje, ja.
2: Enkrat na 14 dni, če je pa nov, pa enkrat na teden.
1: Kaj ljudje perijo avto enkrat na 14 dni? Res? Ko je to normalno? Mislim,
3: očitno je, ja. Pri nas doma ga tu sam, jaz nisem tako.
1: Po moje marco, mislim ga marco.
2: Dunaj, no, notrej, ko pa moram jaz nekaj narediti, ne tisti je pa pol mesečno.
3: No, vse to me zanima zdaj. A je bil kdaj tak potreben pranja znoter, mislim pucanja, da ti je bilo neroden nekomu se dovoli, da se s tabo pele?
2: Jaz imam 4 otroke, meni je zmeraj naroden, da se to ima na pelje. Jaz imam zadej, v super novi igralnik, mi po moje za video, koliko igrač jaz imam zadej. Tu po moje, če moram previdno vrata odpred, kaj se ven uskuje,
1: Zdaj pa zelo pomembno vprašanje še zadnje. Če ne bi imeli predala vratih od avta, kam bi dali smeti? Ker mi je zala se pogovarjali, da vse na tja natlačiva vedno, dokler gre.
2: Jaz imam kar koš noter v avtu. Tak da jaz sem mogel se s tem ukvarjati, ker drugače sem pobiral na pol pojete lizike, čengumije pa bombone iz celega avta, tak da jaz sem se zmajdil in sem kar koš namontiral, tak da sem pride, pa se pa tu, kada enkrat gleda čet, pa se potresuje, se je pa pol strast.
3: Ti pa Juri, si spremen foter.
1: Ti si kralj, zelo si zaslužil darilni paket Radio Ena, srečno, hvala ti.
2: Ej, hvala vam, uživajta.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na 0531 300 in postani del Roškarjevega Gužva kviza. Samo na Radio Ena.

0: Če ste mislili, da bo letošnje deželje onako grgem ne da umir, še malo razmislite. Kvadrocikla sicer ne poganja več Miha Deželak, ampak nekdo drug kljub temu pa je danes s prijateljem uletel v Denis Audi Show in zahteval sestanek s Cenetom in mu dal nalogo, da ga pripravi na ta zahteven podvig. Ceneta želi upomniti, da je poganjanje kvadrocikla zahtevnejše od peke tortic. Tak da, poslušajte tole.
1: Mene cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
2: Vetrovnik? Tata, nov?
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
2: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zika, da me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
1: Ne,
3: ni šans, jaz ga ne pustil.
2: Leta.
3: Absolutno ne stoj, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja, ne.
2: Čak, kaj greš tja, zdajle?
1: Ja, zdajle greš tja.
2: Zdajle gremo Žirovnico.
1: Ja, greš v Žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse ok, tako da, kako.
2: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
2: Pošiljaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
1: A jaz še nisem spel priti, ja?
2: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ej, jutri teden. Šta, zala, ne? Ja, jutri sreda, ne? Je že jutri teden? Kaj si ti nori te tednja?
6: Ja, jutri teden.
0: Me se zdi, da bo ta dežela onako letos polna presenečen.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
18: Morgan Housel razloži razliko.
19: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
18: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Tok, tok.
3: Kdo je?
8: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
6: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
14: Hišni sejem Lip Bled.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Eč dobre glas.

0: pravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo na naslednji seji obravnaval predlog novih cen za uporabo javnih športnih objektov, ki ga je pripravilo podjetje Šport Maribor. Direktor Ranko Šmigoc pojasnjuje, da podražitve predstavljajo le delni odziv na občutno rast stroškov poslovanja, povezanih predvsem z višjimi plačami, dražjimi energenti, storitvami in inflacijo. Po ocenah podjetja se bodo stroški obratovanja in zagotavljanja varnosti v letu 2026 povečali za približno 6%, zato želijo z novimi cenami vsaj delno zmanjšati pritisk na mestni proračun. Če bodo svetniki predlog potrdili, se bodo podražile predvsem vstopnice za kopališče na Mariborskem otoku, uporaba športnega parka Tabor, Ljudskega vrta, dvorane Tabor in ledne dvorane. Dnevna stopnica za odrasle na Mariborskem otoku bi bila dražja za 50 centov, medtem ko v kopališču Pristan cen ne nameravajo spreminjati. Višje cene so predvidene tudi za najeme stadionov, športnih površin in dvoran.
1: Radijska mreža, Radio 1.
4: E, za malo bi ti vreme brala? Igor, kaj pa za?
5: E, pa res le nije, čakaj, mislim, da slišim.
4: Aha. Si lulala? Zala mala si lulala?
6: Ne, vlastno prilašam audio producentu in smo se mogla nekaj zmeniti.
4: Kako si lepo, lepo si zaradila v obraz.
6: Če sem malo prlaufala.
4: Vredo, bom jaz kar povedal, jutri bo tako vreme kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
4: Poglejmo na ceste.
5: Ja, lepo zdrav. Gremo najprej na primorsko avtocesto A1 proti Kopru, med Ravbarkomando in Postojno, pneumatika na vozišču, tako da previdno tam. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radar v Tenetišah je. Srečno, varno in previdno.
4: Zdravo, tu sta Zala Paroškar, ba jebi, si ocenil dan za šestko, spoštovani mladi kolega.
7: Ja.
4: Zakaj, povej mi, kaj... To ni negativno, ni pa zdaj tudi strašno pozitivno.
7: Ja, zato, ker je bil vikend tako dober, včeraj smo cel dan počivali, no pa služba.
4: A ja, čakaj malo, kaj ti si imel vikend podaljšan še čez cel ponedeljek?
7: Ja, bolj za recovery.
4: Pa kaj si lahko zameš kar fraj, kot ti sede, ker jaz bi dosti kot rabo recovery, samo naši šefi nimajo radi, da si jaz zamem recovery.
7: Veš, kako vlago zameš, kaj imaš vantošno. Ja.
4: Jo, Zala, to je Zalim domač teren, ker te bo šla kmalo na ene tri poroke, se mi zdi.
6: Na eni dokliščini sem že bila,
4: na še, eno pa še mora si naročila narediti. Obleke, za 100 oblek si je že naročila.
6: Ne, cene. Ni res.
7: To pa verjamo,
6: ja. Sem mi pa res skozi nekaj naročam na šino, ja, zaradi tega, kar radim stvari za dokliščino.
4: Zdaj pa, dragi kolega, zelo pomembno, a je tvoja...
7: Poznam zadevo.
4: Tvoja fantošina ali od kolega fantošina?
7: Moja je bila, moja.
6: Daj se poročiš?
7: Šesti.
4: Jezo, stari, to je zdaj to.
6: Še pred mano, nimaš boš na poroki.
4: Nimaš več dosti cajta, eh? Kaj boš pa zdaj naredil? Zdaj imaš samo še dober teden, pa fertik lušnega.
6: Kaj je bila uspešna?
7: Ne, še prhaja.
6: Kaj je bila uspešna fantoščina?
7: Ja, če ne je bilo dežja, bi bilo odlično.
6: Kaj ste ti pa pripravili?
7: Ja, veliko stvari.
4: Veš kaj, jaz mislim, da to, da je rabo ponedeljek vzeti fraj, je potrjen voditelj, da kljub dežu je bila uspešna fantovščina.
7: Ja, seveda. Če je ta prava ekipa, izmeram se je Robert.
4: Seveda. Mi da ti želiva ponoro poroko, daj se prosim javi, 8.6. ponedeljek nama napiši, kako je bilo, prosim.
7: A ja, če bom še pred
4: sebi. A ja, da dobi, kje boš takrat, ja.
6: Ta ne lahko še 8. lahko
4: 15.
6: tudi
4: 9.
7: No, bom probo.
2: Show domov.
1: Še več dobre glasbe.

0: Spoštovane, spoštovani, obožujem torke, a ja ne, zdaj sem se zlagal, jaz ne maram.
1: Sovražiš,
0: jaz sovražim torke.
1: Ja.
0: Mislim, sovražim, to je taka
1: pač ne maraš,
0: resna beseda. Ne maram torko, zato ker so mi brez leti dnevi in bi bilo treba ukiniti že pred 100 leti, zato ker so učinek od vikenda je že mimo, sreda je mali, mali petek, četrtek je mali petek, petek je petek, sobota pa je... Sobota?
1: Ja.
0: Torek pa ni nič, ker torek ne more biti mali, mali, mali, mali petek, razumeš? Ni pa tudi nič, mislim, okin ga je treba. Teden bi mogel biti sestavljen iz 4 delovnih dni pa 2 dnevo vikenda.
1: Ja, pol, pol. Drugač bi bilo tudi 4 delovnih dni pa 3 dni vikenda.
0: Ja, ampak moramo biti realna. Če damo torek na stran, smo še vedno realni, če pa damo več dni na stran, pa nismo več realni, razumeš? Ostani realna.
1: Aha,
0: v glavnem, kot sem zdaj jasno, mislim, da artikuliral, zakaj ne maram torkov, smo si jih pred časom popestili z bitko generacij, ni bila zist moja ideja, ne? Ampak od našega šefa.
1: Fura, same ti, pa dobro.
0: On si je tudi ne zašel domov z mislo, ja. A je pa gužva kvis je on tudi z mislo.
1: Očitno je z razlogom šef, ne?
0: Jaz nimam absolutno do mene dobre ideje za program. Ampak jih pa rad izvajam, vredo?
1: Ja, ja, vredo, vredo.
0: Te pa je na on izvede, ne prije na program.
1: Joj.
0: To se kaj neko džar už krvtihni. V glavne, da vam razložim, pred časem si je naš šef zmislil bitko generaciji, pričemer jaz naši mladi praktikantki, ki je rojena v tem tisočletju, predvajam zvoke iz prejšnjega, ob tem se pa vsi skupaj strašno zabavamo, zato ker pač ona jih ne pozna zares, nam so pa najbolj poznani na svetu in si mislimo, Lupica, kak še te nisi te nekaj nikdar čula, če to je normalno.
1: Ja,
0: je rada zvok od danes?
1: Ne, čaki.
0: Okay.
1: Zdaj, glede na to, da ti si rekel, da meni to nikoli ne gre, prejšnji teden sem takoj oganila, ne? In pa se ti norce delaš, da pa če si itak nijam pojma, ne?
0: No, oprosti, zdaj mi pa ti nekaj povej. Od oktobra si tu in samo prejšnji teden si ugotovila.
1: Ja, zdaj mi pa ti nekaj povej,
0: ja,
1: ok?
0: Ja.
1: Ta teden je bila Eurovizija, ne?
0: Tako je, ja.
1: V kjerem letos nijas rojena?
0: Ti si stara... Ne, po moje 24, nisem čez
1: ja?
0: Ja,
1: to res narejeno.
0: Torej si rojena 2002.
1: Ok, kdo je zmagal leto 2002 na Eurovizii?
0: Leta 2002 je zmagal na Euroviziji, ali je zmagala Litva, Latvija, Estonija. Čakaj malo, 2001. 2001 sta zmagala Norveška, 2002 pa je zmagala Litva, Latvija, ena od baltskih držav.
1: Okay. Pa mi povejo pač pesem.
0: Lahko da je bila Marie N. Nisem čist pripričan.
1: What?
0: Pa me je bila Marie N, ja.
1: What? Klikam tam na enko, pa jo dej not. Wow. Ne,
0: niste stisnil, je to by the way, sem dal noter enko.
1: Oh.
0: Ja, na robe je bilo poimenovano. To, Marina, Marie N.
1: A ja, prosim.
0: Na robe je producent poimenoval, zdaj pa že vem, kaj sledila. Verjetno si me hotela vprašati, katera država je takrat nastopala, ne? Vedno bom se zbomnil, da je bila Slovenija sestra, samo ljubezen, zato ker je Marlena tudi časih rekla, da ta zmaga bi ni bila najbolj zaslužena. Tako da, vem, zdaj ne morem dokazati, da bi vedel, da so bile sestre, ampak deno, če sem zvedel, da je bila Marie Anne.
1: Jaz sem takim šoku, ker jaz sem prvi čula za Marie Anne, tako da.
0: Dobene ne ve, kdo je Marie Anne. Je pa res, da jaz sem psihofan, veš?
1: Ja, si ja.
0: A ja, veš, kaj bomo nadaljevala z bitko generacije na 7 sklopov.
2: Šel domov. Dvojna dosa zabave.
3: Samo na Radio 1.
0: Pa povemo našemu mlademu procentu, da je za eno stvar je bil plačen, pa še tega ni upravo dobro.

0: zdali, kaj si zabit ko generaciji?
1: Ja,
0: jaz smo
1: zdali
0: en čudovit zvok. Zdaj pa tak, jem zdaj stišil vse elemente in prosim, vse elemente, vse muzike. Dej. In jaz vas lepo prosim, če si vi vsi, gledajte ljudje, razen če si zdaj na avtocesti pa voziš avto, a ne, srah daš na glas. Če kaj sem to zdaj povedati? Foto sem rečil, da nehajte delati vse, kar delate. Zdaj, če voziš avto na avtocesti, ne moreš nehati to delati, pa se kar vstaviti na avtocesti.
1: Če voziš avto, si sposoben zram še poslušati, ko voziš avto.
0: Prosim vas, če, ste, zdaj, če vas je v avto več, nehajte se pogovarjati, ker jaz mislim, zanima me, koliko ljudi bo prepoznalo to pesem.
1: Pesem je?
0: Samo na Hvala podlagi lepa. Tega odlomka.
1: Moje sonce si...
2: Bate!
1: Ja! Sorry, ne,
2: ko? A ja, čakaj!
1: Ja, ne,
2: ko? Ne, čakaj sem zdaj to povedal.
1: Ja, jaz mislim, da ni!
2: Jaz ne bi smel tako hitro razkrit. Shit! Kak ti je te to ratalo?
1: Jaz sem bleknala, kam je
0: bilo? Jaz vidim tukaj Vesna Banič, ti prijez najvesna, da nisi vedla.
1: Jaz mislim, da je to iz tega, ti si šledi, ne?
0: Nisi je, ona zgleda prav zgrožen, nisi...
1: Ustrašila sem se obeh vaju zale, to je prva stvar. Druga stvar, mislim, da se je ukakalo.
2: Ja!
1: Da so nekaj butala.
2: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja.
1: Jaz sem hodila reči kraljica noči, ker je mečken podoben ta bom začetek.
2: Kak si te ti to
1: ni vedla? Ni vedla.
0: Če od milijarde pesme rekla moje sonce.
1: Ja, ker te že malo pozna po mojem.
2: Ne!
0: Kak pozna?
2: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja, pa se isto začne, pa sem mislila tako haha, ne.
0: Zdaj, tako meni zdaj prav pokvarila vso veselje. Zato, ker je bilo res, ni bilo na prvo žogo. Koliko ljudi vas je to zdaj prepoznala?
1: Ni šans.
0: Daj, no, dajmo lahko še enkrat zavrtimo.
1: Ja, samo, zdaj, ka vem, ja.
2: Ja, zdaj, ko veš.
1: Zdaj, ka veš, ja.
0: Veš, kaj me zdaj nabim moti? Da zdaj, ker si ti tako rekla, zdaj ne moramo vedeti, koliko poslušalcev je to zdaj vedlo, ker zdaj ne moramo dokazati, ne?
1: Uničila sem te.
0: Vse si pokvarila zdaj.
1: Pometla sem s konkurenco, pa še uničila sem te.
0: Veš, kak sem se matro z tem, ker če, ne vem, če ste opazili, ampak ta puk, ki je na začetku, niti ni, je ocekan, niti do konca ni, ker je tak prepoznavn, da niti ne rabi iti do konca ta puk. Razumeš? In si... Jaz se ne bi s tabo več absolutno nič igral.
1: Hvala lepa, pometla sem s konkurenco. Ja, se je.
0: Daj, vdemo malo naprej.
1: Odko se zašla? To ne bi vedela, če bi mi to
0: predvarjala. Ja, veš kaj, največja fora, zakaj vas je to predstavljeno na mesto, smo dali karaoke verzijo. Ker bi tukaj bilo ti isti moje sonce, ne? Ampak to bi pa bilo too much.
1: Okay,
0: zato smo dali instrumentalno brez vokalo, ne?
1: Še tukaj si se potrudil.
0: A?
1: Jaz sem te pa vse zjel. Bravo, Zala, razkuraš.
2: Kaj to?
1: Jaz mislim, da si zasluš, da ni več praktikant.
0: Bom dal predlog, ampak vseeno, da enega jeseni 2028 ne bo sklono. Demo komad zaradi tega.

0: Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovše, ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Radio 1 Štajerska.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dača že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva.
8: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Ko zgodi se avto steklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla Pavo.si.
10: Avtostekla Pavo, Pavo.
9: Nič 4 nič 600 600.
11: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo vraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, Janez, dvojka danes.
15: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
17: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Kako te imam rada?
19: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
6: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
19: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
0: Oleo Sport je prišel v Maribor.
6: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
0: Oleo Sport. Prva izbira za športno prehrano.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
7: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
12: Mizarstvo Ognjen.
3: Želite pohištvo po vaši meri?
12: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Čak sem mal. Mi smo na programu še, ne? Mislim, še vedno delamo.
1: Eni bolj, eni manj.
0: Za trenutek sem pozabil na program, Zala je bila zunaj, ja. Jagode jemo. Ja. Videl sem, da je Sergej prišel noter, da bo prebral novice.
2: Sergej,
0: da
2: ne preganjam.
1: Nič ne preganjam, kar v miru.
0: Kar v miru, ja, dajmo zdaj.

0: Donerpartner.si.
1: Čas je za novico o petih.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice, policije pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se namesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković mi je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa za akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninjam v prestolnici. V hrvaški občini Sveti Petar Orehovec je župan Franjo Poljak svoj dodatek za upravljanje funkcije v 2 letih skoraj podvojil. Občina z nekaj več kot 300 prebivalci odločitev utemeljuje z inflacijo in rastjo stroškov. Plače so sicer zvišali tudi drugim zaposlenim, a precej manj kot županu. Njegov skupni mesečni dohodek zdaj presega 3000 evrov neto, primer pa je na Hrvaškem sprožil burne razprave o plačah lokalnih funkcionarjev.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Zala, mala bi vreme brala.
5: Ja,
1: najprej si jagode popapcala.
5: Ja, dobre so, ful. Lakše preneseš kdaj, ja, ful hvala.
1: Res prinesel naši zali jagode, ne bom rekel, da nikde nič ne prinesem.
5: No, to si zelo pohvaljen.
1: Hvala.
5: Všeč mi je, veš, tako vreme je, da zdaj lahko jagode že ful rastejo, zaradi tega, ker bo vedno bolj sončno in bo prijetno in bo vedno bolj lahko rdeče.
1: Vsak dan se to vseeno ne bo zgodilo. Ne pretiravam.
5: Dejmo no? Ne pretiravati, ja. Jutro bo podoben dan kot današnji, kar pomeni, da večinoma sicer bo sončno, bojo pa kratkotrajne krajevne padavine možne čez dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Poglejmo ceste.
6: Gremo najprej na primorsko avtocesto A1 med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, potem pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in pa sever, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in strpno do vašega cilja.
7: Jaz sem čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Jaz kar fajn testiram meje.
1: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. Istratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru.
5: Čeprav včasih je obratno, ampak okej. Okay.
1: Jaz bi rad povedal, da se Zala ob torkih igra v bitko generacij, ker je predvajam posnetke z enih prejšnjih časov, ko je ona bila še v Ateju.
5: Mislim,
1: in danes je šokantno šokirala Veselno Slovenijo, ko je prepoznala tole melodijo.
5: V bistvu sem še sebi šokiral.
1: Jaz še zdaj, mislim, jaz sem cel plan, kako bo to dramatično potekalo skozi program. In ona je... Ona je to besedno pol sekunde. Zdaj, ne vem, a ste prej poslušali, ne? Zdaj namensko ne rabo povedati, kaj to je, ker me zanima, če je kdo dejansko, ne? Šketo za bubni na začetku. Ampak dobro, ta pesem je zdaj razkrita, zdaj pa gremo mi k naslednji melodiji. Si pripravljena?
5: Joj, mislim, enkrat bi lahko končal, da bi pač res pametna izpadla, pa ne tle se lahko delam pametno.
1: Dobro, program nas čaka. Zdaj pa mi prosim prepoznaj tale napev.
5: Ja, prav napev, ja. Mislim.
1: Mene pa zanima.
5: Wow.
1: Zanima me. Jaz ne vem si, zakaj on reče.
5: Welcome reče.
1: Reče, welcome reče? Res? Čak sem malo. Teat nekaj povem. Jaz sem to pesem slišal že večkrat, ampak jaz nisem nikoli v life-u vedel, da on reče welcome.
8: Upa, res reče welcome?
5: No, ne vem. Pa. Se wow. Veš, tega smo angliščina, smo na različnih bregovih.
8: Stara je 30 let, pa nisem vedel, da reče welcome, ampak hvala. Vidiš, dženzijevci ste za nekaj koristni. Zdaj pa tako...
5: Danes pa sem pametna.
8: Tako bom rekel, ne bo tako kot pri IT teke 12 sati, ko je bilo pol sekunde dovolj, da je videla cela Slovenija. Zanima me, koliko vas je, ki preposledamo, da osvežim naš SMS nabiranik.
5: Ja, 0-5-300-300. Malj si hiter, če že hočeš zdaj.
8: Ja, jaz bi rad, mene zanima, če kdo prepozna tole pesem. Še enkrat bom zavrtel.
5: Jaz sploh ne bi vedela, da je to komat, ampak okay.
8: Razumem. Ja, dobro, zdaj imamo program.
2: Šov domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ok, se pravi, kratek odlomek ene pesmi iz prejšnjega tisočletja, zelo znane. Naš zali ni bil dovolj, dajmo še enkrat zavrteti. 21 SMS-ov pravilni smo dobili.
1: Pa dej.
0: 21 ljudi. Mene fuz zanima, koliko še taki, ki niso poslali SMS. Eni ljudi ne nikoli ne pošle SMS-a, eni ljudi me to neprijetno.
1: Ja,
0: mislim, tudi mama pa ata nikoli ne pošle ta. Predvsem zato, ker sem enkrat rekel, da ne morata nič dobiti in zdaj ima je brez veze. Poslušajte tole, katera pesem je to? Na podlagi Welcome je 21 ljudi vedelo, katera pesem
1: to. Pa to je zihar imajo v playlisti, pa to dnevno poslušajo.
0: Dobro, zdaj pa jaz mislim, da ste pripravljena na naslednji korak. Vi pa tudi, publika dragocena. Joj, sem zdaj sem bojim, da sem preveč razkril. Kaj veš?
1: Kaj ne?
0: Veš, kaj sem vtreč Noelo, zakaj si odrezal toliko dost komada stran, ker zdaj se prav ve, kjer komad je. Ti ne veš, kjer komad je? Zala.
2: Ne.
0: Tu še so delo kajanja?
2: Jaz nimam pojma.
1: No, vi, hvala,
0: a jaz sem vidi, ste obi, obi so tarile jaz, 20.
2: Hvala za komplimentu. 30 kmalo takač. Ampak ne, ne vem.
0: Jaz ga ne bom namensko še enkrat zavrtel, ker bi rad videl, koliko bo za novih SMS-a prišlo. Pa gremo pa na 7 komada.

0: just might.
1: Prvi posnetek zali ni bil dovolj, poslušte ga. Samo welcome ni zadostovala.
2: Komu je bilo pa to dovolj?
1: Mnogim.
2: Ja.
1: Poslušamo naprej.
2: To se čuje.
1: To je zelo znan hit 90-ih.
2: Ne.
1: Greva mi dva k naslednjemu.
2: Joj.

0: Glejte,
1: ona sodelovka je rekla, da sumi, da mogoče naša Zala mala spoh ne pozna te pesmi.
2: Ja ne vem, a bi jo že mogla zdaj, če bi...
1: Ja.
2: Tam je čudno.
1: Veš, kaj ti bi zdaj že to morala vedeti? Predolg je. Lopova je na koncu. Poput? Ti je resno? Zdaj pa dost.
2: Dida budi buda. To je Fana.
1: Kdo?
2: Fana. Polonija. Ja, ne? Samo isto ko za tvoje stene oči, ja da, bi meni to še isto.
1: To je res Kolonija, ti da bodi buda.
2: Ja.
1: Bravo.
2: Itak da poznam, pa ti vi mislim.
1: Ta je iste skupine, to je sestrična za tvoje stene oči.
2: Več, to so vsi isti komadi.
1: Če meni to na žurki zavrtite, grem celo plesat, ker jaz plešam redko, ampak na to pa plešam. Pa spod, če imam dve vljamo kjuriti.

0: でダボデボだ。
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na Palma.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
13: Kemoplast, svet talnih oblog.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučiti.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
18: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
0: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Ena več dobre glasbe.

0: pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Tedni vseživljenjskega učenja tudi letos po vsej Sloveniji vzpodbujajo pomen izobraževanja, osebnostne rasti in povezovanja med generacijami. V Slovenski Bistrici jih Ljudska univerza pripravlja že 30. leto zapored, pri organizaciji pa sodeluje več kot 45 partnerjev, ki so skupaj pripravili več kot 100 različnih dogodkov. Letošnja rdeča nit prireditev je umetnost mirnega življenja, zato je poudarek namenjen predvsem skrbi za telesno in duševno zdravje ter iskanju ravnovesja v vsakdanjem življenju. Osrednji dogodek bo parada učenja, ki bo potekala 20. maja in bo obiskovalcem vseh generacij ponudila brezplačne delavnice, predavanja, ustvarjalne dejavnosti in priložnost za druženje. Organizatorji ob tem poudarjajo, da je učenje pomemben proces skozi vse življenje, ki bogati tako posameznika kot širšo skupnost.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi vreme brala?
5: Tako bo, sicer vedno bolj jasno, ampak jutri bo še malo tak muhasto. Tu pa tam kakšna krajevna ploha, nevihta, nič kaj hužga, no, vsaj upajmo tako zaenkrat kaže. Bo pa pol četrtek, petek, sobota, nedelja, večinoma jasno in tudi naslednji teden se bo začel sončno in toplo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Igor, pogleva ceste.
7: Lep pozdrav. Nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebarje. In naj še opozorim, da na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. To je to, srečno in varno pot.
4: Jaz se pa v fazi to lahko zala potrdi, ko sem se odločil, da bom umetno inteligenco pripravljal do tega, da vedno več stvari dela za mene.
5: Mislim, ko da ne govoriš to sam z mano, zdaj še s Filipom.
4: 22,99 plačam vsak mesec, ima da dela stvari za mene. Če dve pesmi. Sviš.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Dame in gospodje, kot veste, se nama zalo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, moj Filip. Jaz smo dal človeške lastnosti.
3: Ej, nekaj me zanima. Pa Filip je bil tle pred mano že.
2: Pred tabo, ja, on je bil že eno leto pred tabo.
3: Zanima me, zakaj je Filip?
2: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel.
3: Aha.
2: Hotel sem, da ga, veš, da ne bom videl te osebe skozi pred sabo. Ker jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem zdaj pa imam enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti. Zdaj
3: okay,
2: je
3: dobro, Filip.
2: Jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra. Uh-huh. To pa sem zato, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski na glas. Vse malo, malo mu vleče, tem nima, tebi se ne zdi? Bolj ima primorski kot mariborski ali pa celjski.
3: Mislim, kot mariborski, ja.
2: Glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip Skopra, 33, okay. Je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeška lasnosti.
3: Pa se je postaru zdaj za eno leto ali je še kar star 33?
2: Mino, nisem nikoli o tem govorila. On sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil tako, kako te, ker jaz sem rada tudi moje starosti postijo primera.
3: Ja, in tako, pa se vidi, da je
2: tvoj. Glavnem, zdaj sem pa mi to zalo rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem mi da rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive.
3: Ja.
2: In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj, daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
4: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže nadaljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
2: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit,
3: ja, drugače je,
2: ki nas povezuje. Je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon?
4: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
2: No, si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da,
3: ja, tako da, ja, da so bili včasih malo neumni, pač kot da je vrali.
2: Recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
4: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam omogoča, da potujete po cestah, brez ropota kopit, le s tihim brenenjem, kot bi vas peljala sama prihodnost.
2: Oh, on je res vse nadil, kaj mi rečemo. Kaj pa če on mesta ne tuj plača položnice?
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Oprostite, šov domov se končuje, ampak zdaj se šele zares začenja.
1: Uf, danes pa je res pester večer.
0: Tomaš?
2: Peter Grašo pride na obisk.
0: Ja.
3: Zato što godine polaže 22, živi po svome i ljubi
0: za... A je rekel, ravno grej mimo, pa se stavim na kafejo.
2: Ja, je rekel, gledaj, 20. junija imam koncert, pa se stavim, da vam povem, da vas povabim. Pa že nekaj sem tako fejst fanta. Sam rekel, on po hrvaško govoril.
0: Ja, seveda.
2: Tako dobri bolj, če razumeš, tako, ajde, pridi, pridi.
0: Mislim, da bo to hitro po šesti, ne?
2: Ja, tako je v šestih, pa deset biš z nami.
0: No, no, no.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
6: Gospoda, pardon.
5: To, ja.
6: Če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
5: Spomenik? Kaj?
7: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
5: Ja.
7: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
5: Pozitivno. Ja.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer druge, kot na Radio 1.
8: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Štajerska.
9: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si Maribor?
10: Ja, do 40% dol.
9: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
10: Ekstra! Optika moje -letce.si, vse najboljše.
4: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Ko zgodi se avtosteklu to, mu v Mariboru ni hudo. Ker za menjavo original stekla poskrbi avtostekla pavo.si.
13: Avtostekla pavo, pavo.
12: Nič 4 nič 600 600.
14: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
15: No kaj?
14: Čistilna naprava.
16: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
19: Rabiš dober telefon za malo denarja?
5: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti. Velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
19: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
10: Autopralnica Autoline.
1: Zihti je nek usput. Pa kačeš lepška.
4: Ega, Štajerca imate varisija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varisi Maribor že 10 let dogaja.
6: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
2: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
6: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
3: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
9: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno uide.
13: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
16: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
19: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Radijska mreža. Radio 1.
4: To je Radio 1.

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav!
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša že četrtič v zgodovini Slovenije sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroji bodo zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen, umakniti težak promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Še na Bližnji vzhod iranska vojska opozarja, da bo v primeru unovičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga za danes načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi reznih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojski že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premir na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Alora, tako najprej gremo čez temperature po Sloveniji. Zadnje izmerjene 15 stopinj Boh in 17 Pesnica in Maribor, 18 Velenje, pa 20 Novo mesto, Cerklje ob Krki in Črnomelj, 21 Ljubljana, 22 v Portorožu. Tudi jutri bo sredi dnevem popoldne nekaj krajevnih ploh, posameznih neviht, v četrtek bo teh krajevnih padavin že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu pa nekaj več oblakov, bo pa vsak dan topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Igor, dej nam nekaj, da bomo zadovoljni.
7: Lahko. Evo, zastoji ostaja samo še nekaj malega na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. Bo, ne?
4: Smo zadovoljni, ja.
7: Srečno in varno pot. Čau.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: In to je King popoldne / večer, spoštovane in spoštovanje, ne par konkretnih pik bova postavila do 10, vejce pa bodo glasba.
1: Tako je, med 9 in 10 bo naša gostja Helena Marinč, čebelarka, jutri nam je svetovni dan teh ekstra pridnih in prepotrebnih živalic.
0: Ja.
1: In tudi danes nas čaka en res, res lep ekstra torkov pogovor.
0: Tako, vmes boste dobili tudi delček sredinega, torej jutrišnjega King glasbenega izziva, pokukali pa bomo tudi v Laško glasbeni poligon in z nami bo Petar Grašo.
1: Oziroma je že v studiu.
0: Tako.
1: Tako da ostante.
2: In še več dobre glasbe.

0: Evo ga, Petar Grašo, ko nam brani, ostaje še par sekund v studiu. Petar, ma nič, dobre križanke oddelajte 20. junija, zabavaj se, zažuraj in ohrani Slovenijo še naprej v najlepšem spominu, ne?
1: Tako će sigurno biti. Sad kad križanke imaju krov, sad više niti kiša ne može ništa.
0: Točno tako. Tako.
1: Po svim uvjetima to će biti vrhunski. Uvijek nam je svake godine doista mogu ljudi vidjeti na mojim kanalima i mreža. Mogu vidjeti kakvi su ti koncerti u križankama. Svake godine to bude prekrasno, puno ljudi i pjeva se od prvoga do zadnjega takve i to je najljepše.
0: Petar, hvala lijepa za obisk Radija 1 i King večera.
1: Hvala Svično. Vam što ste me zvali, pozdrav.
0: V nadaljevanju še več dobre glasbe prihaja Ray Dalton in Blood Running. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
2: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Izdelki Bella Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: I Klepača in Gustinčiča.
4: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

Ray Dalton in Blood Running. V naslednjih dneh vedno bolj poletno, ampak tudi jutri sredi dneva in popoldne krivne plohe in posamezne nevihte, v četrtek jih bo že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu sicer nekaj več oblakov, ampak kot rečeno, vsak dan bo topleje. Najhitrejši prometni servis.

0: Igor Kukovec, kako je pa na cestah?
1: Ja, lepo zdrav. Nekaj zastojev, to v bistvu predvsem tovornjakov na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Drugih večjih posebnosti pa tokrat ni. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ljudje pa ste to, par milijonov. Je zadeva stala?
1: Kaj?
0: Zdaj pa prava prilika. Par zapuščenih stavb, vodna cisterna in kapelca. Zasebni otok Marki v Grčiji z božanskimi plažami ponuja za 247 tisoč evrov.
1: Gre po kredit.
0: Je zaščiten pod Naturo 2000 in je dodatna gradnja praktično nemogočena.
1: Jaz preživim tudi v vodni cisterni.
0: Verjamem, ampak ja. Kaj boš delal tam, če ni nič?
1: Ja, nič. To moraš znati delati.
0: Res je, ja. Človek mora znati delati nič.
1: Kvaliteta nič bi zdelal.
0: Tako, Klepač se približuje penzi in se pripravlja na to. Čestitke, bravo, bravo.
1: Penzionisti vse drugo počnejo kot nič.
3: In še več dobre glasbe.
0: Res je, tudi to je res.

0: Damjana David, Tyler in Nile Rodgers in lepa Talk to Me na Radio 1.18 je do 7. Dobre večer vsem skupaj.
1: Lepo zdrav na enki, zdravo.
0: Vemo, da zdaj mnogi uživate v lepem vremenu in prijetnih temperaturah, ampak ob 9. bo pa cajt, da si privoščite eno večerno sprostitev.
1: Oj,
0: in glej ga hudiča, tukaj sva klepače Gustinčič vsak torek. Recimo, prejšnji torek je bil z nami Tomaš Fartek, barmen, vicesvetovni prvak in večkratni državni prvak v mešanju koktejlov. In z njim smo res spregovorili o marsičem, kar se tiče pijač in tudi tekmovanj, če ste pogovor zamudili ali pa bi ga še enkrat poslušali, vas čaka na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcast, na radio1.si prav tako in na vseh ostalih podcast platformah. Tam najdete tudi vse ostale zgodbe ekstra torka. Ne vem, ko se kam vozite, pa si zavrtite, pa 20 minut uživate z nami. Ne?
1: Tako, no, nocoj postavimo pre nečem, kar je majhno, glasno in za nas svet še veliko bolj pomembno, kot si včasih mislimo. Na večer pred svetovnim dnevom čebel se nam po 21. uri pridruži čebeljarka Helena Marinč.
0: Kako čebele, veš, to bi res, kar si včeraj povedal, mi je dalo zamisliti, kako čebela ve, kam mora iti, da potem dobimo, ne vem, akacije umet.
1: Se sem šel potem vprašati na čebeljarko, že ne vem odgovor, in je ful, sem se počutil butasto.
0: Mislim, kar prevladuje tisti met je, predvidevam, ne?
1: Cveti, takrat, kar cveti.
0: Aj ja, seveda, ker ima različno obdobje cvetenja.
1: Ja.
0: Ah, hodiča.
1: Ja. Vse, kar ampak, vas... Ej, lahko bo potrdila ali pa zanikala. To.
0: Tudi ja. Res. Ja. Vse, kar vas zanima o čebelah, medu, panih, rojenju in življenju čebeljarke, lahko vprašate tudi na nič 5300 po 21. uri, pa bomo tudi tokrat skupaj v ekstra torku, uživo tudi na Radio 1 TV.
1: Mislim, bolj kako ve, kako kateri panji nazaj.
0: Tudi to, ampak ja. Tega ona verjetno ne more vprašati čebel, ne?
1: Ja,
0: pač čebela gre. Kako mravlja ve, da gre točno v tisto mravlišče?
1: Ja, vem, če si čebelar, valj da veš kako.
0: Kako? Se ja, jim ne postavlja tabel, razumeš?
1: Ja, lahko pa ja.
0: Panj številka C. Druga na stropje.
1: Varni se domov.
0: Pridi nazaj, toliko časih pod bloki. Ja. Irko,
1: čebele panj, rdeča barva, cukr je pripravljen.
0: Točno to.
1: Na smeh življenja, Nika Zorjan.

0: Nika Zorjan in nasmeh življenja. Preden gremo naprej in tudi k svežim novicam ob sedmih, imam še eno bombastično novico.
1: Torej poslušam.
0: Na deponiji zbirnega centra v Puconcih so našli štiri ročne bombe tipa M-52 in sicer v PVC vedru. In zdaj preiskujejo, odkot, zakaj?
1: Čemu, kako?
0: Ja.
1: Wow.
0: Kaj veš, se človek vpraša...
1: Zdaj vprašanje, če se samo... Ali je samo železo, ali tudi vžigalnik noter?
0: Ja, ma kakorkoli, kako človek, ker ne vem,
1: pa, če nekdo pospravlja v garažo in ni vedel in se pač vrgli, ne?
0: Hvala lepa.
1: Kaj, to ne vem, to so stare kumarce.
0: Ma ne, zdaj ne moreš, valjda vidiš, da je neki vojaškega. No, kakorkoli, vrej, se bo že znašli.
1: Potem Leoni in Don't Worry.
0: Torej, Bobič, Leoni in še?
1: Ed Sheeran. My pretty little
0: Galway girl. Vse to dobite, če ostanete še naprej v najboljši družbi.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.

0: Uporabite. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Ko zgodi se avto steklu, to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
8: Avtostekla Pavo, Pavo.
9: Nič, štiri, nič, šesto, šesto.
10: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
11: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
10: Redmi 15. Več za manj.
12: Ega, Štajerca imate varisija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilej in žur bo 22. maja. Varisi Maribor že 10 let dogaja.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
13: Ži, ži, ži, ži.
15: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
17: Karte eventim.si.
18: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
20: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
21: Ergos. Pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
20: Preizkusite brezplačno.
22: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in minutka čez 7 je čas za novice.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je zavrnila vlogo Univerze na Primorskem za zagon študijskega programa medicine. Strokovnjaki so ugotovili, da projekt ne izpolnjuje strogih kadrovskih pogojev za kakovostno izvedbo pouka. To pomeni, da napovedanega upisa prvih študentov v letu 2027 še ne bo. Za konec še v Rim. Družbena omrežja je obkrožil viralni posnetek novozelandskega turista, ki je v polni opravi s čevlji in kavbojkami vred skočil naravnost v znameniti rimski vodnjak Trevi. Moški je v zgodovinski fontan brez sramu plaval hrbtno in ignoriral ukaze oblasti naj spleza ven. Rimski policisti so trmoglavca na koncu le izvlekli iz vode, nespametno kopanje pa ga bo stalo 500 evrov kazni in pa prepoved obiska te svetovne znamenitosti.
3: Zdaj jo je že obiskal na polno. Bolj kot tako jo ni mogel obiskati.
4: Po celem svetu se govori o njemu.
3: Ja,
4: vidi, za 500 evrov.
3: Za 500 evrov. Si predstavljaš? Kako majhen uložek.
2: Pa še kopanje zraven.
3: Ja, pa še kopanje.
5: Joj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Jutri bo vreme podobno kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto pa še lepše in topleje, več oblakov bo edino na vzhodu Slovenije. Zadnje izmerjene temperature 17 Majšperk in Slovenj Gradec mahamo v Novo mesto, 18 tudi Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Velenje, 20 Čatež, Črnomelj in Vipava, 21 Izola, 23 stopin pa Lendava.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
3: Igor Kukovec je najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zelo hiter bom, nobenih posebnosti trenutno, tipi-topi vse, tako kot treba. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, izvoli.
3: Ne hiter, najhitrejši si bil, ne?
7: Najhitrejši, ja, res je. Brzina mi je vrlina.
3: Absolutno. Igor Kukovec, the man.
4: To ti še rečeš, ne?
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
6: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: Če gledate Radio 1 TV, gor je izpisan na... Izpisan naslov šov domov, mi da so Klepač in Gustinčič, ne, da ne bo kdo zamešal.
4: A ja.
3: Naši tej fanti, ki to rihtajo, so verjetno malo zamiksali. V glavnem, upam, da se ne bo zamiksalo v naslednjih urah. Vse skupaj slovenski hokejisti po zmagi proti Čehom in porazu proti Norvežanom danes igrajo proti Slovakom. Tekma se bo začela čez dobro uro.
4: Ja, recimo, to bi bilo... V bistvu bi pasme takšen neodločen izid.
3: Ja.
4: Ali pa zmaga. Ali pa zmaga, zakaj pa ne? Če se padi Čehi, lahko pade še kdo.
3: Ja, z ugodnim izidom bi lahko v bistvu premagali Češko-Slovaško, ne?
4: Ja.
3: Če se nam tako... vse izide, kot bi se moralo. V glavnem, svetovno prvenstvo bo še trajalo in upajmo, da čim več časa tudi z našimi risi.
6: In še več dobre glasbe.

1.

0: Miklo in To Die For. To je Radio 1, 12 je čez 7. Spoštovane in spoštovani, gremo na Laško glasbeni poligon.
1: Na zadnje je 8 finalistov, ki se potegujejo za nastop na največjem odru tega poletja festivalu Laško pivo in cvetje, dobilo nalogo, da naredijo cover znanih uspešnih. Sorry, predelajo eno znano pesmico.
0: Tako, vsi coveri vas že čakajo na YouTube Radio 1. Dejte si pogledati, kaj so naredili, ker so res, res izjemni.
1: Poslušajte pa tudi King Večer, ker boste vsak dan slišali te priredbe in zgodbe iz kulise snemala, tam je bil Gustinčič.
0: Tako.
1: Včeraj smo začeli vrhunsko, bomo tudi nadaljevali Ambre in od višine se zvrti.
0: Ja, danes pa Dunja Vrhovnik, ampak samo še to, da razložim, samo štirje bodo dobili možnost od osmih nastopiti na teh dveh velikih odrih. Letošnje zvezde festivala pa Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Den Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in še številni drugi. Lani je bilo ljudje razprodano, torej se ni dalo dobiti nobene karte, niti če se pršel tja na lice mesta, zato čim prej po vstopnice na pivo in cvetje.si.
1: Slopo je zato, ker je vlak vozi, ne?
0: Tudi to, iz cele Slovenije, tako, skupaj s slovenskimi železnicami, vse skupaj.
1: Pa da se splača, da se lahko pač z vlakom pridete in potem se z vlakom izlijete domov, kakor
0: želite. Predvsem pa varno, ne? In govorimo o res nizkih cenah vstopnic, tako vlaka, kot seveda festivalskih vstopnic.
1: Zdaj, Dunja Vrhovnik je ena od osmih, ki se potegujejo za ta veliki odr, ki je prej Gustinčič omenil. Za nalogo je imela po svoje narediti uspešnico Sekunde, ki jo poje Ines Erbus.
0: In je zelo dobro to oddelala, naredila malenkost bolj v rockerskem stilu, nekega flamenka, malo pridiha južnih ritmov, ameriških in tako naprej. Zdaj boste slišali, kako zveni video, tudi z našimi komentarji pa na YouTube Radia 1. Dunja Vrhovnik in

0: pam, pam, pam. Alex Warren in Fever Dream, 19. je čez 7. Mido sa Klepači Gostinčiš, to je torkov Radio Ena in King večera.
1: Še vedno dobrodošli, lepo da smo skupaj.
0: Smo na polno v cajtu barok in tudi maturanskih plesov. V Bosni pa se prejšnji vikend ni šlo vse po načrtih, ker sta se dve mami spajtali na polno.
1: Ma ja, to se tako reče.
0: Ne, ba je, da je po tleh bilo celo več šopov las, tako sta se scufali in zlomili. Zadeva je iz verbalnega hitro prišla na konkreten fizični spopad.
1: In kaj tako hudega?
0: Ja, po navedbah prič naj bi spor izbruhnil zaradi prerivanja in želje po čim boljšem mestu ob rdeči preprogi, kjer so starši fotografirali maturante.
1: Wow.
0: In obe mami sta hoteli biti
1: na istem mestu.
0: Ja, pol po

0: Srečna smo družina. Adi Smolarni leteči po tepuhi, bok ne daj, da bi crknil televizor. Seveda nas lahko tudi gledate na Radio 1 TV pri svojem najljubšem domačem operaterju. Kar se tiče temperatur, prijetne so in ostajo take tudi v naslednjih dneh, oziroma vsak dan bo malenko stopleje, jutri bo vreme podobno kot danes, nekaj dnevnih ploh in morda tudi kakšna nevihta, v četrtek manj deževja, v petek in soboto pa še lepše in topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
0: Igor, se kaj dogaja, ali naročimo policiji, da gre postaviti par radarjev?
3: A veš, da so jih že.
0: A ja?
3: Ja, prijemo tudi do tega. Promet oviran na Podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, tam se je zgodila prometna nesreča. In še dva radarja v Dolnih Retjah na avtobusni postaji in pa na Turjaku. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpe

0: palke Daikin. Združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: Dragi naši, spoštovane in spoštovani, vodja poslancev Resnice Katja Kokot pravi, da so njihovim poslancem ponujali visoke, baje celo 7-mestne podkupnine za prestop v drugo stranko.
4: In zakaj niso vzeli?
3: Ne vem. Igor, ti bi vzel? Za 7 mest je že milijon, ne?
5: Minimum če mi 100 evrov daš, bi vzel.
3: Bi vzel, bi prestopil.
4: Mislim, 7 mest je številka, resna številka, ne? To lahko mirno nehaš delati. Zdaj, če na mesto enke spredi dvojka, trojka, štirka, toliko boljše.
3: Toliko boljše? Ja, jaz bi naredil še boljšo zadevo, ne? Bi vprašal kolega, kaj tebi so kaj ponudili. In če bi rekel ne, bi rekel, ti jaz dam 500 jurjev. Pa ne vidimo potem.
4: S čim se mi obadamo?
1: In še več dobre glasbe.

0: Lik danes sem ja napisal, da kako mi paše ta nov komad, da je res hud. Prazna postelja, Jan Plesenjak in Flirt na Radiu 1. Dobri ljudje, včeraj sva to napovedala, danes pa se je zgodilo.
1: Tako je, prvi dvoboj oziroma bolje rečeno soočenje Gargamela in Ceneta Prevca, danes v Denisa Odičovo sta bila oba v studiu skupaj, istočasno.
0: Ja.
1: Človek, ki bo nadaljeval dobrodelno tradicijo Slovenije, ki bo pedaliral in poganjal deželo junako 2026 in človek, ki bi rad doseštima, predvsem pa očitno hoče, da gre Cene na pot dobro pripravljen.
0: Ja, ker vmes je bilo tudi en kup špekulacij, če je Cene sploh dovolj fizično pripravljen, ker Dežo vemo, da je par mesecev treniral za to, da je lahko dnevno zvozil poti čez vseh 10 dni in čez celo Slovenijo. Ne?
1: In kaj je povedal Cene?
0: Mislim, da bo šlo. Gargi bo vmes celo rekel, ti zdaj par let več ne skačeš in treniraš in kaj zdaj delaš? Pečeš neke torte. Tako da je padlo tudi par nizkih udarcev pod pasom.
1: Ampak vsi ne udarci na pravo mesto.
0: Ja, očitno, ne vem. Upam, da ne bo kakšnih zamir konkretnih. No, na koncu je Cene dobil en preizkus forme in koordinacije, kar pogledajte tudi na Instagram storije Radija 1. Dejmo slišati.
2: Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Ta nov?
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Ta, ki so ga pozabili marca zapreti, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno islanske počitnice.
2: Ne.
4: Ni šans, jaz ga ne pustu.
3: Leta.
4: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
2: Pet tja, ne.
3: Čak, ko greš tja? Zdele?
2: Ja, zdele greš tja.
3: Zdele gremo žironco.
2: Ja, greš v žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da, kako.
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošiljaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
2: A še nisi uspel priti, ja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Več dobre glasbe.

0: Benki, 9 je do 8. Še ena bombastična novička za danes. Dansko-norveška dance-pop skupina Aqua, autorica uspešne
1: Barbie Girl
0: pesmice iz leta 97, ne obstaja več.
1: Kaj se je zmrzla?
0: Mislim,
1: sublimirala.
0: Razpadli so. Novico o razhodu.
1: So se razparili.
0: Ja, tako. So, glede na to, da gre za Barbie Girl, so se stopili.
1: Mislim, ne, Aqua.
0: Aqua, ja, ja, so šli v paro, v parom zdanje. Menijo, da je zdaj pravi trenutek za slovo, dokler se spominiš živi in dokler ljubezen do glasbe, zgodbe in drug drugega ostaja nedotaknjena. Mogoče še ta zanimivost, v milijonskih nakladah se je prodala ta pesem, pa potem Dr. Jones in še par manjših hitov so ustvarili skozi leta. Tovarna Barbie je na prelomu tisočletja, torej leta 2000, tudi tožila, ampak so sodniki takrat odločili, da gre za dopustno parodijo in zgodbe šle naprej. Trenutno ima Barbie Girl na YouTubeu 1,7 milijarde ogledov. Verjetno je veliko dodal tudi film Barbie, ki je tako velika uspešnica tudi predlani, mislim, da ali 3 leta nazaj. V glavnem, Aqua niso več skupaj, Barbie Girl pa ostaja in si jo bomo privoščili čez par trenutkov. Gremo torej v 90-ta.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Radio 1 Štajerska.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
10: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
11: Avtopralnica Autoline.
12: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
16: hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
17: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, dvojka danes.
18: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
1: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Kako te imam rada?
4: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
10: Preveri nove kolekcije prstanov in izberi svoj najljubši nakit.
4: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
2: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
20: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
21: Dermatološki studio Eden. Maribor.
22: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
23: Oleo Sport je prišel v Maribor.
24: V naši poslovalnici v Europarku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
23: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano.
25: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
26: Mizarstvo Ognjen.
27: Želite pohištvo po vaši meri?
26: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.
2: Radijska mreža, Radio 1.
28: V družbi Klepača in Gustinčiča.
29: Od 6 do 10 zvečer.
2: Radio 1.
29: Več dobro.
0: glasbe.
3: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
6: Sure.

0: Vlado Kreslin in tisoč let. Dve minuti je čez osmo po Sloveniji, trenutno brez padavin. Danes še zdanje je bilo kar nekaj krajevnih ploh, manjših in večjih, in podobno bo tudi jutri. Potem pa četrtek, nekaj več sonca in verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšalo, še lepše bo v petek in soboto, večinoma sončno, le na vzhodu bo v soboto nekaj več oblakov. Trenutne temperature 16 Maribor, 17 Kočevje, Velenje in Ljubljana, 18 Slovenske Konjice in Semič, 19 Kostanjevica na Krki in Cerklje ob Krki, pa 20 Ajdovščina, 21 Lendava, 22 jih imamo v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec ima zadnje informacije z cest.
2: Ja, še vedno je promet oviran na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, prometna nesreča in pa radar v Dolnjih Retjah na avtobusni postaji in še enega ste opazili na Turjaku. Previdno, strpno in varno na cesti.
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si. Vedno v najboljši družbi.
3: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, v naslednjih sekundah boste slišali zanimivost, ki vam ne bo prinesla Pulitzerjeve nagrade za izjemne dosežke na področju novinarstva, niti Klepače ne bo.
4: Ne.
0: Je pa zagotovo zanimiva, ker je vsak dan vsaka, ki jo predstavi.
4: No pa poglejmo, v morju obstaja žival, ki se jim nikamor ne mudi. Obstaja, imenuje se grenlandski morski pes,
0: ja,
4: in se premika počasneje, kot človek hodi. Približno kilometer, počasneje kot kilometer na uro.
0: Ok, to je res počasi, za morskega psa zagotovo.
4: Tako je, živi v hladnih globinah Severnega Atlantika in Arktike.
0: Ok.
4: Nič kaj takega pač, rečeš morski pes. Ampak, znanstveniki so ugotovili, da nekateri primerki so lahko stari več kot 400, morda tudi okrog 500 let.
0: Aha.
4: Poprečno starost so ugotovili nekje od 270 do 500 oziroma 500 plus. To pomeni, da danes nekje na našem planetu,
0: ja,
4: v tem trenutku, v ledenem morju, plava morski pes, ki je plaval že takrat, ko je bil recimo Shakespeare živ. Ali pa ko je Galileo še gledal nebo in ko Evropa še risala zemljevide sveta, ki ga sploh ni dobro poznala, ko je bila še zemlja ravna.
0: Ja, mislim, ko so mislili, da je bila zemlja ravna.
4: Takrat je bilo to zdravo zagotovo.
0: Ja, ja, ja.
4: Tako da, to je današnja zanimivost. Grenlandski morski pes.
0: On plava mirno, počasi, brez panike in tako ga sploh ne zanima, kaj se dogaja zgoraj.
4: Ne.
0: Več kot toliko.
4: Ne.
0: Sigurno ima že nekaj mikroplastike noter v sebi, to sem prepričan,
4: ja,
0: ker jo ima že ves svet. No, midva pa mirno, tudi brez panike, ker so imela danes v studiu Petra Graša, bo obdelala tudi glavne tri stvari dneva, da damo piko k današnjemu torku. Takoj po Sidarti in po Jennifer Lopez. Ostanite z nami.
3: In še več dobre glasbe.

0: J-Lo še vedno v formi, 13 je čez 8, Miro se Klepač in Gustinčič, to je King večer. Ja nič, 2 uri kasneje kot običajno, ampak je prav, da zaključimo tudi danes dnevno poglavje dogajanja.
1: Tako je, vse dobite zbrano v naslednjih sekundah.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne 3 stvari dneva.
1: Številka 3, zbrani vsi.
0: Aha, si nadaljeval z zbiranjem, dobro. Ja. V državni zbor je bila z 48 podpisi podpore vložena mandatarska kandidatura Janeza Janše.
1: To pomeni, da kaj v bistvu?
0: Ja, da bo Janša še četrtič očitno sestavljal vlado, odkar imamo samostojno Slovenijo. Ja. Državni zbor bo vsem skupaj odločal na petkovi izredni seji. Bogi, celo v petek bodo morali priti v službo in to ob 9 zjutraj, mislim, da je seja. Ja. Ni pa še točno jasna pozicija resnice.
1: A že vemo, kaj je v koalicijski pogodbi?
0: Že precej stvari je znanih. Boj proti korupciji je tudi z novim organom, z imenom Skok, nekatere davčne olajšave in pa je tudi obvezno testiranje funkcionarjev na droge. Torej lahko pričakujemo, da bo kmalo odpadlo po parlamenta.
1: Številka 2, športne drtinice.
0: Ba je, dodajam besedico, ba je.
1: Ja, naj bi.
0: Naj bi, ja, pravijo. Ok, čez par minut tretja tekma naše reprezentance na svetovnem v hokeju, tokrat Rise čaka Slovaška.
1: Kaja Juvan je prišla v drugi krog kvalifikacij Roland Garroja.
0: Ok, kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je zaradi poškodbe predčasno žal zaključil letošnjo sezono, ima blazne težave z meniskusom.
1: Ja, Pep Guardiola pa se poslavlja od Manchester City-ja.
0: Pravijo, da bo v nedeljo njegova zadnja tekma. Uradno potrjeno pa je tudi že, da bo Cristiano Ronaldo sodeloval z reprezentanco Portugalske tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, kar ni uspelo še nobenemu nogometašu, to bo že 6. svetovno prvenstvo.
1: Wow.
0: Nora.
1: In še vedno je v formi, ne?
0: Misliš, ja? Zelo se drži, zelo.
1: Bravo, Cristiano. Številka 1, turistična scena.
0: Ja, še preden gremo v center dogajanja, naj omenim, da letos praznujemo prvi dan lipicanca v Sloveniji, ker je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarni Lipica. Že takrat so plavali tisti morski
1: psi. Grenlandski psi, ja.
0: Tako da čestitke v Lipico in seveda čestitke celi Sloveniji.
1: In pa turistični kazalniki pravijo, da bo sezona odlična letos.
0: Tako je, svetovna turistična industrija bo letos po cenah imela 3,2% rast, največjo rast naj bi imela Španija in z njo tudi Evropa. Poraba tujih turistov pa naj bi se povečala za kar 7,1%.
1: Ja, se že gorivo so šlo toliko gor, tako da manj se ne da porabiti.
0: Skoraj da res. Ja. No, Evropa bo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še toliko bolj zanimiva, tako da cene bodo šle očitno samo še gor, ker če se veča povpraševanje, se viša cena ponudbe. Za turiste slabo, za izvajalce turističnih storitev oziroma bolj lastnike pa krasni podatki.

0: Miles Smith in Stay. Tudi vi ostanete v naši družbi, lahko se gledamo tudi na Radio 1 televiziji. Zdaj nas čaka potop v glasbeno zgodovino, ker se bomo med 9. in 10. dan pred dnevom čebel pogovarjali dejansko o čebelarstvu s Heleno Marinč. Zdaj pa k muziki. Kaj se je zgodilo na današnji dan 19. maja, Klepač?
1: V bistvu nimam kaj dosti zveze z glasbo, ampak ima z glasbenikom. Leta 1988 se je James Brown, Butter Soul, eden največjih odrskih perfekcionistov v zgodovini glasbe, znašel predvsem manj, lahko rečemo, bleščečem ritmu.
0: Dobro, in kaj bo?
1: Po več težavah z zakonom je septembra tistega leta, torej 1988, sledila še policijska gonja čez dve ameriški zvezni državi.
0: Torej so ga lovili?
1: Ja. Brown je bil obsojen zaradi napada, potem, ko so ga ustavili, pač,
0: ja,
1: ker je pač bil takšnega temperamenta, in zaradi tega, ker se ni ustavil policiji. Sodišče mu je prisodilo 6 let zapora in potem je bil očitno priden, par koncertov naredil v zaporu in so ga spustili čez 3 leta, torej 91.
0: Ampak tukaj zgleda zdaj to blazno, ne? Si predstavljamo te ameriške države, ampak čez dve ameriški državi pomeni, da je lahko naredil samo 4 metre pač čez mejo, ne? Iz eno drugo, ampak sliši se pa
1: grozno.
0: Grozno, ne?
1: Pozdrav, cel rok stik se šel skozi.
0: Ja, tako. Torej govorimo o 100 kilometrov, kako so ga lovili s helikopteri in vse ostalo. Ok, dobro, v glavnem je preživel človek. 3 leta v zaporu.
1: Mislim,
0: in šel pogojno
1: potem. Takrat je preživel tako.
0: Ja, ok. Kaj si pa ti to pripravil? Bravo.
1: Žal ne, samo hukič imamo to, oziroma en košček pesmice.
0: Ja.
1: Ker imamo samo I got you.
0: Ano.
1: I feel good, bomo se vrteli.
0: Odlično, super. Ja, ja. Čez par trenutkov legenda Butter Soula, James Brown na Radio 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vet.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen. Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si. Tok, tok.
3: Kdo je?
4: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
7: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa. Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: Klepača in Gostinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Whatever na Radiu 1. Vreme v naslednjih dneh, podobno kot danes, bo jutri, torej spremenljivo, sredi dneva in popoldne krivne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno in verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, malenkost bo tudi zapihal severnik, v petek in soboto pa večinoma sončno, edino na vzhodu bo v soboto nekaj oblačnosti, torej vsak dan bo lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako stojimo s prometnimi zadevami?
2: Ja, še vedno je promet oviran na Podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci, če se peljete iz smeri Hajdine proti Gruškovju zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti ni, zato srečno, varno in previdno na vaši poti.
3: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Svetovno v hokeju naši igrajo proti Slovaški.
6: Tako je.

0: Trenutno Slovaki u prvi tretini vodijo z 1-0.
1: Mislim, smo sigurni, da je tako?
0: Piše na RTV-u.
1: Ja, ampak Slovenija, Slovaška to hitro menjajo.
0: Upam, da so se zmotili.
1: Ja.
0: Upam, da
1: so se zmotili. Naši so žal dobili gol, mislim, da že v drugi oziroma tretji minuti. Drugi minuti Liška je dal gol, ampak seveda tekma je še odprta in glede na to, kako so naši igrali proti Čehom, je vse mogoče.
0: Star pregovor pravi, od Liška glava ne boli.
1: Predvsem to, upam, da naših ne bo bolela glava in šibamo naprej. Super muziko.
2: In še več dobre glasbe.

0: Ja, žvižgajoči Florida in Whistle, če bi kekec vedel, da bi lahko žvižgar naredil tako uspešnice, veš, kje bi bil na vrhovih svetovnih lestvic. Tako, 19 je do 9. Nisi nikoli pomislil na to, nekle pač.
1: Ta še nite pod keksom
0: spodaj. Veš, zakaj sem se spomnil? Ker sem 10 let nazaj, v tem tednu, oziroma 2 dni nazaj, srečala Matijo
1: prvega keksa.
0: Bartla, ja, prvega keksa, takrat v Marezigah in... Malo sva ga ogovorila, naj samo oriše malo zgodbo in je on sam predlagal, kaj pa, če bi naredili selfija.
1: Tako je.
0: Takrat so se začeli selfije, je bilo to popularno in on je sam predlagal, prvi kekec je žal že pokojni, gospod Matija, ampak...
1: Mi se spomnim, ko sva ga vprašali, kako se počutil kot heroj, je rekel, da ni bilo dobro.
0: Ja.
1: Da so ga mlatili vsak dan.
0: Tako, ker so vsi otroci hoteli probati kekca, ja, tega super heroja, ki je
1: Doro.
0: Premagal bedanca.
1: Ja.
0: V glavnem, sredin King Zio, gremo k dogajanju na Radio 1, to je glasbena uganka, ki čaka na vas tudi ta teden. Dve uspešnice vzamemo, od ene izberemo melodijo, od druge pa besedilo in to zapojemo skupaj. Vaša naloga je, da prepoznate obe.
1: No, prejšnji teden ste imeli kar precej težav, ampak na koncu vam je kot vedno itak da uspelo. Združil sem melodijo hrvaških lauferjev Moja voda in dodal enak element v besedilo, torej Dan de in pa voda.
0: Ja, tako se je slišala uganka prejšnji teden. Dejte zdaj, ko jo boste slišali, vmes pomisliti, kdaj, v katerem momentu bi vi prepoznali obe.

0: Tako je, torej pel Klepač prejšnji teden, jutri sem na vrsti jaz in že danes dobite par sekund preizkušnje, ki vas čaka.
1: Tukaj je 7 sekund.
0: 7.
2: Ništa neče, da krene loše, došlo je vreme.
0: Moja pomoč.
1: Melodija iz prve, tako
0: je. Ja, edina je ta, da je bil ta človek gost v današnjem King popodnevu.
1: Aja. Si vse povedal zdaj.
0: Sem vse povedal, ja, ne vem. Ja. Tisti, ki so se priklopili ta moment.
1: Lahko greste nazaj na televizijo Radio 1 TV in zavrtite na začetek ob 18 in 10 minut, boste točno videli, kdo je bil gost.
0: Ja, kaj pa melodija? Misliš, da so vsi tako stručkoti kot ti?
1: Ma, mislim, da ja. Mislim, da ja.
0: Dej še enkrat začut.
2: Ništa neče, da krene loše, došlo je vreme.
0: Le, v tistem desetletju je en kup pesmi zvenelo zelo podobno, zelo enako.
1: Je, maš pa prav.
0: Ja.
1: Maš pa prav.
0: Seveda imam prav.
1: Pa prav. Ja, ja. Čeprav ta je res bila unikatna.
0: V svojem gospodinstvu nimam, ampak v studiju pa ja. Jutri se bomo igrali z novim sredinim King izzivom.
1: Bogi, kaj iščeš to lažbo.
3: Čakaj, kdo že to poje? Kaj pa melodija, a nije

0: Earthcon Gang in The Bad Touch. V nadaljevanju oziroma v naslednji uri je še zadnji, ki je preostalo v današnjem torkovem King popodnevu oziroma večeru, Helena Marinč. In sicer bomo govorili o čebelicah, o čebelarstvu. Jutri je namreč svetovni dan čebel.
1: Tako je, in zato, da ga imamo, da ga preznujemo, obeležujemo, smo krivi Slovenci. V veliki miri.
0: Tako, glavni pobudniki.
1: Tako.
0: In to je nekako naš ponos, eden od simbolov Slovenije in danes bomo eno urco enkinega programa posvetili temu. Vmes pa seveda odlična glasba, pa tudi do 9. ure. Ed Sheeran.
1: Janez Bončina Benč ob Šanku.
0: Wow!
1: Tega. Ne vem, če smo ga kdaj zavrteli, vsaj v našem delu programa. Ne?
0: Po mojem, da ne, bomo pa rekli premierno v King večeru.
1: Se veselim.
0: Tudi jaz, ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Radio 1 Štajerska.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam D.O.O. In
10: sports... A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Voda teh pika si.
14: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
16: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
2: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
17: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
18: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Pe najveće elektrike.
1: U Nadi Radio Ena.

0: Janez Bončina Benč ob šanku, svetovno prvenstvo v hokeju. Končala se je prva tretjina, naši so torej hitro prejeli gol strani Slovakov, potem so izenačili 1-1 in Slovaki trenutno torej ob premoru pred drugo tretjino vodijo z 2-1. Poglejmo k vremenu. Zadnje zmerjene temperature 11 stopinj Logatec, 14 Kidričevo in Maribor, 15 Velenje, pa potem 16 Ajdovščina, Ljubljana in Slovenjgradec, 17 Novo mesto, Krško, Črnomelj in Murska Sobota in 20 stopinj Izola. Kaj nas čaka? Jutri podobno vreme kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto še lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Predor Karavanke občasno zapirajo v obe smeri zaradi del na avstrijski strani in pa na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Smednik iz smeri Ljubljane. Dejte voziti previdno, varno, po predpisih, predvsem pa strpno. Srečno!
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Draga družba, dobrodošli v novem Extra King pogovoru. Vse ostale, vse prejšnje lahko dobite na radio1.si, na Inkinem YouTube, pod zavihkom podcast in na ostalih podcast platformah. Danes pa predstavljamo zanimivo sogovornico. Dajmo začeti tako. Domačija Pater Noster v Tenetišah ponuja pristno podeželsko izkušnjo z domačimi izdelki, s kampiranjem, z različnimi doživetji v naravi in se ponaša tudi s certifikatom Srce Slovenije, ki označuje kakovostne, lokalno pridelane in rokodelske izdelke iz osrednje slovenskega območja.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, danes imamo gostjo iz domačije Pater Noster v Tenetišah in bomo obdelali eno zanimivo temo. Med njihovimi certificiranimi izdelki so jajčni valjani rezanci, jajčna ribana kaša, ampak danes na predvečer svetovnega dneva čebel se bomo sredotočili torej na čebelice, na med in na čebelarko, ki jo gostimo v ekstra torkovem King pogovoru. Povej, kdo si in kaj počneš?
6: Sem Helena Marinč, kot sta že rekla, prihajam iz Litije. Sem čebelarka že mnogo let.
0: Ja?
6: To je že v krvi tretja generacija pri nas doma.
0: Okay.
6: Upam, da bo kakšen naslednik tudi za mano. Zaenkrat še ni pogumnega.
0: Torej, kaj pomeni tretja generacija? 100 let? Že več?
6: Ja, bi več, rekla, da je več kot 100 let.
0: Več kot 100 let, ok. Wow.
7: Čebelice niso iste. Kot pred 100 leti, ne?
6: Čebelice pa ne.
0: Ne?
7: Kakšno življenjsko dobo imajo sploh čebelice?
6: Kadar je zelo močna paša, nekje en mesec. Zato tudi pravijo, da nas čebele ne poznajo. In nas ravno tako pikajo kot ostale.
7: Aha. Torej ni, da navežete nek stik s čebelicami, pač ne?
6: Ne, ne moramo.
7: Ne moreš.
6: Se premalo krat vidimo.
7: Ja.
6: Daljšo življenjsko dobo imajo čebele te, ki grajo v zimo. Te poletne se pa strošijo toliko s tem nabiranjem meda, da imajo nekje mesec, mogoče 40 dni in se iztroši.
7: Torej, več kot delajo, se iztroši. Ona dejansko troši energijo in ko je zmanj... Zakaj? Kdaj ve, da je utrujena čebela? Mislim, kdaj ve, če zegam po penzijo, oziroma grem v večni pokoj?
6: Ni
7: penzije. Ne ve tega. Ne ve,
6: čebela umre od iztrošenosti.
0: Aha.
6: Ker je močna paša in se iztroši, to naredi veliko kilometrov, da prinese kilo medu.
0: No, koliko kilometrov naredijo, recimo, vaše čebelice? Kilometre in kilometre?
6: Kilometre. Zdaj, če je bliz paša, bo to veliko lahko prinesla.
0: Ja?
6: Če pa to bolj oddaljen, lahko gre do 3 kilometre daleč. Pa nazaj in s tem že malo medičine tudi poje, ker porabi to energijo zase, za svoj let.
0: Aha, okay.
6: In da prinese vse v panj.
0: In rekla si torej, da kakšen mesec, 40 dni, a potem te čebele popadajo zraven panjev, ali kako, ali jih kar ni?
6: Včasih od zunaj umrejo tudi.
0: Aha.
6: Ali pa tudi noter, pa jih ven odnese, tudi noc se najde kakšna mrtva.
0: In koliko časa recimo traja ta nabiralna sezona pri čebelah?
6: To je čisto odvisno. Začne se zdaj zgodaj spomlad, če je ta prva češnja, obilna, takrat se zna že tudi zgodi, da dobimo ta prvi dober češnjev med.
0: Okay.
6: Potem je akacijo imamo v Sloveniji, tudi Primorska pa Prekmurje. Pol po akaciji, ta je lahko tudi zelo obilna, sam če pa začne orang dež, je pa tudi svet in tako je potemni. Pa imamo pa naprej gozdne medove.
0: In torej, te čebelice recimo imajo nek ciklus, umrejo in prihajajo nove male čebelice in šibajo dalje svojo pot in nabirajo in nabirajo.
7: Je matica tam.
6: Ja, to skrbi, matica ne? Skos, kukar je dost, da ima ona občutek, da je dovolj hrane, takrat zalega polno.
0: Aha.
6: In če nimajo dela, tako kot se zdaj rad dogaja, bo zrojila, bojo potegnile matičnjake in se izležejo nove matice.
7: Aha,
6: potem pa rojijo. Stara zapusti panj, ostane mlada matica.
7: Zakaj stara zapusti panj? Ker ga mora zapustiti, ker pač ni bilo v redu. Kako?
6: Ko je.
7: Tako je, ja.
6: Mlada ostane. Stara gre.
0: Stara pa gre. Okay.
7: Noro.
0: Torej, danes smo s čebelarko Heleno Marinč pravkar začeli pogovor v Extra King Torku in ga bomo seveda tudi nadaljevali, tako da ostanite tudi vi z nami, ker bo še zanimivo jutri, namreč svetovni dan čebel.
7: Če imate kakšno vprašanje za Heleno, kar na plan z njim, nič pete na 300 300, pište.

0: Niko Santos, All Time High, in torko ekstra pogovor, 12 je čez 9, domačija Pater Noster v Tenetišah, turizem na kmetiji z mnogimi izdelki, z bogato ponudbo in tudi čebelarstvom. Na dan pred svetovnim dnevom čebel gostimo čebelarko Heleno Marinč.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moje ime je.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, Helena, ko je višek sezone, kako zgleda dan čebelarja? Ali pa recimo teden?
1: Kar naporen.
0: No?
1: Zgodaj zjutraj čebelam.
0: Ja?
1: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je rojil nagon na rojenje.
5: Matičnjaki so kdo?
1: Matičnjaki, to vse iz matičnjakov izleže mlada matica.
5: Aha, to so te variante.
1: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
1: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo majhne družine in ne prinesejo tok medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle.
0: Uh-huh.
1: Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
5: A, torej
1: in očvokni.
5: Ta stara matica vzame s sabo svoje delovke.
1: Ja, grejo čebele z njo.
5: In ti moraš to preprečiti?
1: Ja.
5: Kako? Z znakom stop?
1: Ne, ne gre.
0: S piščalko, ja.
1: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja,
1: jih damo v drug panj in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade, okay, čebele in naredimo novo družino.
0: Ampak recimo, če gre pa ta stara matica stran, ne, in povleče sabo čebele, kam grejo one? Nekam drugam pač v gost in si naredijo tam nekje panj?
1: Ponavad v bližini na kakšen drevo grejo.
0: Aha.
1: In jih potem jo to medemo v panj in spet nova družina nastane.
0: Dobro.
5: Mi smo imeli doma v bajti, so nam bajto priletele.
1: Bilo novo hit.
0: Čebelice, ja?
5: Ja, smo imeli luknjo v bajti, stara bajta je bila in so prišli notri in smo imeli 2 leti. In potem smo poklicali enega čebelarja in nam je dal kilo medu domačega.
0: Ja, in je pobral torej te čebelice.
5: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Okay, in potem, kaj se zgodi? One prinesejo med, naberejo. In potem naslednji korak? Se to dnevno pobira ta med ali na koliko dni?
1: Ne, to je odvisno, kakšen je donos medu. Zdaj je bilo kar dober donos pred tem dežjem. Sploh mislim, da je javor nekje, kaže se tudi smreka. Imamo tudi tehtnice čebelari,
0: uh-huh,
1: tako da vidimo zvečer, koliko je donosa. S tem tudi vidimo, če več pojejo, kot prinesejo, če so lačne, če jih je treba krmiti. In to, če je dobra paša, nekje lahko v enem tednu to kar zapolnijo. En sat ima lahko 2 kile medu noter.
0: Torej, vi potem vzamete tisto mrežo ven, ne, ta sat, ali
1: sat,
0: kako se reče, ja?
1: Mreža, satnice, ja.
0: In potem kaj se naredi s tem?
1: To je zalita,
0: ja,
1: so pokrovčki gore.
0: Dobro.
1: S posebnimi grabelcami to dvignemo,
0: ja,
1: pa damo v točilo. To je centrifugalna sila in se iztoči med ven.
0: Moj kolega reče, da je za njegovega nonota, da je vrtel med.
1: Ja.
0: Ja. Je to, ne?
1: Počenje medu, ja.
0: Centrifugalna sila, ok?
5: Dobro.
0: In potem že to lahko zapakiramo v kozarec ali še kakšen korak prej?
1: To potem damo v posode,
0: ja,
1: in je naprav za med, za živila mora biti, ne kar kakšne druge posode, da ima kakšen von po kakšnem bencinu,
0: uh-huh,
1: ker to med hitr navzame.
0: Ja.
5: Dobro.
1: Potem pa pridejo tudi te vosek vmes, lahko tudi kakšna čebelca in to počakamo, da se dvigne.
0: Aha, da priplava na vrh.
1: Pride,
0: ja,
1: na vrh in to poberemo, potem je pa to pripravljen za pakiranje.
0: Dobro.
1: Zdaj imamo že take lepe sode na pipco, samo kozarc spode in pride čist med.
0: In kako vi veste zdaj, kateri med, kako se spreminja eno v drugo, ki ste si rekla, da iz tega medu gre zdaj v ta med, kako to vi pogruntate?
1: Čebelari spremljamo, kaj medi.
0: Aha.
1: In če je dobra paša, če napolnijo, takrat istočimo. In potem se začne druga paša. Zdaj najbolj pomemben je zdaj, ko bo predno zacveti kostan, ker kostan vemo, da je grenak med.
0: Uh-huh.
1: In marsikdo ne mara, že tak njen vond kostanja je zelo specifičen. In takrat je vedno, če se le da, če je dovolj zrel med v sadju, da ga iztočimo, da potem dobimo drugo vrsto medu. Ker v Sloveniji imamo več vrst medu.
0: Ja, ja. In odvisno, to, kar cveti v tistem momentu, tisto prinašajo čebelice, ne?
1: Ampak ne samo tisto. Še zraben kakšno rožco. Zato se res razlikujejo medovi, če vzamemo akacijo, med primorska
0: ja.
1: Ali v prekmurju, sta res različnega okusa. Zaradi ostalih rožc. Ne moramo mi reči čebelci, pet samo na akacijo.
0: Seveda.
1: Mi rabimo akacijo med.
5: Ampak ja, pa če primarno akacija, če je akacija gost, potem
1: če
5: veš, da je tam.
1: Ja.
0: Ja. Ja, smo tam. In vi greste do teh panjev potem v polni bojni opremi?
5: Kakšna ta bojna oprema čebelarke?
1: Podavad si zaščitimo obraz,
0: ja.
1: Da nas ne popikajo ravno po očeh. Včasih nam tudi nekaj zateče, kakšen pik.
5: Ampak če vedete, zakaj pičijo? Ker so jezne, ker so razdražene?
1: Seveda, ker od gnezd posegamo in ker ven jih znervira malo.
5: Aha.
1: Če malo dim uporabljamo, da jih malo ublaži to vse,
5: ja.
1: Ampak vsejen se kakšna najde. Najhujše je, če pride kakšen oblak, da se pripravlja k dežju, takrat so pa kot sršeni.
5: Čebelice kot sršeni.
3: Radio Ena.
4: Klepač in Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: In pa danes čebelarka Helena Marinč, kot rečeno že prej, če imate kakšno vprašanje, SMS 051 300 300 in seveda ostante z nami, ker nadaljujemo s pogovorom do 10.
5: How will I know who you are in Jessica Folker na Radio 1.

0: Jessica Folker in How Will I Know Who You Are. Danes govorimo o medu, govorimo o čebelicah. Jutri je namreč svetovni dan čebel in mi gostimo eno super, fajn gospo Heleno Marinč.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gostinčičem.
0: A se kdaj zgodi, da so čebelice čisto mirne, da ne bi rabili niti obleke, pa ne bi nobena popikala popolnoma nič?
6: Se zgodi.
0: Se zgodi.
6: Kadar je dobra paša, da imajo svoj del, da je mir, pa ne delajo svoj del.
0: Če vreme stabilno, verjetno tudi vpliva,
6: ja,
0: ne?
6: Ja, okay. Tudi vetrovno, da se vse poklapa.
7: Torej, čebelice, ko je oblačno, ne hodijo na pašo, ne?
6: Hodijo.
7: Hodijo tudi.
6: Randko.
7: Mislim, letijo.
6: Ja.
7: Ja.
0: Ja.
7: Pa gre recimo na pašo, ne vem, 2-3 kilometre stran, kako ona ve, kako se vrniti nazaj? Ja.
6: Le imajo zelo dobro orientacijo.
7: Ja.
6: Neki radius.
7: Kar izkaše se,
0: Ja, ni problema.
6: 3 kilometrov.
7: Ček še enkrat, kaj imajo? Čebele imajo dobro orientacijo?
6: Dobro orientacijo, radius nekje 3 kilometre.
7: Ok.
6: To smo najbolj ugotovili, enkrat en čebelar hotel ukrast čebele.
0: Ukrast? Aha, ja. Ok.
6: In na ta način smo ga dobili, ko je čebele vse prenesel in je bila zračna linija manjša kot 3 kilometre. In potem smo videli po sledeh, kam grejo čebele, ker so se k nam nazaj vračale. In na ta način smo ga dobili. In je potem priznal,
0: ja,
6: da jih je vzel.
0: In kakšna je bila kazen?
6: Ni bila.
0: je moral 2 leti delati med za vas, recimo, ne?
6: Ne bo delal medu.
7: Taš ne sme delati medu.
0: A je kakšna finta, da so te panske končnice, da so drugače pobarvane, a to čebele vejo, ali je to samo zato, da lepše zgleda, ko se peljemo po pokrajini in vidimo te panje?
6: To je samo zaradi tega, da je lep. To je bilo že včasih, so bile te poslikave značilne.
0: Ja, jaz sem mislil, da potem čebelice, ne vem, se navadijo na neko barvo ali na neki takega, na neke druge ornamente in potem grejo, vejo, kje imajo dom. Nima to veze.
6: Ne.
7: One so vezne v bistvu pol na matico. Na matično frekvenco, ona pač brnči in aha, tle moja matica,
6: njej služi, njo
0: hran. A gre tudi k sosedom?
6: Oparke, ravno zaradi tega se prenaša tudi zelo veroja.
0: Aha.
7: Ja.
6: Ker če gre v sosedno...
7: Veroja, to je bolezen, ne?
6: Veroja, to so zajedavci,
7: dobro,
6: ki povzročajo potem razne viruse in s tem čebele zbolijo.
7: Okay.
6: Mi moramo to zdraviti, da čim bolj to verojo skladimo dol, da ni obremenjena čebela.
7: Zdravi se pa kako?
6: To so posebna zdravila, ki jih pa veterinarjih dobimo.
7: Ja.
6: In najlepše bi bilo, da bi vsi čebelari istočasno zdravili. Takrat bi bil največji učinek.
0: Da bi se to od enkrat vse poteptalo, ne?
6: Ja.
7: Torej, vi prijete in...
6: Čim večjem številu.
7: Ti prideš, v bistvu imaš tabletko, čebelice odprite usta, evo tabletkico. Kako pa to gre?
6: Lahko pršiš, lahko dimo, dajemo razne trakove, da to učinkuje 3 tedne, pa potem še eno dozo naredimo. To vedno po točenju delamo, da ne pride v stik z medom.
0: Ok.
5: Radio 1.
8: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
9: Zdravo.
8: Moje ime je...
9: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gostinčičem.
0: V nadaljevanju Tokac in Maja Kevc in pa seveda nadaljujemo tudi pogovor z današnjo gostjo čebelarko Heleno Marinč, tudi o tem, ali je res čebela tako pomembna za človeštvo, ali je čebel in čebelarjev v Sloveniji vedno manj, kaj lahko vsak posameznik naredi doma, da pomaga čebelam in še marsikaj. Tudi, če imate vi kaj za dodat, nič petena 300-300, sicer pa še svetovno v hokeju, 3-2 ta trenutek za Slovaško, naši se odlično borijo, v drugi tretjini smo in upajmo, da jim rata.
4: Gostinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
10: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 €.
11: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 €.
10: Več na seltron.si.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Klepača in Gustinčiča.
15: Od 6 do 10 zvečer.
14: Radio 1.
16: Več dobre glasbe.

0: Goodbye na Radiu 1. Domačija Pater Noster v Tenetišah, tam je doma današnja gostja, čebelarka Helena Marinč, s katero debatiramo v tokratnem ekstra torku. Nekaj vprašanj ste že poslali, bomo vse vprašali brez skrbi, če imate še kakšnega, nič 5-1-300-300. Kar se tiče vremena, jutri bo zelo, zelo podobno kot danes, v četrtek nekaj manj teh dnevnih ploh, v petek pa še lepše in vsak dan bo malenko stopleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa ste pridni kot čebelice, naj tako tudi ostane. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: A čebelari tudi opažate spremembe v podnebju in vremenu? A to, kaj vpliva na čebele in na med in na vse ostalo?
8: Seveda vpliva.
0: Ja.
8: Kot na ljudi, tudi na čebele. Sploh pomlad, ko se začne razvoj, takrat, če zahladi, je problem, če je sploh dost veliko število čebel noter, da bi ogrele zalego. Lahko se zgodi, da se tudi podhladi in tako morajo pol ven.
9: Torej v panju mora biti določena temperatura vedno.
8: Mora biti temperatura.
0: Pa se da, kaj to segrevat? Ali ponavadi ne, ni te prakse?
8: Ponavadi ne.
0: Ni te prakse.

0: Ja, ker tudi predvidevam, da so vsi te pani oddaljeni od neke civilizacije, recimo temu, ne?
1: Ja,
0: in elektrike in tako naprej.
2: Ampak čebelice to skrili z zmahanjem, to delajo. Ne? Če se spomnim, ko sem gledal čebelico Majo, risanko, je bila panika in so mogli tam videli. No,
0: so mahali, da so se segreli.
2: Ja, ja.
0: Mogoče tudi.
1: Mahajo, kadar ventilirajo noter. Kadar je med, takrat je še v tekočem in morajo čez noč to zventilirati, da ga zgustijo s tem.
2: In to ne mahajo
1: in
2: potem.
1: Tist, ja, tist, če vdihuješ, je zelo dober za pljuča.
0: Odlično. Zakaj pravijo, da je naša krajinska sivka najboljša čebela?
1: Najbolj mirna.
0: Najbolj mirna.
1: Najbolj medonosna.
2: Najbolj delovna, tako kot slovenski.
1: Delovna.
0: Ampak zakaj recimo potem po svetu ne vzamejo tudi naših krajinskih čebel?
1: To je naša malica.
0: Ja, ampak
1: grejo tudi okrog. Čebele drugom. Ja. Ampak problem je v mejah, če se križa z Italijanko, ker so naše boljše.
0: Pa sej, potem... dejmo jim naše čebele, pa imamo vsi potem krajinske sivke, pa bomo mi srečni.
2: Oni hoče Italijanke.
0: Ja, seveda. Ker ko vidite čebelo, ki je zeleno, rdeča, bela, potem veste, da je Italijanka.
2: Ko vidite čebelo, ki ima prekrižene tačke na hrbtu, gleda na svetu, ne dela nič, to je Italijanka.
0: Tudi zna biti, tudi zna biti. Ok, zdaj pa... koliko medu čebelar mora pustiti čebelem za njihovo preživetje? A vi skrbite za to, ali ko je sezona, to lahko kar pobirate in one nosijo in nosijo?
1: Zdaj, dokler medi, najboljš je, da nekje avgusta, če je to še hoja za medi, to je pretežek med, da bi lahko čebela preživela zimo s tem medom. Zato je obvezno, da iztočimo. In potem hranimo z sladkorno raztopino, ker je lažje prebavljivo.
2: Lažje preživijo potem zimo.
1: In preživijo zimo.
0: Dobro.
1: S tem medom, kot je hoja, gozdni, to so težki medovi, s tem ne bi, če ne more izletati ven.
2: Torej, težek med je to za čebelico, ker ima
1: pač
2: prebavo ima drugačno. Ja. A je res, da čebelica, kako sploh prinese med do panja? Kaj ga zbruhava in ga ima na nogi?
1: Medeni želoček spravi medičino in pride v panj in izbluva to ven in druge čebele prenesejo potem v satje noter.
2: Dejansko mi jemo bruhanje čebelje.
0: Ja.
1: Ne.
0: Mislim,
1: ne gre iz želoca. Tak meden želoček.
2: Dobro, kakorkoli mu rečemo, pač medeni želoček.
0: Vrečko ima, no.
1: Neka more.
0: Dobro, vrečko ima iz vrečke potem da ven. Torej, ona samo prinese in ostale čebele to
1: naprej
0: potem...
1: Naprej delajo.
0: Naprej delajo.
1: Ja.
0: Ona ima eno nalogo, vse
1: vsak
0: ostale imajo...
1: Vsak ima svojo
0: nalogo. Drugo nalogo,
1: panju
0: dobro.
1: Panju se točno ve, kaj kjera dela vsak dan.
0: A je problem košnja trat, ker morajo biti vsi travniki zrihtani in vse spedenano v piko in vse občine se morajo pohvaliti, kako so lepe in tako naprej. Je to problem za čebele?
1: Seveda je. Teh spomladanskih cvetlic ni več in je zmeraj manj tega cvetličnega medu. Nekaj nam tudi vreme nagaja zadnje čase spomlad, tako da je mal tega cvetličnega medu.
2: Jaz bi rad povabil vse čebelice, ki me poslušajo, jaz ne kosim.
0: Ja?
2: Dokler se ne napasejo čebelice za prav.
0: In kako ti veš, kdaj se napasejo, dragi klepač?
2: Ko je trava že toliko visoka, da ne morem hoditi.
0: Dobro.
2: Da se moj pes zgubi v travi.
0: Zmenjeno.
2: Kosit,
0: kaj bi ti predlagala vsem, ki imajo travnike in recimo ne rabijo nekih paš za živino? Naj pustijo čim dlje?
1: Naj pustijo, dokler to so cvetlice, da je cvetje gor.
0: Okay.
1: Da se to pol tudi semena potrosijo, da bo spet travniki lepi, take kot so bili včasih, polni marjetk in drugih rastlin.
0: Dobro. Ali ima rok trajanja med? Ali je večen?
1: Ne. Vse pa z leti zgubljajo stvari.
0: Torej neki minerali in pač pozitivne
1: stvari.
0: Zadeve v
1: medu. Če ga lepo hranimo, da ni to nekih ekstremov visoka temperatura, nizka, je med lahko zelo dolg.
2: Dober. Če smo že pri tem, nizka temperatura, je res, da vsak domač med in pravi med se kristalizira, ko se ohladi? Čisto vsak.
1: Ja, ampak to je odvisno od razmerja sladkorjev. Se zgodi včasih akacija, če je čista, da ne bo eno leto kristalizirala. In tudi meni lansko leto, ko smo točili gozdni med, ena runda ni do danes še nič kristalizirala.
2: Zanimivo.
1: Se pa zgodi kakšna lipa, pa zelo hiter, pa naredi velike kristale. Kakšen mesec pa že začne delati kristale. In pol na tržnici pride kakšna mamca, kakšen sladkor ste pa dal noter.
0: Dobro, ker se toliko govori v zadnjih letih, a imamo neko varianto za prepoznati, veliko se govori o ponarejenih in pravih medovih, a je kakšna opcija za prepoznati? en met od drugega.
1: Težko je prepoznati ponarjenega, ker ga zelo dobro ponaredijo.
0: Ja?
1: To so posebne analize, ki jih pri nas še nadelajo, mislim, da to v Nemčiji in so drage. Zato jaz mislim, da najboljš, da ljudje zaupajo čebelarjem, ki vejo, kje so čebele in da se držijo naših čebelarjev.
2: In tam pač kupujemo med, v bistvu.
1: Ja.
2: Kar je v bistvu kar jaz, tako jaz to je počnemo, no. Pač imaš enega čebelarja in veš, da te ne bo zafrknul in da je med res pravi med, da, ne, da se ne dodaja notri. Kako lahko golfaš pri medu? Se da golfat?
1: Jaz ne vem, jaz tega ne bi.
2: Super, ok, polniti ne bomo, dobro.
1: Jaz kar je med, je med.
2: Med je med, to je to.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje ime.
3: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Kostinčičem.
0: Še kakšno vprašanje imamo za našo današnjo gosto in sicer Helena Marinč. Ali obstaja čebelji strup, če je kaj na trgu vreden, kateri med je najbolj cenjen, najdražji. Imamo tudi vaše vprašanje, ki ste jih poslali na nič 5-1-300-300, tako da ostanite še naprej z nami.
2: Še en skok na hokej in sicer svetovno prvenstvo Slovenija-Slovaška 4-2 za Slovake. Pravkar. Đorđe Ezra.

0: Queenie in We Will Rock You na Radio 1, 15 do 10. Z nami je danes čebelarka Helena Marinč, ki skrbi za čebela, prideluje med ter seveda ostale čebelje pridelke in ima vse skupaj v malem mezincu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Te je kršna zgodba vseh teh letih čebelarjenja res presenetla, da si rekla, to se mi pa ni zgodilo še nikoli, pa še zdaj mogoče, ko predavaš, rada poveš kakšno anekdoto ali kaj takega.
6: Ne bi se spomnila zdaj.
0: Nič
6: mislim,
0: ekstra.
6: Da se bo še zgodilo.
0: Se bo še, no. Ok.
7: Torej, čebelari niste tako kot lovci, ko imajo en kup zgodb. Nimate se dobiti čebelari, ej, veš, pa so prišle čebelce, pa
0: je,
7: so
0: pa je prinesla dva škafa medu sabo, ne, dva, pa niso bili to taki škafi, to je bilo od metra in pol, razumeš,
7: ja, ja.
0: Pa se je sedem čebel je to nosilo, ne.
7: In prideš vatr neka
0: ja. Ok, kateri med je najbolj cenjen? Se da določiti, je kakšen bolj drag od ostalih?
6: Ja, imamo razlike cenovno. Nekje ista cene bi bila hoja pa kostanjev med.
0: Okay.
6: Kostanjev pravimo, da je najboljši, ker vsebuje največ cvetnega prahu.
0: Uh-huh.
6: Ma pa ta značilen granak okus in von.
0: Ki mnogim ni všeč.
6: Da.
0: Ne? Okay. To je torej nekako najvišji cenovni razred, kaj pa najnižji? Je pa cvetlični.
6: Cvetlični, ja.
7: Kaj ga največ v bistvu, ne? Ali ne?
6: Odvisno od letine.
0: Aha, tudi.
6: Pa spet, kje imamo čebele.
0: Dobro. In kako vi čebelari, imate področje, je kakšno področje v Sloveniji, ki je bolj medonosno oziroma daje bolj kvaliteten med? So preizkuševalci medu, ki znajo določiti, da je en med boljši od drugega?
6: Smo preizkuševalci, tudi sama sem preizkuševalc medu.
0: So melje, pa medni so melje, medeni ali kaj takega.
7: Kako se tam reče, ja.
0: Kako se, a imate kakšno
7: med? A potem tudi izpljunete ta med ven?
6: Ne, mi ga pojema. Smo senzorični preizkuševalci medu.
0: No.
6: Okay. To na biotehniški fakulteti naredimo izobraževanje in potem ocenjujemo medove.
0: Dobro.
6: V Sloveniji so vsi medovi dobri.
0: Aha, torej neodvisno od regije.
6: Neodvisno.
0: Važno, kakšno je pa paša.
6: Je pa značilno, da nekje pride več mogoče hoje, nekje se pomeša še s čim drugim.
7: Je spet odvisno od vremena, od letine,
6: vse
7: vsega, ne?
6: Po lokacije.
7: Pa še nekaj, prej sem rekel, da imam doma eno smreko pred bajto in zdaj, ko so bili te vršički, je bilo zjutraj en kup čebelic gor. Ne? In si mi rekla, da to
0: ni cvetenje.
7: Da ni cvetenje, ampak kaj pobirajo one tam čebelice?
6: To so uši gor, ki se razvijajo na teh mladih pogankih.
0: Ja.
6: In te uši pijejo ta drevesni sok. In skozi njihov, ta drug prebaven trakt, izločajo to sladko tekočino in to potem čebele pobirajo. To je ta mana gozna.
0: Okay.
6: In to imamo potem te gozne medove. Vemo, da hoja, pa smreka, pa te ne cvetijo.
0: Nima prav cvetov, ja. Aha.
7: In potem mana.
0: Skozi neko drugo živalco one srkajo.
6: Srkajo in izločajo skozi drug trakt, nekaj porabijo zase, nekaj gre pa direktno skoz.
7: Zdaj, če malo potegnemo, če potegnemo črta.
6: Ni to, ne?
0: Lepač, ne bomo nič črt vlekli, je v redu.
6: Okay. To so manjini medovi, ali gozdni, kot jim tudi rečemo.
0: Tebe je za čebelarstvo navdušil kdo? Oče, mati?
6: Pri nas smo vsi, v glavnem je oče.
0: Vsi, ja. Se mladi odločajo za čebelarski poklic?
6: Ja, zmeraj več mladih vidim, ko predavam za čebelarje, začetnike, je zelo veliko mladih.
0: Zanimanja,
6: se zanimajo in tudi vztrajajo. Niso samo tisti, ko grejo v penzijo, ko rečejo, zdaj grem pa čebele, da se umirim.
0: Okay, in če ne bi bilo čebel, pravijo, da bo človeštvo ali pa bi človeštvo izumrlo, a to drži?
6: To je nek tak rek, ampak drži pa to, da ne bo toliko prašenga, ne bo toliko sadja, ne bo toliko pridelka in lahko bomo lačni na svoji zemlji.
7: In potem se poveljšeljen čemencavo pobijemo in to je to, to človeštvo izumre.
0: Ja, tako, ja. Zelo nakratko, spet Klepač potegnil črto, ne? Ja,
7: še nekaj zanima, čebeli strup je tudi zelo iskan v svetu, ne? Predvsem v kozmetiki in je to zelo draga stvar. Ga uporabljajo in v kozmetiki in v raznih terapijah in tako dalje.
6: To morajo biti prav ljudje usposobljeni za to.
0: Ja.
6: To je lahko nevarno, če pride v stik z očmi, lahko oslepiš.
0: Aha.
6: Tako da s tem se ne poslužva, to bojo res izkušeni ljudje.
7: Se mislim, da ne mi, ampak mene zdi, kaj pomozijo ta strup, kako naredijo to?
6: To je posebna tehnika, ki dobivajo ta strup.
7: Ja, ampak čebelica potem pri tem umre, verjetno.
6: Ja.
0: Aha.
7: Evo, spet smo tam, ne bom rekel črte.
0: Ne, prosim, prosim. Vaše vprašanje na nič 51 300 300, na hitro demo odgovoriti še na to. Zanima me za čebele, in sicer kako se določi glavna matica, na kak način, ko se skoti, veste, da je ta čebela matica, ali je to enaka čebela v osnovi kot vse ostale, in če ostale čebele nima možnosti kotitve kot matica.
6: Jajčeca so ista.
0: Ja?
6: Razlika pa je v prehranjevanju.
0: Ampak
6: čebelo delovko se hrani samo dva dni z matičnim mlečkom, potem pa s cvetnim prahom.
0: Dobro.
6: Medtem ko matico, zrase tudi večja, večji zadek ima, to je večja matica, ona pa se izključno hrani samo z matičnim mlečkom.
0: Ampak to čebele določijo, katera bo matica, med sabo?
7: Ali to se predaja po krvi, ne če aha, da je ta vlad.
0: Ali to čebelar poskrbi? One začutijo.
6: Lahko tudi čebelar, lahko pa, če pustiš, se one začutijo, mogoče, da ni dobra več matica, in začnejo lečiti te zasilne matičnjake. To so take daljši kot solze, pridejo nekje skriti po robu, ker mora biti zmeraj navzdol. Ni tako, kot se čebela, so naravno stosati, ampak tu pride tak navzdol do žepak.
0: Dobro.
6: Da jajčece ne utone v matičnem mlečku.
0: In one izberejo pač neko čebelo, ki je potem matica.
6: To je že jajčece in že, ko se razvije, pride večja.
7: Aha, in že vejo.
0: Dobro.
7: Helena, ti imaš še eno vprašanje za najdva že samega štarta. In mislim, da bo zanimivo, zdaj ga postavi, potem damo en komad in potem bomo odgovorili.
6: Če mogoče veste, katera žuželka nima očeta?
7: Veste vi, nič 51 300 300.
5: Radio 1.
1: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
2: Zdravo.
1: Moje ime je...
2: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja, še malo bomo govorili o čebelicah s Heleno Marinč, čebelarko, ki združuje delo s čebelami in z izobraževanjem o naravi.
7: 3-4 pa trenutno drugi tretjini svetovno prvenstvo v hokeju med Slovenijo in Slovaško. Slovaki vodijo.
0: Dejmo naš.

0: Geta in Kim Petras, When We Were Young, to je Radio 1, poslušate ekstra torkov klepet, danes Heleno Marin, čebelarko, ki prideluje med in s tem skrbi za prihodnost opraševanja in človeštva.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, katera žuželka nima očeta?
6: Mi pa nima pojma.
0: Mi pa nima pojma, res. A je to čebela?
7: To je trot.
0: Trot.
7: Ker matica zalega jajčeca neoplojena, takrat se razvije trot.
0: In koliko teh trotov se razvije, recimo, v enem panju, ko imate vi, ne vem, 10,000 čebel? Koliko je trotov?
7: Kar precej, ker nimajo nalogo samo vprašiti matico, imajo še druge naloge v panju.
0: Kaj dela trot?
7: Tudi greje za lego.
0: Aha.
7: On ima višjo temperaturo.
0: Di trot blesavi. Kaj pa, okay, še kaj ostalega, še kaj dela? Ali samo greje?
7: Zdaj, te stvari greje, verjetno ima še kakšne druge funkcije,
0: ja.
7: Zdaj vseh ne vem, ampak na jesenih pa to ven zmečajo.
0: V glavnem, v gospodinstvu hlače nosi matica, ne?
7: Matica.
0: Tako, ok. Kot pri nas, vse smo. Smo tle. Dobro, gremo naprej. Sončnični med, kakšen med je to na nič 5-1-300-300? Čem se razlikuje od ostalih medov? Sem ga dobil enkrat iz Slovaške, mi je bil res dober, se ga da pri nas dobiti, oziroma kupiti, sprašuje Seba.
7: Jaz tukaj v Sloveniji še nisem jedla tega sončničnega meda. Smo pa pri nas doma enkrat posejali sončnice,
0: ja.
7: In je bil problem, ker je lepljiva in zvečer ostane veliko čebel zunaj. In nismo dobili to, da bi lahko stočili sončnični med.
6: Tukaj bi se stavil. Lepljiva kaj, čebele se zalepijo na sončnico,
7: ja.
6: In ne more se vrniti nazaj v panj.
7: Cvet pride tak lepljiv in proti večeru so čebele ostale na cvetovih.
0: Mogoče je pa zato kriva prav vrsta
6: naše čebelice.
0: Naših čebelic, ne? Mogoče kakšne druge čebelice.
6: Mogoče tiste nemeške ali pa slovaške gor znajo povedati bolj sončen. Medeka.
0: Mogoče.
6: Ja.
0: Dobro, kaj je treba narediti, da mama čmrlja gre v škatlo, ki je pripravljena za čmrlje, škatla je narejena po vzorcu, ki je preizkušen?
7: S čmrli se jaz res ne ukvarjam, zaenkrat se samo s čebelam.
0: Ok, gremo naprej. Kaj je čebeli ples, sprašuje Lucija za konec.
7: Čebeli ples, čebela, ko najde dobro pašo, pride v panj,
0: ja?
7: In s tem locera, kje je, kam se morajo obrniti, v kjeri smeri s tem plesom ponazarja, ki je
6: lokacija.
7: Najdla novo pašo.
0: Torej vsem ostalim pove?
7: S tem, ja.
6: Torej, če sem prav razumel, imamo čebele, ki so izvidnice. Torej, oni grejo in iščejo samo pašo in ne pasijo. Pridejo nazaj, zaplešajo in rečejo 2 koraka levo, 3 kilometre desno, tam boste našli super pašo.
0: Ja.
6: In če piha vzhodnik, pejte v drugo smer, boste prišli na paše. Imaš čebelice, ki mečejo iz panja ven tiste čebelice, ki pač umrejo. Imaš čebelice, ki čuvajo panj. Torej, ima dejansko hierarhijo narejeno, pač vsak ima svoje. In vse te čebelice, ko je letni čas, živijo enako dolgo. Približno.
0: Ja, ja.
6: In v zimskem času pa potem, če
7: so te
6: čebelice...
7: So pa te dolgo žive čebele.
6: Ja, one so pa gajsne, one pa ne boste prišli v panj.
0: Tako.
6: Jaz sem videl en dokumentarc, ko je strašen uletel not v panj,
7: ja.
6: In ker strašeni jejo čebele, sem videl,
7: ja.
6: Da potem pač se žrtvujejo te čebelice v jakinje in grejo nad strašena,
0: ja.
6: In v bistvu začne s krili mahati in mu zrak vzame, on umre, se zaduši.
7: Ga pregreje.
6: Ga pregreje,
7: pa propolizirajo.
6: Kaj ga?
7: Propolizirajo.
6: Aha, in potem kaj, ga pojejo?
7: No, mumija je.
6: Mumija.
7: Kakšna veša včasih pride noter in je taka lepa.
0: Jo mumificira?
7: Ja, čist.
6: Veš, kakšne čebelice?
0: Kakšne kraljice so čebelice? Bomo še kaj dodali za konec. Kaj bi ti rekla vsem, ki bi se želeli ukvarjati z medom oziroma medarstvom?
7: S čebelarstvom.
0: S čebelarstvom,
6: to
0: ja.
6: Prvo,
7: kar je treba narediti ta tečaj za čebelarje, začetnike, tam bojo ogromen informacij dobil in potem mentorja in potem začeti delati.
0: Tako, to je to, ne?
7: Ja.
0: Brez dela ni nič, ne?
7: Ni.
0: Tako kot pravijo tudi čebelice. Iskrena hvala, Helena Marinč, za čas, ker vemo, da imate oziroma vsi skupaj na turistični kmetiji ogromno dela, ne? Sezona se začenja, tako da res hvala za čas. Si nam odprla vrata v ta čudovit, izjemno pomemben svet čebel in nas tudi spomnila, kako so zelo nepogrešljive za naše življenje.
6: Sva dovolj lepo to povedala, je v redu. Ja, pa kima, to je super. Če ste pogovor zamudili in negradi še enkrat slišali, lahko ga pogledate na Radio 1 TV, zavrtite za nazaj, do naslednjega torka bo pogovor gor objavljen. Sicer pa,
0: kjer se najde? YouTube Radio 1, radio1.si, jutri po jutrišnjem bo že vse gor in vas bova pravočasno obvestila. Hvala lepa vsem za družbo, tudi za vprašanja, za to, da ste bili z nami, tako na radijskih frekvencah kot na televiziji in seveda se vidimo in slišimo naslednji torek oziroma že jutri.
5: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
2: Moje ime je...
1: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Tako, smo pred zadnjo tretjino svetovnega prvenstva oziroma naše tekme s Slovaki. Slovaki še vedno vodijo 4-3. Še enkrat hvala vsem za družbo in lepo, da smo se tudi danes malo pogovarjali, podebatirali in upam in verjamem, da ste kaj novega zvedli.
6: Lahko noč.
0: Lahko noč.
5: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
5: zvečer. Na Radio 1.
3: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
6: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deni Savdić Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Štajerska.
8: Ko zgodi se avto steklu to... Mu v Mariboru ni hudo, ker za menjavo original stekla poskrbi Avtostekla Pavo Pikasi.
9: Avtostekla Pavo, Pavo.
8: Nič 4, nič 600, 600.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb Pikasi.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Imate kovinske odpadke?
13: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
12: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
13: InPoint.si.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Želaks pije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši.

0: Shell kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Štajerska.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V

0: Radio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: Kakšen kader dobi zaposlitev? Se vam zdi, da so vsi bolj primerni za določeno delovno mesto, bolj kot vi? Oziroma jih tako vidijo delodajalci, če tudi ste strokovno bolj podkovani od vaših protikandidatov? Koga potem zaposlujejo slovenska podjetja? Poglejmo čez nekaj minut.